Uoku sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: Radio Sì.
1: Thank you.

plesač sporog stepa i pusti me da plešem drugčije, pa treba plesati onako kako se osjećamo, pa makar bilo i drugčije u odnosu na druge i na većinu. Dobro vam jutro, 6 je sati, drago mi je da ste tu. Subota je 3. listopada, subota ima svoju boju, iako je evo, nekima od nas radna, ali veselimo se poslije podnevu i onome što nas čeka. Nekima je to kuhanje ručka, nekima prvo nabava nakon posla, a onda spremanje hrane danas i sutra. Neki će pospremati, neki neće raditi ništa jer su zaslužili nakon napornog tjedna. A bilo bi šteta dan provesti u zatvorenom cijeli, pa lijepo vas molim da odmah razmislite kamo ćete na neko vrijeme pod sunce, jer bit će sunčano i toplo, temperatura oko 24 Celzijeva stupnja, s tim da u ovim trenucima je friško, 7 je Celzijevaca, na Sljemenu 11. Na radio Sljemenu Ozren Futović za tonskim stolom, Željko Barba bira glazbu, ja sam Ana Lacković-Varga, drago mi je što ste tu, dobro vam jutro.

0: Dobro jutro, 6 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Obvezali su se i da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Inflacija je u rujnu u našoj zemlji porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže.
2: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: U Zagrebu će se danas obilježiti 27. dan ružičaste vrpce, javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Program počinje u 11 sati ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska, Vesna Ramljak.
3: Pozivam vas da nam se pridružite na Danu ružičaste vrpce. Akcija kreće u 11 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Idemo zajedničkom kolonom do Cvjetnog trga kao i svaku godinu. Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koje su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite, jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
0: U sklopu kampanje Lika nije smeće, Lika je hrana, zagrebački HSS besplatno će dijeliti lički krumpir u središtu Zagreba. Pripremljeno je 500 kg krumpira, a podjela počinje u 10 sati kod spomenika Stjepanu Radiću na uglu Jurišićeve i Petrinske ulice. HSS akcijom želi pružiti podršku ličkim poljoprivrednicima zbog situacije s opasnim otpadom u Gospiću. A zagrebački vatrogasci pozivaju na dan otvorenih vrata na Savskoj 1. Građani će moći razgledati vatrogasnu opremu i vozila, upoznati vatrogasce i isprobati dio opreme. Najmlađe očekuje let kanaderom i vožnja vatrogasnim vlakićem i čamcem, a neće nedostajati ni drugih atrakcija. Dan otvorenih vrata traje od 9 do 14 sati.
4: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici danas sunčano vrijeme, toplo, vjetar slab, najviša dnevna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja, na Sljemenu oko 18.

Kolegica Marijana Mišura uredila je vijesti. Vedro je, friško, 7 celzijevih stupnjeva jutros u Zagrebu, na Sljemenu 11, relativna vlažnost zraka 89% i tlak 1032 hektopaskala.

Na Facebook stranici HRT Radio Sljeme imate jednu zgodnu jesensku fotku. Nadovežite se, nadopišite se u komentarima. Znam da skrivate isto neke fotografske dragulje. 6 sati i 20 minuta, opširnije o vremenu razgovaramo oko 8 sati, to je običaj subotom i nedjeljom, a nema se, ja vjerujem, još što nadodavati na ovo da će biti sunčano i do 24, no možda će nam to utvrditi i znanje i evo sigurnost da smo dobro zamislili kako će nam izgledati subota i dani pred nama. Zato volimo se čuti s dežurnima u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Komotniji smo kad je ovako suho, iako vjerojatno ne bi bilo zgorega da padne nešto kiše, no kao što sam rekla o tome oko 8 sati. Do 7, do početka jutarnje kronike Hrvatskoga radija, uglavnom glazba i korisne informacije koje nas uvode u ovu subotu. Treći dan listopada, ne bi čovjek rekao, evo stvarno brzo ide vrijeme, ali što je tu je, polako se mirimo sa tim. Polako, ne naglo, nego polako. Također nešto prije 7 sati izaći će i sunce, dani su sve kraći, to vjerujem da i sami primjećujete. A zalazak je oko 6:30 u 18:33. Promet slab s obzirom na to da je subota, a što se tiče javnog gradskog prijevoza, opet imaju aktivnosti oko moderniziranja Patačičkine, pa očekujte danas da će opet biti izmijenjenih trasa. Dakle, tramvaj neće voziti Branimirovom od Glavnog do Držićeve, zatim Držićevom, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom, Trgom žrtava fašizma, ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Gračanskog dolja. To znači da će tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 nisu danas i sutra u prometu. Linija 3 iznimno ovog vikenda vozi svojom redovnom trasom, a na noćnim linijama umjesto tramvaja vozit će autobusi. Detaljnije je naravno sve napisano na ZET-ovoj stranici, ako možete tamo pristupiti. Ispred esplanade bit će tramvajsko stajalište linije 6 u smjeru Črnomerca, linije 9 u smjeru Ljubljanice. Na Trgu kralja Tomislava ispred kućnog broja 18 uspostavlja se tramvajsko stajalište linije 6 u smjeru Zapruđa i 17 u smjeru Prečkog, i na Maksimirskoj cesti ispred kućnog broja 4 uspostavlja se tramvajsko stajalište linije 4 u smjeru Dubca. Uz želju da se snađete i da prihvatite modernizaciju ispravljačke stanice Patačičkina, do kraja godine planirano je još nekoliko vikenda izmjena tramvajskog prometa u ovom obimu, o čemu će informirati javnost. Želimo vam da što nježnije prođete u javnom gradskom prijevozu.

Prošlo je pola sedam, vi slušate Radio Sljeme, 6:32, danas na Europskom trgu se obilježava Međunarodni dan zaštite životinja, dobrodošli ste od 10 sati, pogotovo ako inače subotom idete u centar grada, svakako zastanite i na tom uglu, jer se evo promiče odgovoran odnos prema životinjama, želi se potaknuti građane na aktivno uključivanje u njihovu zaštitu, dakle u zaštitu životinja, pa ćemo i mi tamo otići s našim reportažnim vozilom i naša reporterka Nevenka Rodić-Erdelja će nam malo proširiti informacije na tu temu. Također ćemo biti na Cvjetnom placu, dan ružičaste vrpce je, tako da se kreće zapravo tradicionalno u povorci od HNK prema Cvjetnom i puštanjem ružičastih balona sjetit ćemo se na sve preminule od raka dojke. Ova javnozdravstvena akcija usmjerena je na educiranje javnosti, pružanje podrške oboljelima kao i njihovim obiteljima i prijateljima koji su uz njih u svakodnevnoj borbi, te isticanju važnosti redovnih pregleda. Za slučaj da se to zaboravlja, evo treba biti ovakvih aktivnosti da nas podsjete da vodimo računa o svojem zdravlju, jer neće niko drugi ako nećemo sami. I 19. srednjovjekovni dani na Medvednici su danas, to je tradicionalna jedna od najomiljenijih povijesnih manifestacija na našoj Zagrebačkoj gori. Oživjet će srednjovjekovni duh Medvedgrada, a posjetiteljima pružiti život, običaje, vještine i atmosferu vremena vitezova, kmetova, coprnic i kraljeva. Također ćemo malo otići tamo i čuti kako se zabavljaju oni koji vole ovakve stvari. Reportersko javljanje će biti oko 11:30.

0: Ove subote 3. listopada u Zagrebu i okolici bit će sunčano i toplo, temperatura oko 24 najviša, na Sljemenu 18, trenutačno u gradu 7, a na satu 3 frtalja 7.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dobro vam jutro, ja sam svećenik Anđelko Katanec iz Župe Svetog Blaža. Je li vam poznata priča o ocu koji je svog sina htio naučiti važnu lekciju, pa mu je rekao: popni se na onaj zid i skoči mi u zagrljaj. Ali tata, bojim se. Znam da se bojiš, sine, ali učini to za mene. Dobro, tata, evo skačem. Uhvatio si me. Naravno da sam te uhvatio, pa ja sam ti otac. Sad želim da skočiš s još višeg zida. Ali tata, strah me je. Vjeruj mi. U redu, evo skačem. I otac se u posljednjem trenutku odmaknuo, te pustio dječaka da svom silinom udari o pod. Kroz bol i suze dječak je pitao: tata, zašto si to učinio? Zašto me nisi uhvatio? Odgovor je glasio: da te naučim najvažnijoj životnoj lekciji. Sine, nikad nikome ne vjeruj, pa čak ni vlastitom ocu. Ovih dana na misama se čitaju odlomci iz biblijske knjige o Jobu. Job je vjerovao Bogu, ali Boga je prepustio svim mogućim nevoljama. Na prvi pogled to je knjiga o problemu zla i patnje. Zašto Bog, ako je On naš dobri i svemogući otac, dopušta da patimo? No ispod ovog pitanja stoji još dublje pitanje o vjeri. Biblija otkriva Boga u kojega se možemo pouzdati i Job je tako živio, bio je pobožan i vjeran Bogu, vjerujući da će ga Bog zato čuvati i blagosloviti. No Job za svoju vjeru i poslušnost ne prima blagoslov, nego biva kažnjen, izgubio je posjed, obitelj, zdravlje, a najgore od svega osjetio je da ga je i Bog napustio, baš kao i otac iz priče koji nije uhvatio sina koji je skočio sa zida. Vidim da je to i problem suvremenih ljudi koji ne vjeruju u Boga. Puno više ljudi gubi vjeru zato što su doživjeli neku patnju i nepravdu, misle da ih je Bog iznevjerio, nego što ima ljudi koji gube vjeru zbog nekog racionalnog argumenta. Jer čini mi se logičnije ipak vjerovati da Bog postoji. Job nije sumnjao u Božje postojanje. On zna da On postoji, ali u njegovoj patnji čini mu se da ga je Bog napustio ili nepravedno kaznio. Ipak on, baš kao i dječak iz priče koji sam na početku ispričao, traži od Boga odgovor. Bože, zašto si to učinio? I na kraju priče čuje odgovor. Jedini odgovor koji ga je zadovoljio. Prijatelj mi je jučer ujutro poslao jutarnju molitvu svete Julijane iz Norvića, koja glasi ovako: Bože, po svojoj dobroti daruj mi sebe, jer ti si mi dovoljan, tek u tebi imam sve. Ono što svetica moli, to je Job dobio nakon što je sve drugo izgubio. Shvatio je da čak i ako sve izgubi, Bog je i dalje s njime. I zato govori Bogu: po čuvenju tek poznavah te dosad, ali sada te oči moje vidješe. Tu se i nama postavlja pitanje, a pitat ću ga onako kao što je to učinio sveti Augustin u propovjedi o čistoj ljubavi prema Bogu. Zamislite da vam Bog dođe s pitanjem: daću ti sve što želiš, možeš posjedovati cijeli svijet, ništa ti neće biti nemoguće, imat ćeš beskrajnu moć, ništa ti neće biti grijeh, ništa zabranjeno, nikad nećeš umrijeti, nikad nećeš biti bolestan, nikad nećeš imati ništa što ne želiš i uvijek ćeš imati sve što želiš, osim jedne stvari: nikad nećeš vidjeti moje lice. Biste li prihvatili takvu pogodbu?

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju.

0: manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen Svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR mreža. Oglasi.

Preslatka Nicole i Ein bisschen Frieden s Eurovizije, kraj 80-ih, sjećate se. Manje od minute, dijeli nas od 7 sati, dobro vam jutro, drago nam je da ste i ove subote uz Radio Sljeme. Želimo vam da ste dobro, da se prilagodite situaciji na cesti, na zagrebačkoj obilaznici, gdje zbog radova između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca se vozi jednim trakom, pa budite tamo oprezni, očekuje se vožnja u koloni i kraći zastoji. U Zagrebu jutro svježe 7 celzijevih stupnjeva sa sunčanim vremenom, idemo do 24.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro iz Jutarnje kronike najavljujemo.
0: Počela izborna šutnja u Bosni i Hercegovini. Južna Koreja sazvala hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru. U središtu Zagreba Hrvatska seljačka stranka besplatno će građanima dijeliti lički krumpir. Novi ispit u Ligi nacija, Hrvatska večeras na Rujevici protiv Engleske. Vrijeme će biti sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
2: U Bosni i Hercegovini jutros je točno u 7 sati počela izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata.
0: Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević, savjetnik za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH, kao ni Zagreb, nisu priznavali kao legitimnoga hrvatskog predstavnika.
2: Očekuje li preglasavanje i ovaj put, pitali smo suradnika Hrvatskog radija Branislava Vrbića iz Sarajeva.
3: Odgovor je da. Dakle, odnos brojčani u Federaciji BiH stanovnika, dakle između Bošnjaka i Hrvata, je 3,5 Bošnjaka naprama jednog Hrvata. To se već desilo 4 puta, jer Željko Komšić, to pokazuju svi podaci, matematičke usporedbe, a najjasnije je to recimo u sredini gdje uopće nemate Hrvata, negdje u istočnoj Bosni ili tako dalje, gdje recimo je Željko Komšić dobio po 20.000 glasova. Tako da se već je dokazano i potvrđeno da je velika većina njegovih birača zapravo bili bošnjački birači. Sve to se može ponoviti i na ovim izborima u slučaju Slavena Kovačevića. Čović je neki dan izjavio neizravno da ukoliko se to nadglasavanje Hrvata ponovi 5. puta, da bi moglo doći Bosna i Hercegovina, pogotovo Federacija BiH, u još težu političku situaciju i krizu.
2: Građani BiH su neodlučni i bezvoljni, a mnogi ne žele izaći na izbore.
4: Ne pratim previše, jer u prvi plan ne iskače niko ko pokazuje neku avangardu, ko pokazuje neki napredak u svemu tome.
5: Ne zanima me to već odavno. Digla ruke.
6: Isto je malo smanje tenzije, sa šta će biti pred kraj, to je pitanje.
7: Neodlučna sam za koga glasati u svemu ovome. Ovo je haos. Ovdje niko nikoga ne poštuje, ne cijeni.
1: Jutarnja kronika.
2: U jeku afere s opasnim otpadom u Gospiću, Hrvatska seljačka stranka odlučila je pomoći svojom kampanjom Lika nije smeće, Lika je hrana. U središtu Zagreba HSS će besplatno dijeliti lički krumpir građanima. Od 10 sati na uglu Jurišićeve i Petrinske ulice kod spomenika Stjepanu Radiću podijelit će pola tone krumpira. Tom akcijom žele pomoći ličkim proizvođačima i ljudima koji od poljoprivrede žive, ali i pokazati građani da je hrana uzgojena u Lici zdrava.
0: Gospički gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
2: Europsko istraživanje o PFAS spojevima u krvi hrvatskih građana bit će tema konferencije za novinare u stranci Možemo. Govorit će koordinatorica stranke Sandra Benčić i zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac, koji je i prvi potvrdio porazne rezultate europskih testiranja. U razgovoru za Hrvatski radio Bosanac je rekao još nešto zanimljivo.
8: Ono što je još drugo važnije je da shvatimo od kuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme. Naime, industrija što djelomično mogu i razumjeti, se boji da će izgubiti na svojoj kompetitivnosti ako će se neke kemikalije im ograničiti za uporabu. Istovremeno mi već sad vidimo i u Kini i u Indiji da kemijska industrija već počela istraživati i ulagati u nove spojeve koji će moći imati iste efekte kao PFAS, ali neće biti toksični. I u stvari je sada utrka tko će prvi doći do tih spojeva i taj će biti itekako kompetitivan i profitirati.
1: Jutarnja kronika.
0: Inflacija u Hrvatskoj raste. U rujnu je porasla na 4,7%. U kolovozu su cijene bile 4,2% više na godišnjoj razini. Najviše je poskupjela energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%.
2: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebale bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa.
0: Vođe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Odluku je skupina G7 donijela na hitnom sastanku nakon što je američki predsjednik više puta zaprijetio da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne posegnuli njezine države članice u zalihe. Trump je nakon odluke poručio da zabranu neće uvoditi.
2: Evo i ostalih vijesti iz svijeta. Južna Koreja sazvala je hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru u svoju istočnu obalu.
0: Japanska obalna straža vjeruje da je riječ o balističkom projektilu koji je pao u more, no upozoravaju brodove da budu oprezni. Južnokorejska vojska najavila je da će sve obavještajne podatke o tom događaju razmijeniti s SAD-om i Japanom.
2: Stanje u ukrajinskoj prijestolnici Kijevu vrlo je dramatično zbog pojačanih ruskih napada, upozorio je gradonačelnik Vitali Kličko.
0: Među ostalim pogođen je ključni most u gradu, zbog čega je promet u kaosu. Oštećen je i podatkovni centar, pa često nestaje internetske veze. Uništene su i oštećene mnoge bolnice, škole i stambene zgrade. Zbog pojačanih napada sazvan je krizni sastanak Kijevskog vijeća za obranu, nakon kojeg je Kličko poručio da napadi razaraju grad. Kijev će preživjeti, ali samo zajedničkim naporima svih koji ga vole i brinu se o njemu, poručio je gradonačelnik.
2: Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj.
0: U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca. U Marseju su na policijske kordone bacali pirotehnička sredstva, a jedan je mladić polio nastavnika benzinom. U Renu su zapaljeni kontejneri za smeće, a gorjelo je i u Parizu, gdje je također bilo nereda. Dok se vlada predsjednika Emanuela Macrona pokušava nositi sa sve jačim prosvjedima zbog uvjeta u školama i financiranja obrazovanja, sindikati pozivaju nastavnike na štrajk.
2: Žena u Sibiru umrla je od plućnog oblika kuge, a deseci ljudi stavljeni su u karantenu.
0: Prema pisanju lokalnih medija, umrla je 28-godišnja laboratorijska tehničarka koja je radila na Institutu za suzbijanje kuge. Sumnja se da se zarazila plućnom kugom preko slomljene epruvete. U karantenu je stavljeno oko 200 ljudi s kojima je možda bila u doticaju. Plućni oblik kuge vrlo je zarazan i može biti smrtonosan ako se ne liječi pravodobno.
1: Jutarnja kronika.
2: Dan je ružičaste vrpce, javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Ružičasti baloni bit će podijeljeni od 11 sati ispred zgrade HNK u Zagrebu. Nakon toga će povorka krenuti prema Cvjetnom trgu gdje će baloni biti pušteni u zrak kao znak sjećanja na sve umrle od raka dojke. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
9: Pozivam vas da nam se pridružite na dan ružičaste vrpce. Akcija kreće u 11 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Idemo zajedničkom kolonom do Cvjetnog trga kao i svaku godinu. Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koje su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
2: Bila je izazovna i teška ovogodišnja protupožarna sezona, zato će pripadnicima 855. protupožarne eskadrile 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ministar obrane Ivan Anušić u vojarni u Zemuniku uručiti medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman u protupožarnoj sezoni.
0: A vatrogasna postaja Zagreb ponovno otvara svoja vrata u Savskoj 1. Vatrogasci će izložiti građanima pokazati opremu i vozila koja su nabavili posljednjih nekoliko godina. Pokazat će čime se koriste i što mogu, a Zagrepčani će isprobati dio opreme, upoznati vatrogasce i, naravno, zaviriti u svijet vatrogastva iz neposredne blizine. Dan otvorenih vrata traje od 9 do 14 sati.
2: Projekt Brodske ljekarne, koja redovito obilazi naše otoke i lijekovima opskrbljuje otočane, ušao je u finale ovogodišnjeg izbora za najbolji europski projekt u kategoriji doprinos lokalnoj zajednici. Kolega Filip Buzov u Zadarskom je arhipelagu jedan dan proveo s posadom broda.
10: Priča je započela prije 9 mjeseci, a upravo je odrađena i prva ljetna sezona. Franka Petric Pocrnić, ravnateljica ustanove Ljekarne Zadar.
11: To je zamišljeno da smo mi jednom tjedno na svakom otoku od 12, odnosno sad ljeti smo vozili na 15 otoka.
10: Tog jutra prva stanica je Ošljak. Iako je to otok, blizak Zadru i gradskim ljekarnama, mještani hvale projekt.
12: Sad smo se polako vratili na posao, ali kad smo ljeti tu, mislim da je super stvar. A ima i starih ljudi koji ne idu nikako, a zimi pogotovo.
10: Za kormilom brodice s 3 člana posade je kapetan Nedad Grozdanić.
13: Svaki dan je drugačije. More i vrijeme koje diktira cijelu priču, ali evo, prozvali su nas Japanci odmah u startu jer smo točni u nulu.
10: A unatoč buri i valovima, na vrijeme se stiže i na udaljeni otok Ist, koji zimi broji tek 80-ak stanovnika. Dunja iz Zagreba ovdje provodi topliji dio godine.
14: Ne moram svaki mjesec ići u Zadar, pozvao kad su bile ove velike vrućine ko bi išao u grad.
10: Marijan je jedan od stalnih stanovnika.
15: Lijekovi uzimam redovito od kad dolaze tu i to je jedna lipa stvar, ne voli nikoga gnjaviti, zafrkavati.
10: Jedan od otoka na koji stiže brodica je Joli.
16: Moja doktorica stavi lijekovi na kompjuter i mogu ih ovdje podignuti. Normalno, to je veliko zadovoljstvo, pogotovo za starije ljude. U svakom slučaju zaslužuju nagradu.
10: Za mladog ljekarnika Grgu Ljubičića nema predaha. Brodica je srećom opremljena kao ljekarna na kopnu. Tu su hladnjaci i ladice, računalo povezano sa sustavom CEZIH. Često zazvoni i mobitel.
17: Stvarno je velika promjena rada ovo naspram rada u ljekarni, jer ovdje svako ko dođete baš cijeni i vidi se da mu pomažeš.
10: Znači biti farmaceut na brodu kad nekom evo drugom pričate ili kolegi.
17: A puno njih ne može uopće vjerovati da se taj posao uopće postoji. Samo opet kad se susretnu sa nekom realnošću, kako ono kažu, a možda ne bi ja baš, ja ga ne bi minja za ništa drugo sada trenutno.
10: Od otoka do otoka, tako plovi Brodska ljekarna. Zahvaljujući koji otočani u Zadarskom arhipelagu od ove godine dobivaju svoju terapiju na mjestom Emulu.
0: Mogu li italijanski arhitekti koji bi sljedećih dana trebali održati konferenciju za novinare obraniti pred javnošću svoj projekt stadiona u Maksimiru? Hoće li izabrani projekt biti odbačen ili se može doraditi? Zašto o stadionu na Poljudu treba slušati struku, a o stadionu u Maksimiru navijače? Poslušajte u intervju tjedna. Gost je Toma Plejić, predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i predsjednik ocjenjivačkog suda za novi Maksimirski stadion. Intervju tjedna poslušajte poslije vijesti u 10 sati. Uređuje ga i vodi Jasmina Popović.
2: Lijep susret dogodit će se na brdu iznad Zagreba, dan vjenčanih na Sljemenu. Susret bračnih parova koji su se vjenčali u kapelici Majke Božje Sljemenske, kraljice Hrvata. Najavljen je dolazak 40-ak parova koji će obnoviti svoje bračne zavjete i zahvaliti za zajedničke godine. Medijska suradnica Sljemenske župe Đurđica Blažević.
18: To ja bih rekla nekako dobar moment malo zaspat i vidjeti šta je sve to dobro što se nama do sada u životu dogodilo i kako s time želimo dalje u život. Što mi kao muž i žena, što mi kao cijela obitelj. Pa evo, za sad funkcionira, vidimo da se parovi vraćaju, vidimo da se na kraju kraja broj vjenčanja na samom Sljemenu povećava. Pa nama je to, evo, iskreno drago. Bilo je nekoliko parova koji su pitali, joj, nama je to baš dobro, jel bi mogli i mi doći, iako se nismo vjenčali, da pače. Naravno, svi ste dobro došli, tako da kogod želi, evo, slobodno dođite, kogod još stigne, a ako ne sad, do godine, evo, vrlo, vrlo rado vas primamo.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo.
0: Počela izborna šutnja u Bosni i Hercegovini. Južna Koreja sazvala hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru. U središtu Zagreba Hrvatska seljačka stranka besplatno će građanima dijeliti lički krumpir. Novi ispit u Ligi nacija, Hrvatska večeras na Rujevici protiv Engleske. Vrijeme će biti sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
19: Hrvatska nogometna reprezentacija danas igra susret trećega kola skupine A3 Lige nacija. U Rijeci je gost Engleska, susret najavljuje Ivan Rivarić.
20: Hrvatska će večeras na Rujevici pokušati prekinuti niz od 6 uzastopnih poraza protiv velikih reprezentacija. Engleska je svakako u tom društvu, a okršaj u Ligi nacija dati će odgovore je li nova era pod izbornikom Slavenom Bilićem na dobrom početku.
21: Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo, znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, ali mi ju, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji. Ima stvari gdje su Englezi od nas u nečemu superiorniji, ima stvari gdje mi imamo prednost.
20: Veliki broj engleskih medija pokazao je značajan interes za Vatrenima, a i sam engleski izbornik Thomas Tuchel nahvalio je hrvatske nogometaše. Za obje ekipe bit će to treća utakmica u vrlo kratkom razdoblju, a odlična je vijest što u hrvatskim redovima nema više tragova viroza, pa svi spremno dočekuju utakmicu. Prava je šteta što ovakav spektakl se ne može igrati pred punim tribinama, no barem kakvu takvu atmosferu pružit će više od 5000 djece, koja će od 18 sati bodriti Vatrene, a isto možete i vi uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
19: U našoj skupini u 20 sati i 45 minuta u Ovijedu će igrati Španjolska i Češka. Sinoć u Ligi A na Saint-Denisu Francuska Italija 1-1, Olise 55. a izjednačio je Bastoni u 68. minuti. U Liježu Belgija Turska 3-0, De Bruyne 10. i 59. te Lukaku 76. minuta. Oproštaj Edina Džeke u Zenici, u Ligi B Bosna i Hercegovina Švedska 1-1. U ostalim susretima Poljska Rumunjska 6-0, Ukrajina Sjeverna Irska 0-3, Mađarska je pobijedila Gruziju 1-0. U Ligi C Crna Gora je slavila u Latviji 2-1, a Moldavija u Kazahstanu istim rezultatom. Cipar Armenija 2-0, Farski otoci Slovačka bez pobjednika 1-1. U kvalifikacijama za europsko prvenstvo igrača do 21. godine u mađarskom gradu Miškolcu Ukrajina je pobijedila Hrvatsku 1-0, no još ranije izabranici Ivice Olića izborili su europsko prvenstvo. Njemačka ekipa Blomberg Lipe protiv Podravke u rukometnoj ligi prvakinja. Susret počinje u 16 sati, kao i prva utakmica Europske lige između Benfike i Zrinskog iz Čakovca. U 19 sati Bjelovar je domaćin francuskoj ekipi Chambray Turin. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti uvjerljivo su osvojili Superkup u Bjelovaru. Pobjedili su splitski Jadran 18-10, 4 gola Radulovića i Tončinića, a Pejković je postigao 5 za Jadran. Počinje ABA liga u prvom susretu, a zapravo utakmici drugoga kola CDVita Olimpija Cibona u 17 sati. U hrvatskom košarkaškom prvenstvu bodovi za Split, Zadar i Virtus Zagreb. U Euroligi pobjede Barcelone, Fenerbahča, Partizana, Valencije, Panathinaikosa i Baskonije. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu Sisa gostuje u Italiji protiv momčadi Vipitena s početkom u 18 sati. Početak je prvenstva košarkašica, odbojkašica, a nastavak rukometnog prvenstva. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Skver Rijeka 6-4, Torcida Dinamo 1-4. Kvalifikacije vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo Velike nagrade Bahreina. Sprint utrka za svjetsko prvenstvo u motociklizmu Velika nagrada Japana u Motegiju. U tijeku je i rally Sardinija u automobilizmu. Poslije 7 brzinskih ispita u vodstvu je Belgijanac Thierry Neuville u Hyundaiju ispred klubskog kolege Francuza Adriana Formoa. Na mitingu Zagreba Open u paraatletici Karla Hergotić postavila je novi svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F62, 21 metar i 29 centimetara. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a na prvom programu u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta govorimo o šahovskom velemajstoru Vladi Kovačeviću.
1: Oglasi.
22: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Pod utjecajem anticiklone vrijeme jutros u Hrvatskoj vedro, uglavnom nema oblaka na nebu, a lokalno u unutrašnjosti ima magle i sumaglice. Vjetar je u kopnenim krajevima slab, dok na Jadranu ponegdje puše slaba i umjerena bura, podnove lebita, ona je mjestimice i jaka s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati imala je sljedeće vrijednosti. Bednja 1 Celzijev stupanj, Gospić 2, Plitvička jezera 3, Daruvar, Slavonski Brod i Varaždin 4, Gorice, Krenove, Gradiške, Križevci, Ogulin, Osijek, Sisak 5, Parka Čabra i Zavižan 6 stupnjeva, Zagreb, Bjelovar, Gradište, Kraj Županje i Knin 7, Bilogora 10, Sljeme 11, Kutjevo 14, Opatija, Pula, Zračna Luka i Šibenik 16 stupnjeva, Rab 17, Konavoska, Prevlaka i Senj 18, te Dubrovnik, Lastovo, Male Lošinj i Rovinj 19 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana sunčano i danju toplo, na moru vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti još lokalno kratkotrajna magla, vjetar slab, na istoku zemlje do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita ujutro i ponovno navečer, ponigdje jaka. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža. Sutrašnji dan gotovo preslika današnjeg, i također vedro vrijeme, ali bura sutra slabija.
1: Prvi program. Radio Sljeme.
23: Sedam je sati i 22 su minute. Dobro vam jutro, dobrodošli u subotu, 3. listopada, koja će u Zagrebu biti sunčana i topla, do 24 celzijeva stupnja će ići temperatura, na Sljemenu oko 18 celzijevaca trenutačno, u gradu 6, na Sljemenu 10, relativna vlažnost zraka 90%, tlak 1032 hektopaskala. Karta javlja o prometnoj nesreći na Slavonskoj aveniji u smjeru zapada kod kruga, pa ste malo usporeni nakon što prođete Držićevu. A Hrvatski autoklub poziva na oprez zbog radova na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica. U smjeru Lipovca voze s jednim trakom, te se na prilazu zoni radova očekuje vožnja u koloni i kraći zastoji. Želimo vam sretan put i javnim gradskim prijevozom. Prva faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu, druga faza projekta, ide podizanje razine učinkovitosti i efikasnosti sustava javnogradskog prijevoza. Radi se i dalje na ispravljačkoj stanici Patačičkina, modernizira se i zbog toga danas i sutra tramvaji ne voze Branimirovom od glavnog kolodvora do Držićeve, Držićevom, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom, Trgom žrtava fašizma Franje Račkoga, Kneza Mislava Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Gračanskoga dolja. Izmijenjene trase imaju tramvaji 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17, a linije 7, 11, 13 i 15 nisu u prometu. Izvanredno danas vozi trojka, ima na nekim neuobičajenim mjestima organizirana tramvajska stajališta, a umjesto tramvaja u zonama obustavljenog tramvajskog prijevoza voze 4 autobusne linije. Želimo vam da se bez problema prilagodite i da dođete danas tamo kamo trebate, s voljom i na vrijeme. Mi vas zovemo da ostanete s nama i da se budite i razbuđujete uz Radio Sljeme.

Mnoga događanja su danas u Zagrebu kao i mnogih subota u našem gradu, tako da se nadamo da ćete se otisnuti u centar grada. Jer, na primjer, na Europskom trgu se obilježava Međunarodni dan zaštite životinja, pa ste dobrodošli tamo od 10 do 18 sati. Čuli ste već i u našim vijestima, Dan ružičaste vrpce je, podsjeća nas se da trebamo voditi računa o svojem zdravlju, pa će tako tradicionalna povorka krenuti ispred Hrvatskog narodnog kazališta prema Cvjetnom trgu, gdje će ružičasti baloni biti pušteni u zrak i na taj način se prisjetiti onih koji su se nažalost razboljeli od raka dojke, ali i pozvati sve nas da evo se brinemo o sebi, a i da onima do sebe povremeno damo savjet kako sačuvati zdravlje. Uglavnom, evo, oko 11 sati možete doći ispred kazališta pa krenuti u povorci ili povorku dočekati na Cvjetnom placu. Želite li se maknuti s asfalta? Medvednica je uvijek dobrodošla i naravno destinacija koja evo zove na svježi zrak, šetnju šumom, možda se već i koji kesten može pronaći, a i neka gljiva koju prepoznajete da je jestiva. A 19. srednjovjekovni dani su evo omiljena manifestacija koja povijest malo vraća u našu svakodnevicu, pa srednjovjekovni duh Medvedgrada će oživjeti, moći će se vidjeti običaji, vještine, atmosfera vremena vitezova, kmetova, coprnica i kraljeva. Pogotovo ako imate mlađe članove obitelji, dođite na srednjovjekovne dane na Medvednici.

Evo, malo smo si začagali da se razgibamo prije nego se prihvatimo konkretnijeg posla možda. Imate li mlađe članove obitelji, osim što, kao što smo vam rekli, možete danas i sutra doći na srednjovjekovne dane na Medvednici. Ima danas još programa za njih u gradu. Priča prije ručka bez bacanja, molim, u 11 sati u centru KNAP. Što se događa kad hladnjak postane prava mala pozornica, a hrana koju bismo možda bacili dobije novu priliku? Ove subote priča prije ručka udružuje snage sa subotnjom dječjom matineom, donosi posebno zeleno i zabavno prijepodne za djecu i cijelu obitelj. Gleda se predpremijera edukativnog ekofilma Bez bacanja, molim. Duhovite priče o jednoj obitelji, njihovim navikama i svemu onome što prečesto završi u otpadu. Centar KNAP od 11 sati. Malešnica zove sat vremena ranije. Evo, predstava U mojim snovima, teatra Cirkus Punkt i radionica žongliranja. Predstava vodi u svijet djevojka.

svakako to, evo, u kvartu, ako ste tamo, treba iskoristiti. I u 18 sati koprodukcija Dječje kazališta Dubrava i lutkarske organizacije ima predstavu Lidije Branković, Cirkus Sjena. Vodi nas u nježni i tajanstveni svijet djevojčice Like, koja kroz igru Maštu i Sjene pokušava razumjeti sebe i svijet oko sebe. Likin svijet pred publikom se razvija u neobičan cirkus, satkan od sjenki dječjih strahova, mašte i unutarnjih borbi. Kome to nije poznato? Pa evo, zove vas Dječje kazalište Dubrava, sigurno će biti zgodno ekipi starijoj od 6 godina.

0: uvijek si na mene viću cijeli dan.
1: Dovedi oca svog, dosta nam je tog.
0: E baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rog.
1: I ocu ćemo tvoj, duživi te znaj.
0: A ko po drugim jamu kopa, vi već znate kraj.
2: M uz ovu zgodnu stvarčicu, gotovo prastaru, do 8 sati nas je doveo, a evo nam i prilike da se čujemo s Državnim hidrometeorološkim zavodom. Gospodin Tomislav Kozarić je s nama, dobro vam jutro.
3: Dobro jutro, lijepi pozdrav svima.
2: Kako ste, Tomislave?
3: Dobro, hvala na pitanju. Vi?
2: Odgovara mi ovo vrijeme, ako ga vi uopće na ikoji način možete kreirati. Uvijek si zamišljamo da i vi imate nekog utjecaja, a zaboravljamo da ga zapravo promatrate i čitate iz karata i prenosite nam.
3: Da, jedino što možemo ga je ili bolje ili lošije prognozirati, jedno od toga je. Nadamo se da je ovo lošije što rijeđe, a da su prognoze što češće pouzdane i dobre.
2: Imate pa, alate, moderne,
3: da, imamo alate,
2: možete da...
3: To se razvija stalno, ali i svaka novitet nosi sa sobom i dodatne neke zamke. Upravo to, da, upravo to u koje se čovjek lako može onda uvući i pa se... se zezne.
2: Zaigrati,
3: no dobro, krenimo da. Dakle s današnjim danom. Evo, današnja prognoza i prognoza za sutra, možemo reći, je pouzdana. Situacija u atmosferi, to je sinoptička, je takva da se tu ne može mnogo pogriješiti, jedino baš da na žmirečki gledamo i govorimo prognozu, možda bi onda nešto krivo, ali se prognostički materijali su usklađeni i ono što je prisutno je, dakle, vedrina nad Hrvatskom, stabilno vrijeme pod utjecajem anticiklone. Ta anticiklona zahvaća, dakle, naše krajeve i veći dio širok područja oko nas, a po visini imamo termobarički greben u kojem nešto i toplijeg zraka dolazi i onda i u kombinaciji ta dva sustava prizemno i po visini imamo zapravo uvjete za vedrinu, gotovo da nema vlage, pa onda imamo sunce bez oblaka na nebu i lokalno možda samo mjestimična magla na širem području grada, bila je zabilježena tamo na zagrebačkom aerodromu, na njihovoj postaji. A što se tiče ostalih podataka, možemo reći da je temperatura u 7 sati bila 6 celzijevih stupnjeva, u maksimiru 90% relativna vlažnost, 1032 hektopaskala tlak zraka, vidimo visok. Došli su već i novi podaci od 8 sati, ali grič samo s 9 celzijevih stupnjeva, odnosno evo u trenucima dok razgovaramo to je 10, Puntijarka također 10, a evo nam i podatka od Maksimira od prije 3 minute, 8 celzijevih stupnjeva i relativna vlažnost 91. Dakle, evo, porasla je temperatura za 2 stupnja u odnosu na protekli sat vremena. Pratimo, dakle, evo, uživo promjenu temperature. Taman je ovo javljanje u smjeni.
2: Da, sunce jako doprinosi tome, jer sam primijetila i jučer, čim sunce zađe, odmah 2-3 stupnja manje, 5 skoro.
3: Upravo tako, sa izlaskom sunca temperatura počinje rasti, ali već je dosta duga ta noć i onda imamo prilike da se i temperatura spusti na vrijednosti koje zahtijevaju i jaknu, odnosno duge rukave, sigurno. Danas će danju ipak biti toplo vrijeme i to u poslijepodnevnim satima, treba računati na temperaturu višu od 20 celzijevih stupnjeva, najviše dnevne vrijednosti očekuju se do 24 i ostaće ovako sunčano, vedro vrijeme bez vjetra ili će on biti slab, gotovo zanemariv, a za sve koji požele šetati ne samo gradom, nego možda tići i u okolno gorje, primjerice na Sljeme, tamo ih će dočekati temperatura oko 17-18 celzijevih stupnjeva, dakle na samom vrhu naše Medvednice. To je što se tiče današnjeg dana, nema tu zapravo nekakve posebne priče, nastavak povoljnog vremena i sutra, cijeli vikend u znaku možemo reći uživanja na otvorenom. Neće se bitno promijeniti ništa tijekom sutrašnjeg dana, i dalje će biti dakle sunce, vjetar slab, temperatura kao i danas, i jutarnja i dnevna, bez neke promjene. Malo će se ipak promijeniti vrijeme, čini se, početkom idućeg tjedna. Naime, imamo jednu visinsku ciklonu koja će zamijeniti ovaj stabilni greben, i ta mala ciklonica, to je zapravo jedan vrtlog hladnijeg i vlažnijeg zraka koji modeli još nisu sigurni da li će na istok Hrvatske, na zapad ili preko središnje Hrvatske prema jugu. Za sad je zadnji izračun pokazao da to ide preko Slovenije i zapadne dijela Hrvatske nad Jadran, i da će tamo to malo se stacionirati, vrtiti, i onda bi ti oblaci u ponedjeljak i taj sustav bi u ponedjeljak i utorak dao nešto više oblaka i mogućnost za nešto kiše, pa čak i na zagrebačkom području. U tom smislu, to se nije vidjelo pred nekoliko dana, jer su to zaista mali sustavi koji onda utječu na vrijeme, ali neće to bitno promijeniti niti temperaturnu sliku, niti ovo uglavnom suho vrijeme, jedno što neće biti ovako lijepo sunčano vedro. A što se tiče neke jače promjene vremena, ona se nazire, i to već sad nekoliko dana, tamo u drugoj polovici idućeg tjedna, s četvrtkom, osobito petkom bi primjestila se tu jedna fronta ili se stvorila čak ciklona u Sredozemlju, koja onda bi donijela hladni zrak, kišu, sjeverni vjetar. Do tada još ćemo malo pričekati da se prognoze stabiliziraju, ali treba imati na umu da iduća polovica druga idućeg tjedna nije baš povoljna, a još i ovaj ponedjeljak, utorak, sad vidjet će se kuće ta mala visinska ciklona. Do tada vikend lijep sunčan.
2: Topao. Super, i to ćemo iskoristiti, a i lakše prihvatiti eventualnu promjenu, jer imamo sad, evo, već dulje vrijeme ovakvu situaciju da smo komotniji. Da, komotniji smo na otvorenom kad ne pada kiša i ne moramo se brinuti adekvatnim cipelama.
3: Upravo to.
2: Hvala vam
3: lijepo. Trebati
2: Tomislave.
3: Cipele nepromočive tamo petak pogotovo. Ali za sad su još isto te prognoze za količinu oborine dosta nesigurne, ali svakako su dosta izvjestan pad temperature i oblaci u svakom slučaju.
2: Može, evo, bili ste slikoviti, detaljni, pedantni, koji inače u izričaju. Hvala vam lijepa na tome i sretno vam kroz radnu subotu.
3: Hvala također, do slušanja.
2: Do slušanja, gospodin Tomislav Kozarić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda je bio s nama, čućemo ga i u našim vijestima, u prognozi, a vas uz dobro jutro pozdravljaju Ozren Futević za tonskim stolom, glazbeni urednik Željko Barba, urednik vijesti Boris Bogić, reporterka Nevenka Rodić-Erdelja i ja, Ana Lacković-Varga. Zasviramo si jedne Beatlese, pa smo u vijestima u 8:10.

0: Dobro jutro, 8 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora na razdoblje od 3 godine nakon što je Županijski sud u Zagrebu utvrdio da u ZET-u nema vrijedećeg kolektivnog ugovora. Iz uprave poručuju da će plaće idući tjedan biti isplaćene, no ako sindikati ne prihvate ponuđeni novi kolektivni ugovor, bit će isplaćene bez predloženog povećanja osnovice. Prijedlog novog kolektivnog ugovora sadrži rast osnovice plaće od 4,5% od 1. listopada, te se uključuje indeksacija plaća jednom godišnje prema indeksu potrošačkih cijena. Inflacija u Hrvatskoj raste, u rujnu je porasla na 4,7%. U kolovozu su cijene bile 4,2% više na godišnjoj razini. Najviše je poskupjela energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%. U jeku afere sa opasnim otpadom u Gospiću, Hrvatska seljačka stranka odlučila je pomoći svojom kampanjom Lika nije smeće, Lika je hrana. U središtu Zagreba HSS će besplatno dijeliti lički krumpir građanima. Od 10 sati na uglu Jurišićeve i Petrinske ulice, kod spomenika Stjepanu Radiću, podijelit će pola tone krumpira. Tom akcijom žele pomoći ličkim proizvođačima i ljudima koji od poljoprivrede žive, ali i pokazati građanima da je hrana uzgojena u Lici zdrava. Vatrogasna postaja Zagreb ponovno otvara svoja vrata na Savskoj 1. Vatrogasci će izložiti i građanima pokazati opremu i vozila koja su nabavili posljednjih nekoliko godina. Pokazat će čime se koriste i što mogu. A Zagrepčani će isprobati dio opreme, upoznati vatrogasce i naravno zaviriti u svijet vatrogastva iz neposredne blizine. Dan otvorenih vrata traje od 9 do 14 sati. Lijep susret dogodit će se na brdu iznad Zagreba, dan vjenčanih na Sljemenu. Susret bračnih parova koji su se vjenčali u kapelici Majke Božje Sljemenske, kraljice Hrvata. Najavljen je dolazak 40 parova koji će obnoviti svoje bračne zavjete i zahvaliti za zajedničke godine. Medijska suradnica Sljemenske župe Đurđica Blažević.
2: To ja bih rekla nekako dobar moment malo zaspati i vidjeti šta je sve to dobro što se nama do sada u životu dogodilo i kako s time želimo dalje u život. Što mi kao muž i žena, što mi kao cijela obitelj. Pa evo, za sad funkcionira, vidimo da se parovi vraćaju, vidimo da se na kraju kraja broj vjenčanja na samom Sljemenu povećava, pa nama je to evo iskreno drago. Bilo je nekoliko parova koji su pitali, joj, nama je to baš dobro, jer bi mogli i mi doći, iako se nismo vjenčali, da pače, naravno svi ste dobro došli, tako da kogod želi, evo slobodno dođite, kogod još stigne, a ako ne sad do godine, evo vrlo, vrlo rado vas primamo.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar Tomislav Kozarić.
4: U Zagrebu i okolici danas sunčano i danju toplo, vjetar slab, najviša dnevna temperatura oko 24 stupnja, na Sljemenu oko 18.
0: Boris Bogić uredio je vijesti koje smo čuli. U Zagrebu, a i u okolici je sunčano, 8 celzijevih stupnjeva je u maksimiru, 10 na Griču, 10 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 91% i tlak 1032 hektopaskala.

0: Slobodno računajte na Kvizozov i na Krešimira Sučevića Međerala za koju minutu, a prije toga još vas jedan put podsjećam, radi se na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina. Tramvaj 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama, 7, 11, 13 i 15 ne voze, trojka je danas u prometu, a autobusne linije će pokušati biti dio danas izvanrednog prometa. Očekujte 623, 624, 625 i 626 da piše na čelu autobusa.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
1: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Novo uređeni tepih centar na Velesajmu i Žitnjaku.
1: Adrese vrhunskih tepiha i zavjesa.
0: Vaš tepih centar. Novo uređeni tepih centar na Velesajmu i Žitnjaku.
1: Adrese vrhunskih tepiha i zavjesa.
0: Vaš tepih centar. Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kvizazov. Kvizazov.
3: Dobro jutro, dragi slušatelji. Dobrodošli u još jednu epizodu Kvizazova. Evo, malo kasnimo, ali neće to se puno vidjeti, jer danas imamo jedan vrlo kratak glazbeni broj. Dakle, evo nas u novom jesenskom izdanju Kvizazova. Nadam se da ste se i vi normalizirali kao što se Zagreb normalizira lagano krajem ovog tjedna, iako danas je opet u javnom prijevozu druga vrsta poremećaja. U svakom slučaju, mi ćemo dakle i danas igrati za vrijedan poklon, poklon tepih centra u vrijednosti od 100 eura. 616-7004 je naš pozivni broj, dakle, na kojem vas čekamo, ali ćemo prvo dakle odraditi ovu glazbu, iako ona više nije toliko ove godine šalabahter kao što je bila lani, nego čisto dakle znate temu ove godine, uvijek je dogodilo se na današnji dan, pa možete malo i proučiti što se dogodilo 3. listopada, iz toga će vjerojatno biti neka pitanja. Mislim da mogu i čestitni rođendan jednoj svojoj mami jednog svojeg prijatelja koja je baš danas, mislim da je 75 ili 76, čak nisam više siguran, uglavnom nema veze, teta Jelena sretan rođendan, a idemo sad zasvirati konačno pa se onda čujemo u redovnom programu.

0: Ja sam lovac Dejan Kotiga, krešim kolega s potire i super potire. Ako ga ja trpim tamo, možete vi na Kvizazovu. Subotom ujutro, 8.20, Radio Sljeme. Kvizazov.
1: Evo, negdje se zagubio onaj naš redovni džingl, onaj kratak, dobro poznat, a pa smo čuli zato ovog malo... Malo lovca teže kategorije, ali dobro, u svakom slučaju znate već cijelu priču. Dakle, čuli smo sada i Eddie Cochrana koji bi na današnji dan slavio 88 godina, ali čovjek, nažalost, jedva da je doživio četvrtinu toga, poginuo je sa 22, ja mislim, godine ili još čak manje. I generalno je sve bilo kratko, obje njegova najveća hita, mislim, traju kraće od 2 minute. Pa tako i ovaj Come on everybody. Dobro, ja vidim da su već obje linije popunjene, što je prizor koji je, kaže se da je glazba za nečije uši, ovo je zapravo glazba za moje oči. Naročito ove rano jutarnje sate. Pa idemo dakle na prvo kvalifikacijsko pitanje, na prvog natjecatelja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Vaše ime?
2: Edo.
1: Edo, opa, to bi bilo super. Eddie Cochrane, pa onda Edo, i tako bilo bi. To mora biti neka sudbina. Ali čekajte, prvo morate riješiti ovo prvo kvalifikacijsko pitanje. Malo je dulje. Na današnji se dan obilježava dan koje kultne i tinejdžerske komedije iz 2004. u kojoj glume Lindsay Lohan, Rachel McAdams i Tina Fey, a koji govori o djevojci koja upisuje srednju školu nakon povratka iz Afrike, gdje se školovala kod kuće. Film se bavi temom tinejdžerskog zlostavljanja i stvaranja klika, te razornim utjecajem koji to ima na psihu tinejdžera, naročito djevojaka, a imao je velik pop kulturni utjecaj kroz razne citate, memove i parodije scena iz filma.
2: Dobro, koje
1: da,
2: pitanje?
1: Kako se zove taj film?
2: Aha, ok. Ne znam, nemam pojma.
1: Nema veze, pokušajte ponovo, možda za drugo pitanje, možda jednostavnije. Nije toliko nepoznat taj film, ali da, mislim da je više možda bi tu možda ženska strana publike. Edo, molim vas samo da neko nije oslobodio liniju. Dobro, idemo na drugu liniju. Halo.
3: Dobar dan. Halo.
1: Vaše ime?
3: Tomislav.
1: Tomislav, čuli ste pitanje?
3: Jesam.
1: I?
3: Ali nažalost ne, mislio sam da ću dobiti drugo pitanje.
1: Nažalost ne.
3: Ne. Ne.
1: Kako stojite sa tinejdžerskim komedijama ranih 2000-ih, slabo?
3: Evo, kao što vidite.
1: Dobro. U redu. Pokušat će neko drugi. Prvi val je prošao, sad se to može možda... Mogu neki potražiti, nije toliko nepoznat film, pazite, ja sam čuo za taj film, dakle to je kad ja čujem za neki film, znači da je film dosta poznat. Dakle, još jednom vas podsjećam, broj je 616-7004, pozivni broj je 01, 385 je za Hrvatsku, jel? Pa da vidimo ko nas sad zove i tko će dobiti liniju. Halo?
4: Halo.
1: Dobro jutro. Ništa. Eto, malo smo... Ja naravno kad pišem pitanja ne znam da li će taj dan jedva netko dobiti ili će odmah navalit, ali da, nisam se nadao da će baš biti takav problem, ali dobro, prije 2 tjedna ili koliko, prije 2 tjedna smo imali onaj horor kad je Ivana vodila da je trebalo koliko, jedno 15 minuta da nađemo natjecatelje. Ovoga se puta nadam da će to ići brže. Dakle, sjetimo se tih filmova iz ranih 2000-ih, 2004. Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Tina Fey, naravno nije američka pita. Tamo se Lindsay Lohan poslavila, ali to je, mislim, čak i ranije od toga. Vrijedna je nagrada, 100 eura. Poklon bon, halo, dobro jutro. Ja vas čujem u eteru, dobro jutro. Vaše ime?
2: Edo, ja sam probao opet.
1: A, Edo, vi ste. Jeste se sjetili u međuvremenu? Jeste izgooglali?
2: Ne, nisam.
1: A onda, ne znam, onda čekajte da neko...
2: Da, opet drugo pitanje.
1: Ne, drugo pitanje će biti kad neko odgovori nam na ovo pitanje. Tako da, ništa. Pričekajte, da. Ili, mislim, kažem, imate dovoljno vremena, u ovom času biste već čak mogli izgooglati. Ali dobro...
2: Da.
1: Pošteni ste, to cijenim. Dobro, oslobodite onda liniju za druge. Iako tih drugih sad nema, pa se nadam da će nam netko... Dobar dan, dobro jutro. Halo.
3: Dobro jutro.
1: Vaše ime?
3: Tomislav.
5: Opet oni Tomislav od prije.
3: Da, da.
5: Jeste vi uspjeli doći do imena filma? Ili i vi pokušavate dočekati drugo pitanje?
3: Pokušavam dočekati drugo pitanje.
5: Onda pričekajte kraj radija, nemojte nam davati lažnu nadu. Evo, čujemo se za koju sekundu. Ajde, hvala, dođenja, hvala. A sad se konačno vidim neke novo tu na drugoj liniji. Dobro jutro. Halo. Ja čujem da vidim vas da ste u eteru, ali vas ne čujem. Halo. Ništa. Čovjek se pojavio i onda šuti. Dobro. Sad mi se čini da se ta ista osoba pojavio na prvoj liniji. Halo.
6: Halo, dobar dan, Marko.
5: Marko, dobro jutro. Jeste čuli dobro pitanje?
6: Jesam.
5: I vaš odgovor?
6: I da ću Edi i Tomislavu šansu za drugi.
5: Dobro.
6: Moje Mean Girls.
5: Mean Girls ili ti opasne djevojke. Tako je, dakle, to je to. Bravo, Marko, vi ste, dakle, natjecatelj broj 1, a sad ćemo vidjeti hoće li Edo ili Tomislav se natjecati na poziciji broj 2. Već vidim da je Edo ovdje na drugoj liniji, ako raspoznajem broj, jeste vi to Edo? Halo? Ništa. Čovjek se maknuo. Dobro jutro, halo? Halo?
7: Ne, sad sam ja, nisam.
5: Edo, niste vi, dobro. Bilo je nešto slično tome. Dobro jutro. Evo ga, sad da vidimo kako ćete sa drugim pitanjem. Meni se čini da je lakše, ali opet što se meni čini tamo. Znači kaže ovako: Gačonđol, dan kada su se otvorila nebesa. Praznik je kojim se tradicionalno obilježava dan kada je kralj Dangun 2333. prije Krista utemeljio kraljevstvo Gojoson, što je bila prva država kojega naroda, danas podijeljenoga dvijema državama. Pa nema puno naroda podijeljenih dvijema državama. Edo.
7: Ništa, ne znam.
5: Ništa. Ok, sad čekamo Tomislava. Hvala. Nema baš puno država koje su, šest naroda koje su podijeljeni dvijema državama. Mislim, ima kad su manjine, ali baš da su u obje države većinski, to je čudno. Halo, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
5: Vaš ime?
8: Branimir.
5: Branimir, jeste čuli pitanje?
8: Je li to za Koreju?
5: Da, Koreja, tako je. Koreja, odnosno Korejci, su narod Gojoson. Joson je danas još uvijek ime kojim sjeverno Korejci zovu svoju državu, naspram Hanguk. Dakle, Branimir ste rekli, ili tako? Marko i Branimir, ok, idemo. Dakle, datum je 3. listopada i znači svi poznati ljudi ili događaji koji su se odvili na današnji dan. Marko, tu ste?
6: Jesam još.
5: Ok. Zanimljivo, zapravo Edo i Tomislav su se borili, na kraju Marko i Branimir igraju, dobro, nema veze. Marko, pitanje za vas. Lothar de Mazier bio je posljednji premijer koje države koja je prestala postojati na današnji dan 1990.
6: Istočne Njemačke.
5: Tako je, ili Njemačke demokratske republike. Dakle, 89. je došlo do rušenja zida, a onda je još jedno godinu dana to trebalo da ta država samo ukine se. Branimire, pitanje za vas. Kako se do današnjega dana 1929. zvala u to vrijeme površinom najveća država na Balkanu?
8: Kraljevina SHS.
5: Tako je. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, a dakle na današnji dan je kralj Aleksandar promijenio ime u Kraljevina Jugoslavija. Dakle, krenuli smo sa bivšim državama, sada idemo na ljude i to iz vjerskih voda. Marko, pitanje za vas. Giovanni Francesco Bernardone bilo je pravo ime kojega redovnika, preminulo ga na današnji dan 1226. a proglašenog svetim dvije godine kasnije. Između oslog smatra se da je upravo on napravio prve jaslice, a isto je tako poznata priča kako je navodno propovijedao pticama.
8: U Franjasiški.
5: Tako je. Branimire, kojega je hrvatskog svećenika papa Ivan Pavao II. 1998. na bogoslužju u Mariji Bistrici proglasio blaženim?
8: Blažen? Kaj ste rekli svećenika?
5: Pa da, mislim, čovjek nije... Nadam se da se to neće zbunit. Ta kategorija.
8: A bio blažen Ivan Metz onda?
5: Ne, nije. On je puno ranije.
8: Joj, sad ne se
5: Marko?
9: je Lojzije Stepinac?
5: Pa da, naravno, mislim, čovjek je, da, da on je kardinal, da. Ali u smislu primarnog zanimanja on je svećenik, da, dakle, da. Isto kao što je li,
9: da,
5: je li general vojnik, naravno da je.
9: Naravno.
5: Dobro, da, da, okej, okay, ajmo dalje. Greška u koracima malo. Marko, tko je 3. listopada 1995. oslobođen optužbi za ubojstvo bivše supruge Nicole Brown i njezina prijatelja Rona Goldmana? Kasnije je ipak u građanskoj parnici osuđen za isti čin.
9: O.J. Simpson.
5: Tako je, O.J. Simpson. Branimire, eksplozija je ubila njegova vozača i jednoga slučajnog prolaznika. Koji je tada 76-godišnji makedonski predsjednik 1995. bio meta atentata automobilom bombom?
9: Kiro Gligorov.
5: Kiro Gligorov, tako je. Marko, Sergej Jesenjin bio je ruski pjesnik, rođen 1895. Isprava je bio u braku sa slavnom pjevačicom Izidorom Duncan, starijom od njega 18 godina, da bi kasnije oženio unuku Lava Nikolajevića Tolstoja. Patio je od alkoholizma i depresije, a počinio je samoubojstvo s 30 godina. Tri dana prije smrti napisao je svoju poznatu pjesmu Doviđenja, dragi, doviđenja. Kako nije imao tinte, poslužio se čime?
9: Kornju svojom.
5: Da, svojom kraju. Branimire?
9: Da.
5: Gabriele Moreno Locatelli bio je talijanski pacifist i uvjereni katolik koji je na današnji dan 1993. ustrijeljen snajperskim hicem na mostu Vrbanja kao prva žrtva rata u Bosni i Hercegovini. Koju rijeku premošćuje most Vrbanja?
9: Most Vrbanja? Miljacku.
5: Miljacku, da. Malo mi je doduše čudno da je 93. u jesen tek bila prva žrtva rata, ne, nešto mi je ta informacija čudna, s obzirom na to da je rat započeo već 92. Možda prva međunarodna žrtva, ne, nešto mi je ta čudna formulacija, da. Ok, Marko,
9: okay.
5: Pitanje za vas. Koja je pjevačica, rođena 1969. priču o neugodnom prekidu veze s Tonijem Kanalom, basistom njezina benda, pretvorila u pjesmu Don't Speak, jedan od najvećih hitova te grupe?
9: Gwen Stefani,
5: da, grupa je No Doubt. I onaj poznati spot s onom trulom narančom, jel? Branimire, Arsen Dedić, osim što je bio naš čuveni kantautor, bio je i diplomirani flautist. Iste struke i koja je poznata Konavoka, rođena 1938. koja je bila prva pjevačica koja je izvela Larinu pjesmu iz filma Doktor Živago. Imala je uspješnu karijeru u Francuskoj, te je čak na Eurosongu 1966. predstavljala Monako. Natjecanje je završila posljednja bez i jednoga boda.
9: Tereza Kesovija.
5: Tako je, sretan rođendan Terezi, koja nas redovito gleda u potjeri, ne znam da li nas sluša u kvizovu, ali u svakom slučaju, dakle, danas slavi 88. Znači, ona je rođena isti dan kad i Eddie Cochran, a Eddie Cochran je zapravo davna prošlost u glazbi, da. Zanimljivo. Marko, Stefano Casiraghi, talijanski poslovni čovjek i pilot trkačih brodova, poginuo je na današnji dan 1990. u nesreći na utrci nedaleko Cap Ferrada na Azurnoj obali. Casiraghi je ipak najpoznatiji po tome što je bio drugi suprug i otac troje djece koje europske princeze?
9: Princeze od Monaka.
5: Koje? Ima ih nekoliko.
9: Karolina od Monaka.
5: Da, da, da. Stefan je ona koja se više sa ovim tjelohraniteljem, cirkuskim krotiteljem i tako petljala, a Karolina se ipak držala malo uglednijeg društva i mislim treći suprug je onaj neki od Hanofera isto, Vojvoda ili šta već. Branimire, rođena 1911. u Strumici, u dobi od 13 godina izgubila je vid. Pod kojim je imenom bila poznata Vangelija Pandeva Gušterova, bugarska proročica čijih se predviđanja mediji uvijek sjete u sezoni kislih krastavaca, kao i oko nove godine?
9: Baba Vanga.
5: Tako je, pogledajte što je Baba Vanga predvidila za 2027. I onda tako kreće. I onda se uvijek sjete tih nekih ono 5-6 proročanstava koja su se ostvarila prije tipa 20 godina, a onda se ništa novo ne ostvare, hvala Bogu. Marko, idemo na 13. pitanje. Da se nisam bavio nogometom, bio bih kriminalac ili lučki radnik. Riječi su kojima je svoju adolescenciju opisao koji nogometaš, rođen 1981. kojega se smatra jednim od najboljih napadača svih vremena, a uz Cristiana Ronalda jedini je nogometaš koji je postigao gol u svakoj minuti utakmice.
6: Zlatan Ibrahimović.
5: Tako je, Zlatan Ibrahimović, on je dakle u siromašnoj obitelji u Malmeju odrastao. Branimire, svoju prvu utakmicu za ekipu AIK u švedskoj ligi odigrao je protiv Malmöa, kluba u kojemu je ponikao Zlatan Ibrahimović. Čak je u ligi ostao jednu sezonu dulje od Ibrahimovića, a možda bi ondje i završio karijeru da nije preminuo u dobi od nepune 31 godine od srčanog udara kao posljedice urođene srčane greške. Koji vratar rođen 1980.
8: Ivan Turina.
5: Ivan Turina, tako je, nažalost. Je, nas je napustio 2011. Nešto sam ga baš ovoga ljeta spominjao. Marko, 15. pitanje. Izvevši svoj prvi uspješni nuklearni test na otočju Montebello u zapadnoj Australiji, koja je država na današnji dan 1952. postala treća nuklearna sila u svijetu nakon SAD-a i SSSR-a?
6: Velika Britanija.
5: Tako je. Ko bi drugi... komu drugom bi Australci dozvolili nego svojim bivšim kolonizatorima. Branimire, na današnji dan 1935. talijanske vojne jedinice, nakon više pograničnih incidenata za koje su same bile odgovorne, započele su invaziju koje države. Taj je čin osobito iznervirao Franju Šafraneka, koji se poželio osobno angažirati kao avijatičar u tome sukobu kako bi malo izbalansirao snage.
8: Abesinija, odnosno Etiopija.
5: Tako je, Abesinija, odnosno Etiopija. Da, da. Ti ne znaš, ali Abesinci se ne budu dali. Na, kako to već ide? Dobro, Marko. Bila je jedna od prvih kraljica vriska u Hollywoodu. Koja je američka glumica, preminula 2004. najpoznatija po ulozi Marion Crane u filmu Psiho, za koju je bila nominirana i za Oscara, te kao majka glumice Jamie Lee Curtis, koja se također proslavila u horror franšizi Noć vještica.
6: Sad ste me sa Jamie Lee dobili.
5: Ne, nema veze. Budem, da vidimo, ne. Branimir.
8: Vera Miles.
5: Ne, ne, nije. Nije. Mislim, ona glumi ovu sestru. Janet Lee. Naime, Jamie Lee Curtis zapravo ima prezime to Lee od majke, iako se ova piše Leigh, a ova se piše Lee, ali dakle Janet Lee. Branimir, pitanje za vas. Pa ja imam i svoje ime. Ja se zovem Eduard Peročević. Tim je riječima ovaj glumac, rođen 1637. odgovorio Ljubanu, to jest Slavku Štimcu, na kraju filma Vlak u snijegu, nakon što ga je ovaj oslovio kojim nadimkom, što je zapravo blaga psovka koju ovaj koristi kao kondukter tijekom cijeloga filma, ali i knjige.
8: Saperlot.
5: Saperlot. Dakle, hvala vam puno, gospodine Saperlot. Pa ja imam i svoje ime, ja se zovem Eduard Peročević. Marko. Danas 64 godine puni glazbenik Tommy Lee, vođa benda Motley Crue. Rođen u Ateni od oca Amerikanca i majke Grkinje, Lee je ipak, osim po svojem glazbenom radu, poznat i po činjenici da je bio prvi suprug koje slavne Kanađanke i višekratne plebojeve zečice. Snimka njihova seksa bila je jedna od prvih takvih snimaka koje su procurile u javnost.
6: Pamela Anderson.
5: Tako je, Pamela Anderson. Mislim da je ona čak rekorderka po broju pojavljivanja na naslovnici Playboya. A inače je kuriozitet da je ona, kako je mislim, rođena 1. siječnja, da li 68. Šta, bila je prva beba, dakle, te godine rođena u Kanadi. Branimire, u mladosti je bio aktivan rock glazbenik, pjevajući u skupinama Bijele strijele i Roboti, da bi kasnije postao poznati modni i kazališni fotograf. Iako je imao dugu i sadržajnu karijeru, mlađi će ga ipak više pamtiti po tračarskoj informaciji kako je bio suprug glumice Mile Elegović, od njega mlađe 27 godina. Preminuo je prošle godine. On je...
8: Balić Cobra.
5: Da, Ivan Balić Cobra. Ok, Marko, smatran jednim od najboljih evropskih košarkaša svih vremena, koji je backshooter moskovskoga CSKA odigrao ključnu ulogu u kontroverznom finalu košarkaškog turnira na olimpijskim igrama u Montrealu 1972. kada su Sovjeti pobjedili Amerikance s pola koša prednosti, a on bio najbolji strijelac utakmice. Preminuo je 2013.
6: Belov?
5: Da, Belov. I to, da, načelno držimo se onoga da se prezime priznaje, ali stvari u tome da su u teoriji prezentacije bila čak dva Bjelova, ovo je Sergej Bjelov, bio i Aleksandar Bjelov, koji, ako se ne varam, bio centar. I mislim da je Aleksandar Belov zapravo zabio pobjednički koš, a Sergej Belov je bio najbolji strijelac, tako da zanimljivo. Branimire, pitanje za vas. Rođen je 1954. u Splitu, a 1993. je osvojio prvi K1 turnir u kickboksingu koji se održava u Japanu. Zvao se Branko Cikatić, a pod kojim je nadimkom bio poznat u svijetu borilačkih vještina?
9: Ne znam.
5: Šta, Marko?
9: Tigar, neki tigar bio.
5: Pa neki tigar,
9: ali... Hrvatski tigar, koji išli ste?
5: Hrvatski tigar, da. Mislim da se njegova zaštitarska firma kasnije zvala nešto Tigar Security. Isto nas je napustio prije koju godinu. Marko, pitanje za vas, dugačko je pitanje. Dugi niz godina njezino se ime spominjalo među mogućim dobitnicima, no na posljedku je tek na današnji dan 1991. obznanjena kao dobitnica Nobelove nagrade za književnost, kao prva žena iz Afrike i prva južnoafrikanka koja je pripala ta čast. Koja književnica židovskog porijekla, koja je u svojim djelima dočaravala kontraste južnoafričkog društva u doba apartheida, a u kasnijim se romanima bavila izgradnjom povjerenja u novoj Južnoj Africi nakon rušenja apartheida. Ujedno je bila urednica govora poznatog pod nazivom Spreman sam umrijeti, koji je Nelson Mandela održao na svojem suđenju 1964. Najpoznatiji romani su je Konzervator i Burgerova kći.
9: Nadine Gordimer.
5: Nadine Gordimer, tako je, bravo. A onda je kasnije J.M. Kuci također uzeo Nobelovu nagradu kao drugi južnoafrikanac za književnost. Naravno, tu su još i Desmond Tutu i Nelson Mandela i tako dalje. Branimire, rođen 1930. u Adžamovcima kod Slavonskog Broda, od 1954. je živio u Londonu, gdje je završio London School of Economics. Bio je dopisnik i komentator za srednju i istočnu Europu u časopisu The Economist, a često je kritizirao režim Franje Tuđmana i pozivao na njegovu ostavku, iako ga je Tuđman svojedobno predlagao za ministra u vladi nacionalnog jedinstva. Tko je taj novinar s neobičnom grafijom prezimena?
9: Chris Cvijić.
5: Tako je. I to sa dva i. Vjerojatno je bio Cvijić, ali je izbacio J, jer su ga ovaj valjda čitali Kviđić ili nešto slično. Ok, Marko... U Kini poznat kao Lao Wa, ili ti stari Wa, ili jednostavno zimzeleno drvo, a u ostatku svijeta kao Mozart stolnoga tenisa, koji je Šveđanin, rođen 1665. poznat po izuzetno dugoj karijeri, koji je završio u 51. godini, a bio je 11 puta prvak Europe i 6 puta prvak svijeta, te je nastupio na 5 olimpijskih igara.
9: Jan Ove Waldener.
5: Tako, Jan Ove Waldener. Da, on je tamo još ranih 90-ih se sa Primorcem borio i Jean-Michel sa Ivom i tako dalje. Branimire, rođen 1961. u Zavidovićima, koji je bosansko-hercegovački košarkaš, dugotrajni prvotimac Bosne, bio jedan od samo dva Hrvata koji su igrali za reprezentaciju BiH na Evropskom prvenstvu 1993. te je uz Sabahudina Bilalovića bio najbolji strijelac reprezentacije. Prije toga je 1989. osvojio zlato sa reprezentacijom Jugoslavije na Evropskom prvenstvu u Zagrebu.
9: Kako ste rekli, rođen u Zavidovićima?
5: Tako je.
9: Oh, ne znam.
5: Ništa, Marko?
9: Mario Primorac.
5: Mario Primorac, da, mislim da je sada i trener. Sjećamo ga se. Legendarni Mario Primorac. 27. Marko, na današnji dan 2004. osnovana je Europska agencija za graničnu i obalnu stražu, čije je sjedište u Varšavi. Pod kojom kraticom poznajemo to tijelo Europske unije? Čujem da neko tamo googla.
9: Frontex.
5: Jest, da, Frontex. Branimire, u jednoj od najtežih pomorskih nesreća koje su uključivali migrante 3. listopada 2013. došlo je do potonuća 20-metarskog broda na kojem je bilo natiskano 500 osoba, uglavnom Somalaca, Ganaca i Eritrejaca. Pritom ih je smrtno stradalo barem 359, a vjerojatno i više. Nesreća se dogodila nedaleko kojega talijanskog pučinskog otoka?
9: Lampedusa.
5: Lampedusa, bravo. Nažalost, sve češće spominjana u tom negativnom kontekstu, ili nekad se govorilo o Lampeduzi kao onom autoru koji je napravio Geparda. Zadnje pitanje, Marko, koji ide direktno vama. S imenom koje znači veliki kralj junaka, kako se zvao galski vojskovođa koji je 52. prije Krista poveo ustanak Gala protiv rimske vlasti, nanjevši im poraz kod Gergovije. Nažalost, zbog razjedinjenosti galskih plemena, a sve kako bi spasio živote svojih vojnika, nakon opsade grada Alesije, nekoliko mjeseci kasnije, na današnji se dan 52. predao Rimljanima, te je 6 godina kasnije smaknut.
10: Vercingetorix.
5: Kako je Vercingetorix? Ovo Rix je kralj, je li slorodno sa latinskim Rex. I Branimire, pitanje za vas. Ko je bosansko-hercegovački muslimanski političar obavljao dužnost potpredsjednika nezavisne države Hrvatske, na kojoj je zamijenio svojega brata Osmana? Nakon rata je uhićen i poslan u logor u špitalu Underdrau, dan nakon što je većina ondašnjih zatvorenika bila izručena Jugoslaviji, uslijed čega je preživio. Kasnije bježi i preko Turske dolazi u Siriju, gdje je i umro 1956.
10: Džafer Bekulenović.
5: Džafer Bekulenović, tako je, dobro ste ovo oba dvojica riješili, ne znam jesi li googlali ili niste, vama na dušu, ali na kraju je rezultat Marko 17, Branimir 12, rijetko. Dakle, da imamo ovakvu situaciju, što znači da je zapravo ostalo samo jedno pitanje neodgovoreno i to sad naravno na pamet mi je teško vidjeti koji je moguće da Janet Lee, da, majka od Jamie Lee Curtis je ostane odgovorna, to znači to. Da sam složio lagan set. Danas, uglavnom...
10: Lagan,
5: je težo. A dobro, nešto smo i naučili, jel tako, znamo sad sve vezano uz 3. listopada. Uglavnom, Branimire, danas ste vi ostali malo kraći.
10: Četeta, Marko.
5: I...
10: Četeta, Bama, isto. Hvala.

0: razmišljati o tome da osvojite neki tepih za podbor.
1: Da,
0: tako da, čujemo se, doviđenja. A Marko, vi ste naš današnji pobjednik i ja vas samo molim vaše prezime.
1: Baković.
0: Baković.
1: Da.
0: Marko Baković, nije mi poznato ime iz Kvizaških voda, nije mi poznato ni da li ste ovdje nešto osvojili.
1: Pred godinu dana.
0: O, pa dobro. Znači, ok, i sad možete opet za pola godine.
1: Da.
0: Tamo iza Uskrsa. U svakom slučaju, dakle, čestitke još jednom. Lijepo, 17 bodova nije mala stvar. Tako da...
1: Bilo je ukradenih pitanja.
0: A, dobro, da, to je istina. Ok, ništa, neću previše duljiti jer nas sad da ne izađemo iz HR mreže. Ja vas šaljem još Ani u režiju da uzme podatke, iako vjerojatno već neke ima, pa uživajte u nagradi.
1: Hvala.
0: A dragi slušatelji, mi se opet čujemo za tjedan dana. Razmislite što bi moglo biti, bit će 10.10. Pa malo se informirajte, pogledajte i budite spremni iduće subote ujutro od 8.20. Čujemo se, bok!
2: Pobjednik kviza zova pravo na ponovno sudjelovanje ostvaruje nakon isteka 6 mjeseci od dana pobjede. Kandidati koji su se natjecali u kviza zovu pravo sljedećeg sudjelovanja ostvaruju nakon proteka 2 mjeseca. Kviza zova.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro, 9 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora na razdoblje od 3 godine, nakon što je Županijski sud u Zagrebu utvrdio da u ZET-u nema vrijedećeg kolektivnog ugovora. Iz uprave poručuju da će plaće idući tjedan biti isplaćene, no ako sindikati ne prihvate ponuđeni novi kolektivni ugovor, bit će isplaćene bez predloženog povećanja osnovice. Prijedlog novog kolektivnog ugovora sadrži rast osnovice plaće od 4,5% od 1. listopada, te uključuje indeksaciju plaća jednom godišnje prema indeksu potrošačkih cijena. Inflacija u Hrvatskoj raste, u rujnu je porasla na 4,7%, u kolovozu su cijene bile 4,2% više na godišnjoj razini. Najviše je poskupjela energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%. Danje ružičaste vrpce je javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Ružičasti baloni bit će podijeljeni od 11 sati ispred zgrade HNK. Nakon toga će povorka krenuti prema Cvjetnom trgu, gdje će baloni biti pušteni u zrak kao znak sjećanja na sve umrle od raka dojke. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
2: Pozivam vas da nam se pridružite na Danu ružičaste vrpce. Akcija kreće u 11 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Idemo zajedničkom kolonom do Cvjetnog trga kao i svaku godinu. Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koje su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
0: U jeku afere s opasnim otpadom u Gospiću, Hrvatska seljačka stranka odlučila je pomoći svojom kampanjom Lika nije smeće, Lika je hrana. U središtu Zagreba HSS će besplatno dijeliti lički krumpir građanima. Od 10 sati na uglu Jurišićeve i Petrinske kod spomenika Stjepanu Radiću podijelit će pola tone krumpira. Tom akcijom žele pomoći ličkim proizvođačima i ljudima koji od poljoprivrede žive, ali i pokazati građanima da je hrana uzgojena u Lici zdrava. Vatrogasna postaja Zagreb ponovno otvara svoja vrata na Savskoj 1. Vatrogasci će izložiti građanima pokazati opremu i vozila koja su nabavili posljednjih nekoliko godina. Pokazat će čime se koriste i što mogu, a Zagrepčani će isprobati dio opreme, upoznati vatrogasce i naravno zaviriti u svijet vatrogastva iz neposredne blizine. Dan otvorenih vrata traje do 14 sati. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskoga prvenstva.
3: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Tomislav Kozarić.
5: U Zagrebu i okolici danas sunčano i danju toplo, vjetar slab, najviša dnevna temperatura oko 24 stupnja, na Sljemenu oko 18.

Kolega Boris Bogić uredio je ove vijesti. 13 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 11 na Griču, 12 na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka 66% i tlak 1032 hektopaskala.

30 minuta, dobro jutro, dobar dan, s dva Damira sam u režiji, ne znam je li to dobro ili moram biti malo uznemirena, ali drago mi je evo, da je meni na poslu zabavno i ugodno, nadam se da je vama tak na putu do placa ili možda na putu do posla, ako je radna subota, već ste trebali biti, valjda se radi od 9 onda ili od 8. Ili ujutro od 6, kak smo mi danas došli na posel. Čuli ste već po ovim nekim pozivnicama da bude živo danas u Zagrebu. Mi budemo reporterskim pričama saznavali po više detalja o svemu, a odlazite li iz grada, onda bi trebali imati dobre uvjete za vožnju, oslanjate li se na naše autoceste. Jedino na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševici i Kosnica u smjeru Lipovca vozi s jednim trakom uz kraće zastoje i u koloni od 2 km. Bili smo imali jednu prometnu nesreću na Slavonskoj poslije Držićeve u smjeru zapada, još uvijek se tam malo sporije vozi u razini kruga, ali trebalo je to već biti riješeno. Imate li vi neku korisnu informaciju iz prometa koja bi dobro došla onima koji trebaju proći dionicom kojom ste vi prošli, javite se na WhatsApp 099 616 7004.

0: Голос места. У Етер.
1: Najavila sam vam ujutro da je naša reporterka danas Nevenka Rodić-Erdelja i došao je taj trenutak za prvo javljanje iz grada. Dobro jutro, Nene.
2: Dobro jutro, Ana, dobar dan. Pozdrav svima iz središta grada. Ovdje je standardni folklor, s obzirom da je prva subota u mjesecu, znači na trgu bubnjari plus molitelji, a ima tamo jedan veliki putokaz, Dan zaštite životinja na Europskom trgu. E pa tim putem smo krenuli i stigli ovamo na Europski trg, gdje se spremaju polako štandovi i okupljaju predstavnici udruga za zaštitu životinja kako bi obilježili ovaj dan, jer to tradicionalno čine. Da nas podsjete koliko je važno da živimo u skladu s prirodom prije svega. Naš je sugovornik ovdje Luka Oman, predsjednik Udruge prijatelji životinja. Dobar dan, dobro jutro.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljima. Evo, drago mi je da vas je putokaz nanio k nama i nadam se da će i mnoge druge građane. Ali evo, pripremili smo svašta, odnosno udruge svaka za sebe je pripremila. Ali tu zaista će biti udruge i koje se bave, dakle, s pomoći mačkama, pomoći psima, pa pomoći kunićima, pa divljim životinjama. Dakle, može se zaista puno toga naučiti, ali ono što je možda najvažnije, možemo im se pridružiti. Dakle, vjerujem da će mnogi biti motivirani da im pomognu, da im daju podršku ili da im se pridruže, da volontiraju. Ima puno načina kako možemo pomoći životinjama, a ovaj međunarodni dan zapravo bi trebao biti samo poticaj kako da to činimo svaki dan. Ne bi bilo dobro da se samo na taj jedan dan sjetimo da zapravo životinje trebaju našu pomoć. Nije slučajno što imamo međunarodni dan zaštite životinja, to samo govori da im zaštita i kako treba, zato mi govorimo, obilježavamo taj dan, ne slavimo ga, jer nažalost nije baš pozicija životinja u ovom svijetu lijepa, treba im naša pomoć svakodnevna i to se više građana zaista i razumije.
2: Sutra je taj svjetski ili međunarodni dan, 4. listopada, vezan uz dan Franje Asiškoga. Ljudi to i kod nas već dobro znaju i ovo vaše već tradicionalno okupljanje ih i privuče. Vjerujem da će tako biti i danas. Moći će se i podružiti sa predstavnicima udruga, a i sa samim ljubimcima životinja.
3: Da, tako je. Udruge će povesti i svoje štićenike koje naravno traže dom i sa nadom da će to netko možda se smilovati i udomiti. Naravno, uvijek promoviramo udomljavanje naspram kupnje, jer zaista evo, u Hrvatskoj preko 10.000 napuštenih životinja svake godine je jedna sramotna brojka. To govori o nama, ne o životinjama, o našem zaista sramotnom odnosu prema njima ako ih toliko napustimo. No evo, ovo budi nadu da ima ljudi koji im žele pomoć i koji zapravo su aktivni u tome. Naravno, Međunarodni dan zaštite životinja je dan svih životinja. Tim povodom evo tu je jedan veganski restoran koji će nuditi hranu bez životinja kako bi eto približio i te neke aspekte još tim životinjama koje ne vidimo, a i tu su itekako u velikom broju i treba im pomoć, ali on je tu i zato da ljudi mogu eto, cijeli dan provesti među udrugama i među životinjama i ne biti gladni, nego da pače uživati u tim delicijama. Naravno, važno je naglasiti da svakodnevno možemo pomoći životinjama našim vlastitim načinom života. Mnogi su jednostavno prestali nositi kožu i krzno, mnogi su ne kupuju proizvode koji su testirani na životinjama, kozmetiku ili koja je od sastojka životinjskog porijekla. Mnogi su upravo to krenuli u promjenu prehrane ili već su je promijenili. Naprosto možemo zaista puno toga učiniti, ali naravno, evo, drago nam i svima koji prate naše aktivnosti po pitanju zakonskih izmjena, pa eto, potpisivali su peticije. Neke su itekako urodile plodom i ova godina definitivno će biti obilježena sa nekim vrlo važnim promjenama, a nažalost, sami prosvjedi su rezultirali groznim situacijama koje su se dogodile u Hrvatskoj. Želimo jednostavno preventivu, želimo da su kazne tolike da se nitko ni ne usudi napraviti nešto nažao životinjama. evo, očekujemo da će seksualno zlostavljanje životinja, znači silovanje životinja, postati zasebno kazneno djelo, te da će se povećati kazne u kaznenom zakonu, sve kako zapravo nikom ne bi palo na pamet takve svireposti raditi životinjama. I naravno tu nas podržavaju i ljudi koji imaju životinje i skrbe o životinje, i oni koji nemaju, ali itekako su svjesni da kada smo dobri prema životinjama, dobri smo i prema ljudima, i da je to jedno empatija itekako povezana, što se vidi u ovim groznim slučajevima koje sam spomenuo, da su oni bili naravno povezani sa nasiljem među djecom i tako dalje. Dakle, vidimo koliko je važno njegovati zaštitu životinja. Ja bih naglasio da je ovo jako važno jer ovo organizira grad Zagreb, i mi smo upravo ovim povodom pozvali sve druge gradove i općine u Hrvatskoj da se pridruže tom dobrom primjeru i da zapravo i oni obilježavaju Međunarodni dan zaštite životinja, jer ako ništa druga, time onda u jednom dijelu zadovoljavaju zakonsku obvezu edukacije, gdje je Zakon o zaštiti životinja jasno naglasio da gradovi i općine moraju educirati svoje građane o zaštiti životinja. Pa evo, grad Zagreb to radi naravno između ostalog i na ovaj način, a mi pozivamo naravno i druge gradove i općine da se pridruže ovom dobrom primjeru. I naravno, evo, ja vjerujem da će mnogi zastati na brojnim štandovima udruga i zapanjiti se koliko neki ljudi se mogu organizirati i biti aktivni, i onda koliko zapravo ima prilike im se i pridružiti. A to je zapravo nekako cilj ovog dana, malo aktivirati ljude da zapravo svaki dan misle na životinje, misle o svom načinu života, kako mogu zapravo živjeti i pustiti životinje da žive i pomoći i tako dalje.
2: Ljudi su, kao što ste i sami rekli, jako i sve više senzibilizirani po pitanju dobrobiti životinja, glasno se reagira na ovakve slučajeve zlostavljanja, grozne i nešto tome slično. No koliko ste vi i ostale udruge uspjeli u ovoj promociji udomljavanja? Je li to u porastu?
3: Pa u svakom slučaju da, vidite, kad gledamo ovu brojku, ona je strašna, to je veliki broj napuštenih životinja. S druge strane, puno ljudi vrti oglasnike i daje stotine i tisuće eura za da kupi psa ili mačku, time sudjeluju u toj okrutnoj industriji kućnih ljubimaca i ostavlja neku napuštenu životinju u skloništu. No ja mislim da tu ima pomaka i da sve više ljudi itekako se pridružuje udrugama i govori: ne kupujte životinje, udomite životinje, time ćete spasiti zapravo ne samo tu direktno životinju u skloništu, nego ćete osloboditi mjesto za životinju kad će tek dobiti priliku da bude udomljena. To je jedan lanac dobrote i ljudi to sve više vide. Osim toga, životinje u skloništima su pod stalnom veterinarskom skrbi. One su cijepljene, one su kastrirane, mikročipirane. Dakle, jednostavno, one su zaista jako dobro njegovane da bi bile odmah za udomljavanje zbrinute. Mislim, naravno da njima nije dobro u skloništu i zato ih treba maknuti iz skloništa, udomiti. Ali sklonište čini sve da bi one bile spremne za udomljenje. Znači, ne trebate brinuti jel su one cijepljene, da su mikročipirane, da su kastrirane. Sve to sklonište obavi. I ono što je zanimljivo, u sklonište možete doći, možete prošetati s njima, možete ih upoznati i onda ako se odlučite, onda ih naravno udomiti, spasiti, evo, dobro reći. To je jedan plemeniti čin koji vidim da sve više građana jednostavno zaista radi. Ima jako puno udomljenih životinja. Nadamo se da će se taj trend i povećati, jer zaista toliki veliki broj životinja stvarno treba našu pomoć. No naravno, pozivamo i sve da ako i nemaju uvjete za držanje životinja, da posjete obližnje sklonište, da prošeću sa nekom tom životinjom. Evo, 15 minuta šetnje s njom će itekako njoj puno značiti. Osim toga, to će pomoći u socijalizaciji te životinje da se udomi, ili jednostavno doslovno možemo tim životinjama pomoći iz vlastitog doma. Dakle, njenu sliku, njenu priču malo među prijateljima prošeramo i eto, možda je nađemo dom, a da nismo toga ni svjesni koliko to nekad može biti lako.
2: Eto. Evo, puno načina da pomognemo. Sutra ste pogotovo dobro došli u sklonište u Dumovcu od 10 do 15 sati, tamo je sutra nastavak programa uz Dan zaštite životinja, kao i u našem Zoološkom vrtu. A danas do 18 sati, je li tako? Dođete tu na Europski trg.
3: Da, danas do 18 sati, evo zaista mislim da će svakom biti drago da dođe. Biće jako, jako zanimljiv program udruga, naravno ponavljam, tu je i restoran i klupe u hladu.
2: Evo, štandovi su gotovo pa slože.
3: Da, evo, to je stvarno, već sad se vidi vreva, a evo, nismo još ni krenuli, već je vreva. Ljudi jesu zainteresirani, evo, pozivamo sve, pa čak i oni koji možda ne zanima zaštita životinja, zasigurno kad dođu osjetit će tu lijepu atmosferu brige za životinje, ali ono što je bitno, dobit će informacije kako pripremili smo za njih i brošure i letke i tako dalje, znači nešto što mogu onda ona doma malo onako miru pročitati i vidjeti da zapravo zaista se može učiniti puno za životinje, a da to, kako da kažem, ne oduzima nama neku našu slobodu, vrijeme i tako dalje. Ima dovoljno, mi danas možemo živjeti i pustiti životinje da žive i to je jedan predivan osjećaj kad ga doživimo i lijepo se aktivirati za životinje i mislim da to zaista danas svatko može. Tako da evo, pozivamo sve do 18 sati da dođu na Europski trg i lijepo se druže s nama u obilježavanju Međunarodnog dana zaštite životinja. Naravno, bit će tu i peticija koje se mogu potpisati. Jedna od njih je definitivno inspekcija za zaštitu životinja koja nam neopisivo fali. Mnogi građani su se zgrozili sa slučajevima zlostavljanja životinja gdje se ustanovilo da su nadležne institucije znale za te slučajeve. Znači, otkrili smo da jednostavno godinama ne funkcionira taj sustav preventive, a ne želimo zakon samo kao mrtvo slovo na papiru, želimo zaista da nadležne institucije se ne loptaju, nego da se udruže i djeluju, da nikom ni ne padne na pamet da napravi neke zločine nad životinjama koje se nažalost pojavljuju u Hrvatskoj. Tako da evo, pozivamo i na potpisivanje peticije, nećemo odustati. Prosvjed koji se ove godine održao bio je zaista glasan, ali mislim da neće biti zadnji, tako da nas pratite, bit ćemo glasni za životinje i trebamo i vaš glas u tome.
2: Eto, i nad time se možete tu doći zamisliti za početak na štandovima udruga za zaštitu životinja na Europskom trgu. Dan je divan, pa iskoristite to i da napravite nešto dobro za dobrobit životinja, a i svih nas samim time. Na inspirativno o zaštiti životinja, kao je govorio je predsjednik udruge Prijatelji životinja Luka Oman. Hvala vam lijepa.
3: Hvala vam od srca. Lijepi pozdrav.
2: Eto, hvala Ana, toliko od nas za prvo javljanje s Europskog trga.
1: Hvala ti lijepa. Do Europskog trga može se doći tramvajem preko Jelačić placa, a podsjećam vas da je Zetova ispravljačka stanica u Patačičkinoj i da zbog toga dio grada danas nema tramvajski promet, to jest tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama, 7, 11, 13 i 15 nisu danas u prometu, trojka vozi, a ovim dijelom grada gdje ne voze tramvaj i vozi 4 autobusne linije, tako da evo, oslonite se na taj način na javni gradski prijevoz.

0: Jako zanimljivi zagrebački vremeplov nam slijedi. Pojačajte radio, 10 je sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Možda će vam biti jako poznat naslov današnjeg zagrebačkog vremeplova. 88,1. Naša, a vjerujemo i vaša radijska postaja Sljeme, emitiranje je počela 17. travnja 1953. godine. Najprije pod nazivom Radio na valu 202,1, a ubrzo nakon toga sve do danas kao Radio Sljeme. Do početka 70. Radio Zagreb razvio se u sustav s tri programa. Prvim, poneprije informativnim, zatim drugim, pretežito glazbeno-zabavnim s ponekom emisijom lokalnog karaktera i trećim, koji je s kulturnim i znanstvenim temama praćenima klasičnom glazbom bio najozbiljniji program. Velika promjena dogodila se na današnji dan, 3. listopada 1971. godine. Radio Zagreb reorganizirao je svoje programe kako bi lokalne zagrebačke sadržaje izdvojio iz drugog programa, čiji se signal čuo diljem Hrvatske pa i izvan njezinih granica. Radio Sljeme dobio je frekvenciju 88,1 MHz na UKV-u i jasnu ulogu zagrebačkog gradskog programa. Promjena se lijepo vidi u tadašnjim radijskim rasporedima. Još u petak, 1. listopada, Zagrebački dnevnik emitirao se u 15.30 na drugom programu Radio Zagreba, a samo dva dana poslije, u nedjelju 3. listopada, nalazimo ga u isto vrijeme, ali pod zasebnim naslovom Radio Sljeme. Program je te nedjelje trajao od podneva do 17 sati. Uz Zagrebački dnevnik donosio je pozdrave, želje i poruke, tribinu predsjednika grada, prigorske narodne pjesme i zabavnu glazbu. Kako je tada najavljeno, slušatelji su svakoga radnog dana od 14 do 17 sati, a nedjeljom od 12 do 17 sati mogli pratiti najvažnije događaje iz društvenog, komunalnog i kulturnog života Zagreba, te slušati glazbu sa zagrebačkog područja. U programu su svoje mjesto dobile kontaktne emisije o gradskim problemima i servisne informacije, a najavljivale su se i komentirale kulturne, sportske i druge priredbe. Zagrebački dnevnik postao je jedna od najprepoznatljivijih informativnih emisija na Radiju Sljeme i ostao je to sve do danas. Od veljače 1986. Radio Sljeme ima cjelodnevni program, a uvođenjem noćnog programa u siječnju 1997. prešlo se na 24-satno emitiranje. Danas se Radio Sljeme čuje diljem središnje Hrvatske, a putem interneta i po svijetu. Promijenili su se i grad, i radio, i način na koji ga slušamo. Eteru se pridružio internet, a Sljeme danas dopire mnogo dalje od Zagreba. Ipak, za generacije Zagrepčana, jedna brojka ostala je gotovo sinonim za radio njihova grada, a to je 88,1. Na 88,1 u današnjem zagrebačkom vremeplovu pozdravljaju vas autor Miroslav Šašić i spikerica Rosanda Tometić.

0: Evo, bile su to dvije pjesme s kojima smo obilježavali 70 godina Radio Sljemena, pa je lijepo prisjetiti se kako smo se dobro zabavljali i evo dali gotovo sve od sebe u toj izvedbi. Dobro jutro, dobar dan, 10 je i 10. Vijesti. Zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina danas i sutra tramvaj neće voziti Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Držićeve, zatim Držićevom, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, ulicama Franje Račkog i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Gračanskoga dolja. Linije 7, 11, 13 i 15 tijekom vikenda ne voze, a linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 7 voze izmijenjenim trasama u oba smjera. Iznimka je linija 3 koja vozi svojom uobičajenom trasom. Inflacija u Hrvatskoj raste. U rujnu je na godišnjoj razini iznosila 4,7%, a na mjesečnoj cijene su porasle za 0,9%. Podsjetimo, u kolovozu je godišnji rast cijena bio 4,2%. Najviše je poskupjela energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%. Na inflaciju u rujnu najviše je utjecala cijena goriva. Nakon građana govori ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Zapravo je iznenađujuće da je prije nego što je cijena goriva toliko otišla gore, da je sve otišlo gore. Meni se čini kao da cijena goriva sad bolje prati ono što se već dogodilo sa drugim stvarima.
2: A mislim, moramo se voziti, posao i sve ostalo, tako da...
3: Jako malo. Ne zbog cijene goriva, nego radi, eto, naše ove planete jadne.
4: Od kad je poskupilo, sad se više vozim nego kad je, kad je bilo jeftinije.
5: Tako to?
4: U inat njima. Znači šta god, koliko god da digne, ja troduplima da se vozim.
6: To nije nešto što nas treba posebno veseliti. Ovako visoke stope inflacije možemo očekivati u narednim mjesecima ukoliko ne dođe do smirivanja tenzija na Bliskom istoku.
0: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa. Iz svijeta, čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su da će tijekom sljedeća 4 mjeseca u promet pustiti 100 milijuna barela svojih energetskih zaliha nafte i dizela. To bi trebalo pomoći u snižavanju cijena dizela i spriječiti energetska ograničenja između partnerskih zemalja, a smanjio bi se i strah od povećanja cijena na globalnom tržištu. Žena u Sibiru umrla od plućnog oblika kuge, a deseci ljudi stavljeni su u karantenu. Prema pisanju lokalnih medija, umrla je 28-godišnja laboratorijska tehničarka koja je radila na Institutu za suzbijanje kuge. Sumnja se da se zarazila plućnom kugom preko slomljene epruvete. U karantenu je stavljeno oko 200 ljudi s kojima je možda bila u doticaju.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Tomislav Kozarić.
8: U Zagrebu i okolici danas sunčano i danju toplo, vjetar slab, najviša dnevna temperatura oko 24 stupnja, na Sljemenu oko 18.
0: Kolega Boris Bogić uredio je vijesti. Nadam se da je prognoza poslužila i slušateljici koja nam piše iz Flokenesa, malog sela na zapadnoj obali Norveške. Iako pretpostavljam da je tamo nešto drugačije vrijeme, mašemo slušateljici Đurđi. A vas upućujemo na Pčelarsko društvo Zagreb. Održava se kušaonica meda ispred prostorija društva na adresi Našička 16. Pa vrata kušaonice bit će otvorena do 13 sati. Dođite probati oko 200 uzoraka meda koji su pristigli iz Hrvatske inozemstva na ocjenjivanje kvalitete meda Zagimed. Naravno da ćete malo porazgovarati tamo i s članovima Pčelarskog društva Zagreb, pa pogotovo ako ste u blizini na Jarunu, dođite, čekaju vas do 13. Biće tako subotama tijekom jeseni i zime. a sad kao da se malo naoblačilo, kako gdje, uglavnom je vedro, temperatura je 16 celzijevih stupnjeva, u gradu na Sljemenu 14, relativna vlažnost 53%, tlak 1032 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Sve što voliš uz domaću kvalitetu pronađi u Ravlić mesnicama. Do 21. listopada očekujete carsko meso s hrvatskih farmi po 3,49 eura po kilogramu, jeger po 3,39 eura, slaninska kobasica po sjajnih 2,69 eura po kilogramu i pregrž dodatnih akcijskih cijena. Tvoj omiljeni Ravlić mesar te očekuje.
3: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
4: Stari rivali ponovno su zajedno na parketu. Cibona se vraća u Europsku košarkašku ligu protiv Galatasaraja. Prije 40 godina Cibona je ispisala povijest i svladala Galatasaraj, a danas se ponovno vraća u europsko natjecanje. 6. listopada u 18 sati. DJ, novi multimedijalni doživljaj, nova ponuda hrane i pića i atmosfera koja kreće puno prije utakmice. Vidimo se u Draženovom domu.
5: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
6: Veleken ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
7: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
6: i gratis debli sloj toplinske zaštite.
7: Veleken, vaš centar boja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 32 minute su.
1: S mjesta. U eter.
0: I odlazimo na mjesto gdje je sad naša reporterka Nevenka Rodić-Erdelja. Pozdrav!
2: I tebi i našim slušateljima, dobar dan još jednom. Evo nas, tu smo ispred Hrvatskog narodnog kazališta gdje je pripremljen već jedan ogroman, prekrasan buket ružičastih balona koji će poslužiti i za ovaj već 27. po redu dan ružičaste vrpce posvećen podizanju svijesti o raku dojke, jer ušli smo u listopad, mjesec u kojem puno govorimo o raku dojke, o potrebi za redovitim pregledima. I evo, udruge su tu koje mobiliziraju žene i koje nas sve zapravo podsjećaju na to koliko je to velik problem i problem svih nas, ali ima i pozitivnih pomaka. O tome će sigurno posvjedočiti i predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska, koja evo već, kako smo rekli, 27. put organizira ovaj dan ružičaste vrpce. Profesorica Vesna Ramljak je s nama. Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobro jutro, pozdrav svima.
2: Sigurno ste ponosni evo na ovu tradiciju koja traje i traje.
3: Pa zaista, sad kad sam se vozila do ovdje, razmišljala sam o tome da sam stvarno ponosna, da mi je srce tako puno, tako sam sretna, jer vidimo pomake svaki dan i sve ovo što radimo u biti ima nekog smisla, zaista.
2: U 11 povorka kreće s balonima odavde sa Trga Republike Hrvatske.
3: Tako je, mi se skupljamo ovdje ispred Hrvatskog narodnog kazališta kao i 27 puta do sada. I onda kreće kolona ljudi sa ružičastim balonima, krećemo prema Cvjetnom trgu i tamo kada se skupimo puštaju se baloni u znak sjećanja na one kojih nema, naravno, puno je onih koji nema nažalost, i u znak potpore i jednostavno naše želje da žene shvate što moraju, što trebaju, da ne stavljaju glavu u pjesak, jer zaista rano otkrivena bolest je izlječiva bolest i mi to stalno ponavljamo. Ali nažalost, evo, netko nas čuje, netko ne, ali ja uvijek kažem, nakon svake naše akcije, ako nas jedna ili dvije žene čuju i poslušaju i naprave nešto što je dobro za njih, mi ćemo biti zadovoljni.
2: No sada kad se osvrnete na ovih 27 godina, mislim da možete reći isplatilo se, pomaci su vidljivi.
3: Pa svakako se isplatilo, ne samo zbog rada naše udruge, zbog rada svih udruga koje rade jedan vrlo koristan posao i naravno Ministarstva zdravstva i ostalih. Ono što je bitno je da je definitivno smrtnost pala, što smo i očekivali kada je počeo preventivni nacionalni program probira kroz mamografije, dakle od 2006. sada je 9. ciklus. Žene se sve više i više odazivaju, nažalost karcinoma se sve više i više nalaze upravo zato što se odazivaju i što je u biti životna dob produžena, ali prije smo imali smrtnost koja je bila preko 1300, što je bilo zaista strašno obzirom da smo ipak mala država. Međutim, sada smo došli po zadnjim podacima, broj žena koje su umrle je bio 697, a muškaraca 12. Mislim, to je i dalje veliki broj, ali evo, za 25% je smanjena smrtnost, što je stvarno bio i prvotni cilj.
2: Na nacionalni probir pozivaju se žene od 49. do 70. godine i odaziv jest sve bolji.
3: Odaziv je sve bolji, prije je bilo od 50. do 69. godine, sada se to produžilo na godinu prije i godinu kasnije. Tendencija je da ide zapravo od nekih 45. do 74. To bi bilo idealno, recimo, da se obuhvati taj broj, ali to ćemo s vremenom, sigurno sam, postići, jer zaista našom upornošću i radom svih nas, opet neću sebe apostrofirati jer ja sam tu samo mali kotačić, zajedničkim radom svih nas pomažemo da se smrtno smanji, da žene budu sve više osviještene i da, evo, da budemo zadovoljni i ponosni sa onim što smo napravili.
2: Da se redovito pregledavaju, na to pozivate doista već godinama. Nacionalni probir, rekli smo, koga obuhvaća, dakle, zove se na mamografski pregled, prije toga treba obavljati ultrazvuk, a najbolje kombinirati.
3: Pa to je zapravo kao nekakvo slaganje pazli. Dijagnostika dojke je jedan vrlo složen i kompleksan dijagnostički postupak i protokol, tako da zaista oni koji se bave dojkom moraju biti jako, jako involvirani u to, imati puno kilometara u nogama i zaista niko nije sam. nije problem i upitati za savjet i jednostavno neke stvari moraju se rješavati do kraja. Nije rješenje da vi nešto nađete i onda pošaljete ženu da luta okolo, ne zna kuće ni šta će. Dakle, mi moramo njoj omogućiti nekakav put kojim ona zna da treba ići. Ono što želim da znaju i mlade žene, da moraju krenuti sa samopregledom i sa ultrazvukom nakon 20. godine. Nažalost, sve više i više u nekakvim postocima godišnje je porast karcinoma kod mladih žena i ne možete vi mladu ženu otpustiti iz ordinacije ili bilo otkud i reći ti si mlada i nije ti ništa, to ti je sigurno nešto benigno. Ne, ništa nije benigno dokle mi ne dokažemo da je to zaista benigno ili nije. I ono što želim isto naglasiti je to da i trudnice i žene nakon poroda u puerperiju isto tako mogu dobiti karcinom. Kod njih je još kompliciranije zbog toga što su te dojke zaista promijenjene, ali zaista svaka sumnja se mora riješiti. Ne možete reći nekoj ženi samo zato što je mlada ili što je trudna ili što doji, nije ti ništa. Nije ti ništa ćemo joj reći kada zaista provjerimo sve.
2: Dakle, poziv na nacionalni probir je nešto što ne biste trebali odbiti ni ignorirati ni u kom slučaju, no u razdoblju prije toga kada se žene žele pregledavati često se susreću upravo s tim dugim čekanjem što ih ponekad i demotivira.
3: Pa ste stvar dugog čekanja, ja radim u onkološkoj ustanovi i ja znam da bi puno žena željelo se kontrolirati kod nas. Međutim, mi smo onkološka ustanova koja može naše pacijente služiti njima. Međutim, imate jako puno i ultrazvuka u domovima zdravlja i u drugim općim bolnicama. Tako da, žena misli, čujte, treba se redovito naručivati. Ako si danas bila na pregledu, naruči se za 10 ili 12 mjeseci kako ti je liječnik rekao. Ako se u međuvremenu napipa nešto ili ako se vidi da je stvarno nešto alarmantno, ona neće čekati, ona će biti primljena vrlo, vrlo brzo u roku de facto 24 sata. Pogotovo u našoj bolnici gdje mi stvarno pušemo na hladno.
2: Dakle, treba iskoristiti svaku priliku i misliti unaprijed.
3: Tako je. I ne a priori reći puno se čeka, nisi se još ni naručio. Naruči se pa ćemo vidjeti. Mislim, što ti ima veze ako čekaš 6 ili 8 mjeseci ako si ti zdrava osoba? Dakle, stvar je u kontinuitetu, godišnje, mjesečnom ili već kako ti liječnik odredi.
2: I naravno, kad navršite 49, svakako prihvatite poziv na nacionalni program ranog otkrivanja. To je, rekla bih, odlično organizirano i nemojte propustiti tu odličnu priliku. Danas, evo, tko želi vam doći dati podršku, a uvijek se ovdje okupi veliko društvo na ovoj povorci, ima prilike još, evo, sada u 11 krećete, kako smo rekli.
3: Pa je, dođu ljudi, zaista dođu, mene uvijek bude strah da neće doći, ali to je zaista mali napor da ti odvojiš 20 minuta ili pola sata za nešto što je stvarno bitno, jer nitko od njih ne zna da li će sutra trebati tu istu pomoć i podršku koju mi pružamo i o kojoj govorimo. Posebno sam ponosna na djecu iz medicinske škole Vrapče, dakle oni su svi došli, svi peti razredi su došli, pomogli su nam. I tu su svaku godinu i zaista sam im zahvalna jer evo i oni su shvatili koliko je to bitno.
2: Idete prema Cvjetnom?
3: Idemo prema Cvjetnom i tamo ćemo se zadržati neko vrijeme, pustiti balone i razgovarati, svatko može pitati, bit će naravno i liječnika i žena koji imaju iskustvo bolesti. Dakle, to je jedan onako mingling.
2: Subotnji po ovom predivnom vremenu, tako da iskoristite priliku, pogotovo ako ste tu blizu u središtu grada, negdje oko špice, dobit ćete koristan savjet i još korisniji poticaj na brigu o svom zdravlju, o zdravlju dojke koje je posvećen i cijeli mjesec listopad, a udruga Europa Dona Hrvatska organizira po 27. put ovaj dan ružičaste vrpce koji samo što nije krenuo. Hvala lijepa moje sugovornici, profesorici i doktorici znanosti Vesni Ramljak.
3: Hvala vama.
2: Ana, pozdrav još jedan iz osunčanog središta grada šaljemo.
0: Hvala ti lijepa, Nevenka.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Za savršen spoj kobasice i piva, kreni već danas u Mesnicu Ravlić. Slasno, originalna pivska kobasica, savršena je kombinacija za ljubitelje oba proizvoda. Oktoberfest počinje kod tvog omiljenog Ravlić mesara.
3: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
4: Stari rivali ponovno su zajedno na parketu. Cibona se vraća u Europsku košarkašku ligu protiv Galatasaraja. Prije 40 godina Cibona je ispisala povijest i svladala Galatasaraj, a danas se ponovno vraća u europsko natjecanje. 6. listopada u 18 sati. DJ, novi multimedijalni doživljaj, nova ponuda hrane i pića i atmosfera koja kreće puno prije utakmice. Vidimo se u Draženovom domu.
0: Hrvatski radio. Oglas.

Badava ja govorim od jutra, ak nisam rekla kad vi slušate radio, zato ponavljam gradivo. Bilo je pitanje zašto se opet ne može nadvožnjakom u ulici Ljudevita Posavskog. Pa bili su završili radovi i bilo je otvoreno za promet 6. rujna. Međutim, na dijelu od Slatinske do zone križanja sa Zagrebačkom od prekjučer popodne se ponovno radi i plan je raditi do ponedjeljka u 4 ujutro. Zato je zatvoren promet, još se nekaj poriktava, pa evo imajte razumijevanja. S razlogom je i planirano, bi čovjek rekao. Podsjećam vas da od 11 sati Cibona na Zrinjevcu do 14 se druži s građanima. Zagrijavanje je to za utakmicu prvog kola košarkaške lige prvaka protiv turskog Galatasaraja. Biće prilike napraviti selfie pa se natjecati za ulaznice za utakmicu. Dođite ili ako prolazite zastanite s cibonašima, bit će tamo i dečki iz prve momčadi. Centar za kulturu Maksimir danas slavi 50.

10 godina, organiziran je cjelodnevni program koji uključuje radionice, izložbe i koncerte. Dobrodošli ste u park Oti Berger i u prostor samog Centra za kulturu Maksimir. Mnoga događanja danas, znate da na Savskoj naši vatrogasci imaju dan otvorenih vrata, prošećite se do tamo s mališanima, pogotovo uvijek je zabavno sa zagrebačkim vatrogascima, a i nikad se ne zna, možda se napravi postura za jednog novog budućeg vatrogasca, zašto ne. 11. sati, u 11.10 imamo vijesti, planiramo s još jednim reporterskim javljanjem oko 11:30, znate da je na Medvednici srednjovjekovni festival, pa bude naša Nevenka javila se s nekoliko priča od tamo i potaknula vas da dođete danas ili sutra na Medvednicu.

0: Let go, let's go. Dobar dan, 11 sati i 10 minuta. Vijesti. Počinjemo s crnom kronikom. Jučer na Vukomeričkoj cesti 37-godišnjak iz vozila ispalio je nekoliko hitaca u smjeru kuće ispred koje se nalazila 28-godišnjakinja skupa s nekoliko članova obitelji, priopćila je zagrebačka policija. Nitko nije stradao, istraga je u tijeku. Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora na razdoblje od 3 godine, nakon što je Županijski sud u Zagrebu utvrdio da u ZET-u nema vrijedećeg kolektivnog ugovora. Iz uprave poručuju da će plaće idući tjedan biti isplaćene, no ako sindikati ne prihvate ponuđeni novi kolektivni ugovor, bit će isplaćene bez predloženog povećanja osnovice. Prijedlog novog kolektivnog ugovora sadrži rast osnovice plaće od 4,5% od 1. listopada, te da uključuje indeksaciju plaća jednom godišnje prema indeksu potrošačkih cijena. Dan je ružičaste vrpce posvećen podizanju svijesti o raku dojke. Ova javno-zdravstvena akcija usmjerena je na educiranje javnosti, pružanje podrške oboljelima kao i njihovim obiteljima. Povorka je s balonima u ovim trenucima krenula ispred Hrvatskog narodnog kazališta do Cvjetnog trga, gdje će baloni biti pušteni u zrak kao znak sjećanja na sve umrle od raka dojke. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
1: Pozivam vas da nam se pridružite na Danu ružičaste vrpce. Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koje su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite, jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
0: Povodom sutrašnjeg obilježavanja Međunarodnog dana zaštite životinja, danas do 18 sati na Europskom trgu održava se manifestacija s ciljem promicanja odgovornog odnosa prema životinjama te njihove zaštite. Posjetitelji će moći doznati kako pomoći životinjama, od udomljavanja i volontiranja do podrške radu udruga. Više nam je otkrio osnivač udruge Prijatelji životinja Luka Oman.
2: Pripremili smo svašta, odnosno udruge svaka za sebe je pripremila, ali tu zaista će biti udruge i koje se bave, dakle, pomoći mačkama, pomoći psima, pa pomoći kunićima, pa divljim životinjama, dakle, može se zaista puno toga naučiti, ali ono što je možda najvažnije, možemo im se pridružiti, dakle, vjerujem da će mnogi biti motivirani da im pomognu, da im daju podršku ili da im se pridruže, da volontiraju. Ima puno načina kako možemo pomoći životinjama, a ovaj međunarodni dan zapravo bi trebao biti samo poticaj kako da to činimo svaki dan. Ne bi bilo dobro da se samo na taj jedan dan sjetimo da zapravo životinje trebaju našu pomoć. Nije slučajno što imamo Međunarodni dan zaštite životinja. To samo govori da im zaštita itekako treba.
0: Sport. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskoga prvenstva.
3: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Tomislav Kozarić.
5: U Zagrebu i okolici danas sunčano i danju toplo, vjetar slab, najviša dnevna temperatura oko 24 stupnja, na Sljemenu oko 18.
0: Boris Bogić uredio je vijesti koje smo čuli. 18 je stupnjeva u Maksimiru, 17 celzijevaca na Griču, 15 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 45% i tlak 1032 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Ja imam zemni plin
5: i mi se grijemo s njim.
2: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
6: Sve što voliš uz domaću kvalitetu pronađi u Ravlić mesnicama. Do 21. listopada očekujete carsko meso s hrvatskih farmi po 3,49 € po kilogramu, jeger po 3,39 € slaninska kobasica po sjajnih 2,69 € po kilogramu i pregršt dodatnih akcijskih cijena. Tvoj omiljeni Ravlić mesar te očekuje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
2: Stari rivali ponovno su zajedno na parketu. Cibona se vraća u Europsku košarkašku ligu protiv Galatasaraja. Prije 40 godina Cibona je ispisala povijest i svladala Galatasaraj, a danas se ponovno vraća u europsko natjecanje. 6. listopada u 18 sati. DJ, novi multimedijalni doživljaj, nova ponuda hrane i pića i atmosfera koja kreće puno prije utakmice. Vidimo se u Draženovom domu.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: javljamo od jučer zapravo da se radi i danas na ispravljačkoj stanici Patačićkina, pa danas i sutra nema tramvaja. Obustavljen je tramvajski promet Branimirovom od Glavnog do Držićeve, Držićevom, Draškovićevom, Zvonimirovom, Šubićevom, Trgom žrtava fašizma, Franje Račkoga, Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Gračanskog dolja. Pa su linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 17 na izmijenjenim trasama, a 7, 11, 13 i 15 danas nisu u prometu. Trojka iznimno vozi ovog vikenda i ide svojom redovnom trasom. Na noćnim linijama voze autobusi, a i umjesto tramvaja zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza voze 4 izvanredne autobusne linije, pa to bi vam svakako trebalo pomoći. Ono što je još vezano uz gradski prijevoz je, evo samo da pronađem, od 12 do 12.40 obustava tramvajskog prometa južnim kolnikom ulice Dubrava od okretišta Dubrava do Grižanske zbog mimohoda povodom 35. godišnjice ustroja 145. brigade Dubrava. Isto tako do 16 sati autobusne linije 102 i 105 voze djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera. 102 Britanski trg, ulica Pantovčak, gornje prekrižje u nastavku redovnom trasom, a linija 105 s Britanca, Pantovčak, gornje prekrižje Jurjevska i u nastavku redovnom trasom. Neće se koristiti neka stajališta, a uspostavljeno je autobusno stajalište Cmrok u gornjem prekrižju kod kućnog broja 4 u smjeru Britanca. Evo, nema nam druge nego se prilagoditi. Radna subota za mnoge. Autobusna linija 124 i 130 do 16 sati isto vozi izmijenjenim trasama. Da se ne iznenadite i vi. S Črnomerca, Ilicom, Vrapčanskom aleom, Bolničkom u nastavku redovno i Gornji Stenjevec, Borčec redovnim trasom do križanja Bolničke i Gospodske, Bolničkom cestom, ulica Majke Terezije, Ilicom na Črnomerec. Evo, radovi su u Gospodskoj pa je izmijenjena trasa do 16 sati 124 i 130 autobusne linije.
1: Mjesta u eter.
0: A kam je zašla naša Nevenka, sad nam bude rekla. Ja sam dane proglasila festivalom. Bok, Nevenka Rodičerdelja.
2: Dobar dan, Ana, pozdrav.
0: Čujem
2: tebi
0: te.
2: I našim slušateljima. Čuješ me? Ok.
0: Da.
2: Mi se tu još moramo malo slikati jer toliko je živopisno ovo i okruženje i ljudi kostimirani, stvarno da im ne mreš odoljet, ne?
0: Javljaš
2: da,
0: nam
2: pa
0: se
2: dobro
0: iz
2: si rekla,
0: srednjeg vijeka.
2: Iz srednjeg vijeka, ravno, u naše doba. Rekla si festival, pa i nisi puno pogriješila, ovo je stvarno jedna velika fešta srednjovjekovna ovdje na našem Sljemenu, na Medvedgradu, u centru za posjetitelje i oko njega. 19. po redu srednjovjekovni dani, dakle lijepa tradicija se tu već zarolala, čujem da HRT ovdje snima jedan filmić za sljedeću jubilarnu godinu, sigurna sam da su ponosni u Parku prirode Medvednica na ovo sve, kako ovo danas izgleda i koliko puno ljudi zapravo čeka u redu da uđe unutra, znači svi znaju da je ovdje nešto što vrijedi posjetiti i pogotovo na ovako lijep sunčan dan. Marina Popijač je s nama, ravnateljica Parka prirode, dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Bila bi kostimirana da ste našli, jel?
3: Previše sam pospremala po kući i tako sam dobro pospremila haljinu da je ni sama ne mogu naći, ali evo ovdje su kolegice i kolege kostimirani i prepoznaćete ih po tome što imaju srednjovjekovni džir, znači prate modu srednjeg vijeka, tako da su svi prelijepi i svi smo oduševljeni što nas prati lijepo vrijeme. Ima jako puno posjetitelja, evo mi smo sad započeli, ali već od podne kreću viteške borbe i nadam se da će nas što više ljudi danas posjetiti. Hvala.
2: Andreja Kostelić je tu lijepo uređena u stilu. Ova srednjovjekovna moda vam odgovara danas na ovome suncu?
4: Je, da, baš mi, najviše mi sunce odgovara, ali i moda se uklopila.
2: Nije vruće?
4: Nije, taman je, evo, haljina nije debela, lepršava je, tako da čisto je ugodno.
2: A, ima tu i manje lepršavih kostima, Ivan Štefek je u jednom od njih. Kak je vama, dobar dan?
5: Dobar dan, pozdrav. A evo, ugodno toplo.
2: Ugodno toplo, vi ste ovdje čuvar prirode također?
5: Evo, inače čuvar prirode, ali danas sam Ivan Plemeniti Takač, zapovjednik straže Crne Kraljice i voditelj viteškog turnira koji počinje u 14 sati.
2: I Crna Kraljica nam se povremeno ukazuje, malo prije nam je tu čast ukazala i došla sa svojom svitom pred podanike.
5: Tak je, Crna Kraljica se spustila iz svoje kule, pokazala se narodu i puku, jasno, bila odmah gladna, naša kuhinja i logistika je pripremila veprovinu i jarevice, tako da uživa trenutno u ručku, sad je se ne smije smetati, ali ja koliko nju poznam, za nekoliko trenutaka bude opet želja neke zabave i programa, tako da idu borbe vitezova, plesovi, žongleri, evo, pozivam sve nek dođu i nek se druže danas sa Crnom Kraljicom.
2: Ja mislim da su ovdje svi željni zabave i programa i znaju da će to i dobiti, jer sad je ovaj red stvarno već impresivan. Koliko još možemo pozvati ljudi da vam dođe i do kad ste tu, Andreja?
4: Evo, i danas i sutra smo od 11 do 18 sati. Danas su posjetitelji već znatno ranije došli i krenuli smo onda sa ulazom. Očekujemo mnogo posjetitelja jer je najavljen prekrasan vikend, konačno nam se potrefilo, evo već par godina jedan dan izvisimo, ali ove godine ćemo uspjeti oba odraditi, tako da svi koji ne stignu danas mogu doći i sutra, program se ponavlja, stvarno je bogat i svatko će naći nešto za sebe. Evo, imamo jako puno obitelji s djecom i vrlo malima i malo većima, škole su nam došle, ima stranaca, stvarno već sad je velika gužva.
2: Puno je štandova na kojima se može saznati više o životu i svakodnevici u srednjem vijeku. Može se nešto i za doma odabrati i imati za uspomen.
4: Može, ima puno ovoga izlagača, OPG-ova i obrtnika koji izrađuju vlastoručno te predmete od kože, od drveta, od keramike, znači svi su unikatni, neki evo već i sad, odnosno još i sad na licu mjesta izrađuju predmete, tako da ima igračaka za djecu, ima i medenjaka, proizvoda od meda, likera, svašta, svako će naći nešto za sebe.
2: I za uspomenu i za odmah se okrijepiti, popiti, pojesti. Centar za posjetitelje ovdje na Medvedgradu nije inače ovako ispunjen, ali evo pokazao se kao pun pogodak.
3: Pa ovo je idealno mjesto za ovakva održavanja. Mi smo ovdje već 19. put za redom. Imali smo nekoliko drugih lokaliteta kao što je bio Rudnik Zrinski, ali nastavljamo sa Centrom za posjetitelje i kažem, pozivamo i sve. Ukoliko neće i ove godine stići i sljedeće godine na jubilarni na održavanje srednjovjekovnih dana, da onda razmisli o tome da ćemo i sljedeće godine prvi vikend u 10. mjesecu proslaviti evo takvu tradiciju.
2: Da si odmah planiramo, još da vrijeme ovako bude lijepo kak je danas, to bi bilo super. Gdje se najviše ljudi nekako zadržava, evo i kad je centar za posjetitelje u pitanju?
5: Pa danas sigurno i zanimaju borbe vitezova, svi pitaju kad budu borbe, to je i jedan naš centralni zapravo događaj, tako da evo u samom centru Medvegrada kod Crne Kraljice, evo u 14 i 16 sati borbe vitezova.
2: Dakle, niste zakasnili na borbe vitezova u 14 i u 16 danas, a sutra opet?
5: Sutra isto vrijeme i još sam zabrao reći, recimo na večer u 18 sati za kraj imamo i borbe vitezova sa vatrom, jedan show naše udruge Družba vitezova za kraj dana. Evo, sutra ćemo ponoviti isto priču, slučajno ako neko ne stigne danas, svakako ne dođe sutra.
2: Dakle, puno je tu udruga koje baziraju svoje djelovanje na zanimljivim stvarima i vremenima iz srednjeg vijeka. Krešo Končevski, Ana, ovdje vodi cijelu ceremoniju.
0: Bravo.
2: Na svoj osebujan način. Mm-hmm. Tako da, evo, čuje ga se nadaleko. Crnu Kraljicu smo vidjeli, možete gomilu odličnih fotki napraviti ovdje, super se provesti i evo, odličan dan za biti na Medvedgradu, što smo i mi naravno iskoristili danas kao i mnoštvo ovih ljudi koje vjerujem čujete i ovu graju i sve ove ljudi koji još čekaju ovdje na ulaz nestrpljivo da vide što im se sve danas, a i sutra ovdje sprema. Hvala lijepa našim domaćinima ovdje. Nadam se da će sve ići po planu.
3: Sreći. Hvala lijepo i dođite nam.
5: Hvala, vidimo se.
4: Hvala, lijep pozdrav Ani, svima u studiju i naravno našim slušateljima.
0: Da, hvala. Evo, vam na ovim sličicama.
2: Dobila si ekstra pozdrav.
0: Je,
2: pozdravljam. A sličice stižu i prek našeg fejsa, pa bute vidli.
0: Ajde, posebno nam ovu rubačicu, ovdje. Klajdicu nam posnimi, poslikaj da vidimo kak nam je naša kostelička lijepa.
2: Može, može, već smo imali foto session.
0: A i Štefeka pozdravljam. I, da, Lesu, on našem. Je sigurno isto impozanta. Ivan Štefek.
2: Bome je, da, tak je. Evo, uživajte. Pozdrav od Lesa i mene.
0: Hvala
2: Smedvedgrada.
0: Vam lepa.
2: Bog, bog, pozdrav. Bog.
0: Evo, sve smo vam rekli. Dragi Zagrepčani, sam potegnite do Medvedgrada danas ili sutra. A mi si bumo jednu coprnicu dozvali. Žuga i Megla su složili po pevku, pa poslušajte vi te priče.

biti u zagorskom kraju, ak je ovak lepo vreme, pogotovo u nekom trsju ili voćnjaku, ali i na dvorišću, pa evo, predbilježbe primamo, to jest i sami se nadopisujemo na predbilježbe. Bila je ovo Vanja Turner, koja je na stihove Sandre Habijanac složila glazbu i nastupila na ovogodišnjem Krapinskom festivalu. Zapamtite si to ime, tek dolazi njezino vrijeme. Ozren Futjević ostaje za tonskim stolom, Željko Barba je biral glazbu, Boris i dalje radi vijesti, ja sam Ana Lacković-Varga, budući da je Luka tu, mogu otići u miru, uživajte u vikendu, bok.

Legendarni Mike Oldfield i Moonlight Shadow iz 1983. A vokal je naravno Maggie Reilly. Pjesmu već godinama prati priča da govori o ubojstvu Johna Lennona, šta je Oldfield to poslije demantirao. Ali isto tako priznao je da je moguće da mu je Lennonova smrt ipak ostala negdje u podsvijesti.

pultom je Ozren Futević, vijesti uređuje Boris Bogić, nakon kojeg dolazi Magdalena Pongrac, a iza mikrofona je Luka Kalac. Donosimo aktualnosti iz Zagreba i okolice, provjeravamo promet, vodimo vas na sva događanja po gradu, a između svega dobra glazba. Ostanite uz Kronično vaš Radio Sljeme.

oglasio se Grički Topi, točno je podne, dobar vam dan sa Sljemena. Sunčana je subota u Zagrebu, predivan dan za biti vani, a kamo možete ovog poslijepodneva i večeri, i to ćemo vam tek otkriti. Za glazbu se danas brine Jana Šantek, za tonski

0: Dobar dan, 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni.
1: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Dan je ružičaste vrpce posvećen podizanju svijesti o raku dojke. Ta javnozdravstvena akcija usmjerena je na educiranje javnosti te pružanje podrške oboljelima i njihovim obiteljima. Povorka je krenula od Hrvatskog narodnog kazališta do Cvjetnog trga, gdje su kao znak sjećanja na sve umrle od raka dojke u zrak pušteni brojni ružičasti baloni. U povorci je bila i Irena Čurčić.
2: Prije 13 godina sam dobila dijagnozu raka dojke. Hodam za sve oboljele kao podrška i udruzi, a podrška i ženama i mojim prijateljicama i u liječenju i u postoperativnom dijelu i u nastavku života. Evo vidite mene, znači prošlo je dugo godina, sretna, zadovoljna, ispunjena i vesela.
0: Hrvatska seljačka stranka jutros je na uglu Jurišićeve i Petrinske kod spomenika Stjepanu Radiću građanima podijelila 500 kg ličkog krumpira iz Lovinca. Tom kampanjom HSS pruža potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana.
3: Hoću da se vidi da je to zdrava hrana i da pomognemo ljudima poljoprivrednicima u Lici da ih se ne stigmatizira.
4: No, nema straha, krumpir lički jedite uvijek. Nije, što se tiče ovoga, od svugdje nam je zagađenje, prema tome ne možemo se mi spasiti. A evo, žao mi je da su nas toliko zatrovali i toliko zatrpali.
5: Ljudi moraju živjeti, imaju OPG-ove i sve skupa. I uvijek smo solidarni kao građani. Na vladu ne možemo računati.
6: Ne bojim se jesti taj lički krumpir, jer mislim da je jednake kvalitete, čak bolje kvalitete nego od Zagrebačke županije i okolice. Evo, to je moje mišljenje.
0: Vatrogasna postaja Zagreb ponovno je otvorila svoja vrata u Savskoj 1. Građani mogu vidjeti opremu i vozila koja su nabavljena posljednjih nekoliko godina, upoznati vatrogasce i zaviriti u svijet vatrogastva iz neposredne blizine. Dan otvorenih vrata traje do 14 sati.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Tomislav Kozarić.
8: U nastavku će dana biti sunčano i toplo, vjetar također slab, najviša dnevna temperatura u gradu oko 24 stupnja, na Sljemenu oko 18.
0: Kolega Boris Bogić je uredio vijesti koje ste čuli. Sada je 12 sati i 14 minuta, a izmjerena temperatura u Maksimiru je 21 Celzijev stupanj, na Griču 19, dok je na Sljemenu ugodnih 16. Relativna vlažnost zraka je 40%, dok tlak zraka iznosi 1032 hektopaskala. I kako upravo doznajemo iz HAK-a, promet je povremeno pojačan u zonama radova i privremene regulacije. Na A3 između Svete Nedelje i Zagreba Zapad zbog radova se vozi dvosmjerno jednim kolnikom, po dva sužena traka u oba smjera, pa su tijekom vikenda mogući zastoji i kolone. U Zagrebu isto tako danas računajte i na veće izmjene ZET-a. Tramvaji 7, 11, 13 i 15 ne voze, a linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama. Do 16 sati izmijenjene su i autobusne linije 102, 105, 124 i 130. Ostanite uz Radio Sljeme.
9: Thank you. požuri, jer

Ako vam ova sunčana subota vas mami van iz kuće, imamo nekoliko ideja kamo krenuti i to prilično različitih. Od životinja i vitezova do plesa, kazališta, džeza i bicikala. Na Europskom trgu do 18 sati traje Dan zaštite životinja. Možete upoznati pse i mačke koji čekaju svoj dom, razgovarati s ljudima iz gradskog skloništa i udruga, a doznati nešto i o divljim životinjama koje završavaju u zagrebačkom oporavilištu. Program je onako besplatan. A ako vas više zanima što rade domaći kreativci u Ilici 65 na terasi Regular Bara, do 17 sati traje jesensko izdanje Art Sajma Stolnjak. Modni dodaci, tekstil, stvari za dom i prirodna kozmetika uz autore iz Hrvatske i goste iz Argentine. A ako vam je u glavi ozbiljnije preuređenje stana ili možda pak gradnja kuće, na zagrebačkom Velesajmu traje Ambijenta. Uz namještaj i dizajn ondje su modularne kuće, graditeljska i energetska rješenja, a do 18 sati možete i besplatno potražiti savjet arhitekata i dizajnera u programu Meet the Architect. Možemo i malo više u prošlost. Medvedgrad danas do 18 sati ponovno preuzimaju vitezovi. Srednjovjekovni dani donose turnire, mačevanje, streličarstvo, kovačnicu, viteški kamp i sadržaje za klince. A ako danas ne stignete, sve se ponavlja i sutra. Za suvremeni ples danas je važna adresa Muzej suvremene umjetnosti. Prvo izdanje festivala Futur 3 počinje u 15.30, a jedna važna promjena programa. Nepostojano mjesto Irme Ormerzo pod Mostom Slobode počinje u 18 sati, a pola sata kasnije nego što je prvotno najavljeno. U 17 sati na Europskom trgu počinje i okupljanje biciklista za kritičnu masu, Zakon ulice. Kreće se u 17.30, vozi se kroz grad uz policijsku pratnju, a cilj je oko 18.30 na Bundeku. Ako planirate vikend sa unucima ili s djecom, u dječjem kazalištu Dubrava u 18 sati igra Cirkus Sjena, lutkarsko igrana predstava za starije od 6 godina. A onda večernji dio u maloj dvorani Lisinskog u 19 sati novu sezonu otvaraju zagrebački solisti, dok se istovremeno u Pavla Haca 8 za stol sjeda zbog jednog pitanja. Je li strah nužan za napredak društva? Filozofski kafe otvoren je svima, a prethodno znanje nije potrebno. U Velikoj Gorici večeras završava Ogled festival i u 19 sati u interpretacijskom centru muzeja Turopolja igra This is my truth, tell me yours, Jasne Žmak. A u 20 sati slijedi performance The Thing, Žaka Valente, pa zatvaranje festivala. Kazalište u Zagrebu, 20 sati imamo Zeitnot u teatru ITD i sretni smo dakle jesmo na sceni Ribnjak. A džezere večeras šaljemo u BP Club. Posljedna je večer Jazz HR festivala, a od 20 sati svira Jure Pukl Special Trio, od 21 Vladimir Konstadinović Iris Quintet uz Joe Loka. I još jedna premijera za kraj u klubu kazališta Komedija u Cesarčevoj. U 21 sat Sandra Bagarić izlazi pred publiku s programom Između nota i života. Dakle, izbora za subotu ima, sad još samo treba odlučiti plesne cipele, bicikl, kazalište ili viteški oklop. A ako ne znate, ostanite uz nas, Radio Sljeme. Pozivnica.

Sue pjesma iza koje je ostala priča. Dion je govorio da Sue nije bila samo jedna konkretna djevojka, nego spoj iskustava i ljudi koje je poznavao. Jer zapravo gotovo svaka pjesma nosi neku svoju priču. A jedna od dražih emisija na Radio Sljemenu, kako vama, tako i nama, upravo je Sviram ti priču. Emitiramo je nedjeljom ujutro nakon vijesti u 8:10 i stvaramo je s vama od zgoda i nezgoda koje nam ispričate, uspomena, ljudi, ali i trenutaka koje pamtite, a nakon toga poželite i pjesmu po svom guštu. Još stignete biti dio sutrašnje emisije, samo nas nazovite na 0800 8815. Snimite se glasom, odnosno najprije nam ispričajte priču koju želite podijeliti, a tek onda recite koju biste pjesmu željeli čuti. To nam je važan kriterij, upravo zbog tih vaših priča emisija ima svoju toplinu, ali i šarolik glazbeni odabir. Dakle, 0800 8815. Sviram ti priču sutra ujutro nakon vijesti u 8:10 na Radio Sljemenu. A pred vama je rock'n'roll hit iz 57. godine, The Everly Brothers i Wake Up Little Susie. Danas možda sasvim nevina pjesma, ali 1957. izazvala je malu kontroverzu. Neke radijske postaje nisu je htjele puštati, a razlog? Susie i njezin dečko zaspali su u kinu, uprobudili se tek u 4 ujutro, a problem je bio što će sad ljudi pomisliti. Mi ne znamo, ali vi ostanite uz kronično vaš Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta. Vijesti. Zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patočićkina danas i sutra tramvaj neće prometovati Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Držićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, ulicama Franje Račkog i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Gračanskog dolja. Linije 7, 11, 13 i 15 tijekom vikenda neće prometovati, a linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama u oba smjera. Iznimka je linija 3 koja vozi svojom uobičajenom trasom. Hrvatska seljačka stranka jutros je na uglu Jurišićeve i Petrinjske kod spomenika Stjepanu Radiću građanima podijelila 500 kg ličkog krumpira iz Lovinca. Tom kampanjom HSS pruža potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana.
1: Hoću da se vidi da je to zdrava hrana i da pomognemo ljudima poljoprivrednicima u Lici da ih se ne stigmatizira.
2: Nema straha, krumpir lički jedite uvijek. Nije, što se tiče ovoga, od svugdje nam je zagađenje, prema tome ne možemo se mi spasiti. A evo, žao mi je da su nas toliko zatrovali i toliko zatrpali.
3: Ljudi moraju živjeti, imaju OPG-ove i sve skupa. I uvijek smo solidarni kao građani. Na vladu ne možemo računati.
4: Ne bojim se jesti taj lički krumpir, jer mislim da je jednake kvalitete, čak bolje kvalitete nego od Zagrebačke županije i okolice. Evo, to je moje mišljenje.
0: U povodu sutrašnjeg obilježavanja Međunarodnog dana zaštite životinja, danas do 18 sati na Europskom trgu održava se manifestacija s ciljem promicanja odgovornog odnosa prema životinjama te njihove zaštite. Posjetitelji će moći doznati kako pomoći životinjama od udomljavanja i volontiranja do podrške radu udruga. Više nam je otkrio osnivač udruge Prijatelji životinja Luka Oman.
5: Pripremili smo svašta, odnosno udruge svaka za sebe je pripremila, ali tu zaista će biti udruge i koje se bave, dakle, pomoći mačkama, pomoći psima, pa pomoći kunićom, pa divljim životinjama, dakle, može se zaista puno toga naučiti, ali ono što je možda najvažnije, možemo im se pridružiti, dakle, vjerujem da će mnogi biti motivirani da im pomognu, da im daju podršku ili da im se pridruže, da volontiraju. Ima puno načina kako možemo pomoći životinjama, a ovaj međunarodni dan zapravo bi trebao biti samo poticaj kako da to činimo svaki dan. Ne bi bilo dobro da se samo na taj jedan dan sjetimo da zapravo životinje trebaju našu pomoć. Nije slučajno što imamo Međunarodni dan zaštite životinja. To samo govori da im zaštita itekako treba.
0: I prije prognoze vijesti iz Crne kronike. Zagrebačka policija pronašla je i privela odbjeglog 37-godišnjaka koji je jučer u Dubravi iz automobila u pokretu pucao prema kući ispred koje se nalazila 28-godišnjakinja s članovima obitelji. Nakon pucnjave vozač i ostale osobe iz automobila pobjegli su s mjesta događaja, no policija ih je ubrzo pronašla na različitim mjestima u Zagrebu i privela. U pucnjavi nitko nije ozlijeđen, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Tomislav Kozarić.
7: U nastavku će dana biti sunčano i toplo, vjetar također slab, najviša dnevna temperatura u gradu oko 24 stupnja, na Sljemenu oko 18.
0: Vijesti koje ste čuli je uredio Boris Bogić. Donosimo vam više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru i na Griču je 21 Celzijev stupanj, dok je na Sljemenu 16. Relativna vlažnost zraka je 40%, dok tlak zraka iznosi 1032 hektopaskala. a kako upravo doznajemo iz Hrvatskog autokluba na zagrebačkoj obilaznici, računajte na usporavanja zbog radova. Na autocesti A3 između Svete Nedelje i Zagreba zapad vozi se po dva sužena traka, a između Jakuševca i Kosnice prema istoku samo jednim trakom, pa su mogući zastoji i kolone. A u samom Zagrebu gušće je na Jadranskom mostu i prilazima Rotoru, Zagrebačkoj i Slavonskoj aveniji, te na većim raskrižima uz te pravce. Ostanite i dalje uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Stari rivali ponovno su zajedno na parketu. Cibona se vraća u Europsku košarkašku ligu protiv Galatasaraja. Prije 40 godina Cibona je ispisala povijest i svladala Galatasaraj, a danas se ponovno vraća u europsko natjecanje. 6. listopada u 18 sati. DJ, novi multimedijalni doživljaj, nova ponuda hrane i pića i atmosfera koja kreće puno prije utakmice. Vidimo se u Draženovom domu.
3: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
4: Za savršen spoj kobasice i piva, kreni već danas u Mesnicu Ravlić. Slasno, originalna pivska kobasica, savršena je kombinacija za ljubitelje oba proizvoda. Oktoberfest počinje kod tvog omiljenog Ravlić mesara.
5: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
2: Stari rivali ponovno su zajedno na parketu. Cibona se vraća u Europsku košarkašku ligu protiv Galatasaraja. Prije 40 godina Cibona je ispisala povijest i svladala Galatasaraj, a danas se ponovno vraća u europsko natjecanje. 6. listopada u 18 sati. DJ, novi multimedijalni doživljaj, nova ponuda hrane i pića i atmosfera koja kreće puno prije utakmice. Vidimo se u Draženovom domu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Nama je Zagreb inspiracija.
1: Nama je Zagreb zanimacija.
2: Ofiracija.
3: Sa svim svojim čarima.
4: Ali i mušicama.
5: Otvaramo mu srce.
6: Ali ne zatvaramo oči.
7: Vidimo ga onakvog kakav jest.
8: A želimo ga onakvog kakav bi trebao biti.
9: Prikazujemo život malog čovjeka u velikom gradu.
10: I velikog grada u malom čovjeku.
11: Mi smo Radio Sljeme.
12: Radio pri ruci. Radio pri uhu.
13: Radio pri srcu.
14: Znamo da i Zagreb ima službenu povijest, onu zapisanu u knjigama i kronikama, ali ima i onu drugu koju čuvaju ljudi. U nečijem sjećanju na kvart, u staroj fotografiji, priči iz haustora, dogodovštini s ulice ili imenu pokraj kojeg svakodnevno prolazimo, a zapravo ne znamo tko je bio. E, upravo takav Zagreb već godinama traži Vojo Šiljak. Ne onaj s razglednice, nego grad koji se najbolje upoznaje kroz njegove ljude, njihove karaktere, zgode i uspomene. I uvijek se pokaže da iza nečega, pokraj čega smo prošli stotinu puta, postoji priča koju još nismo čuli. Zato subotom u 13:30 otvaramo još jednu stranicu te velike žive zagrebačke kronike. Vojo Šiljak i dobri duh Zagreba, upravo sad, kako i sam kaže, na dobrom starom Sljemenu.
15: Dobri duh Zagreba.
16: Dobro, dobro staro Sljeme.
17: Dobar dan vam želim. U sljedećem satu servirat ću vam koktel pjesama koje će pjevati pjevačice i pjevači koje sam u raznim prigodama osobno upoznao. Meni je važno što sam ih upoznao, drago mi je da sam ih upoznao i da sam se s njima barem malo družio. A vama će biti lijepo jer ćete provesti vrijeme slušajući dobre pjesme. Počinjem sa pjevačicom Vicky Leandros. Ova grčka pjevačica pobijedila je na Euroviziji 1972. godine kada je nastupala za Luksemburg pjesmom Après toi. Upoznao sam je na jednom pjevačkom festivalu u Poreču. Došla je sa festivala Zlatna ruža iz Portoroža. Putovali smo avionom iz Pule u Zagreb. Malo se doticali laktovima. Imala je tada 21 godinu. Muvali smo se oko nje, ali s njom je bio i njezin otac, također pjevač i skladatelj Leo Leandros, koji je nije ispuštao iz vida. Dobro je da se nismo oženili, jer sam čuo da se dva puta udavala. Da, Vicky sada ima 73 godine, ali kada je slušam, mislim da još uvijek ima 21.

Kad sam bio 70-ih na Splitskom festivalu, jedno vrijeme je Splitski festival imao međunarodni dio, zahvaljujući ponajviše čuvenom Armandu Morenu. Onda sam upoznao pjevača, skladatelja Denisa Rusosa, grčkog pjevača, rođenog u Egiptu. Denis Rusos imao je oko 150 kilograma i hodao je, kako da to nazovem, uhaljeni. Bio je inače beskreno simpatičan. Poslije skinuo kilograma. Umro je 2015.

Puno smo putovali. S tom danas stalno spominjanom emisijom Taksi za Babilon i upoznali smo ljudi iz Hrvatske, iz bivše Jugoslavije i svijeta. Bili smo nekoliko puta na festivalu u San Remo. Upoznao sam mnogo pjevača i grupa. Sada spominjem Andriana Celentana. Već onda je bio zvijezda. Bolje reći, već se tada postavljao kao zvijezda. Pratili su ga bodyguardi, pa su ga tako doveli do nas. Nosio je kožnu jaknu, traperice, djelovao opasno, fakinski. Ali u stvari je bio vrlo ugodan sugovornik.

Najstanija izvjestiteljica sa festivala glazbe i San Rema bila je glazbena urednica i novinarka Hrvatskog radija Maja Sabolić, koja nam je pomogla u kontaktima sa sudionicima. Nakon godinu dana, dvije, upoznao sam se sada sa već pokojnim Draženom Vrdoljakom, velikim glazbenim znalcem. Sjećam se, rekao mi je jednom, znaš, ja sam tada još bio u Splitu, išao sam u školu i slušao sam vaše javljanje iz San Rema, zamišljajući da će se to i meni jednom ostvariti. I stvarno mu se to ostvarilo. Bio je, kako se to veli, i dalje od San Rema. Nažalost, Dražena više nema. Meni se nije ostvarila moja želja da se upoznam sa Giliolom Cinquetti, prvom pobjednicom San Rema, koju sam gledao kao gimnazijalac na televiziji u Bjelovaru. Mislim da je to bilo 58. godine. Ali sam zato upoznao kvartet Ricky Epovere.

Nekoliko puta sam se susreo sa Sergijom Endrigom, koji je dolazio u Zagreb kod svog prijatelja Arsena Dedića, a ja sam ga intervjuirao u televizijskim emisijama, u TV studijima, koji su se tada nalazili u Šubićevoj ulici. Sada je tamo tvornica kulture. Susreli smo se i u Splitu na festivalu. Endrigo je inače rođen u Puli. Umre u Rimu 2005. godine. Ej, kako to vrijeme leti.

jedno lijepo poznanstvo. Doduše, to su bila samo 3-4 susreta. Imao sam sa Bulatom Okudžavom, Armencem i Gruzijcem, u vrijeme održavanja jednog festivala šansona u Zagrebu. Okudžava je bio gost, a ja sam ga najavljivao i na pozornici komedije i s njime razgovarao. I čitao prijevode nekih njegovih pjesama. Okudžava je prijateljavo s Arsenom Dedićem, a njegove pjesme je uz gitaru volio pjevati i književnik Danilo Kiš. Klarinet slomljen, šuplja truba, fagot je kao stari štap. Razašio se stari bubanj, a klarinetist lijep ko vrak, flautist kao knez je drag i vječna urota za svijet malenog orkestra od nada kojem je ljubav dirigent.

Sljedeću sam priču jednom ispripovijedao, čini mi se, na radiju. Naša radijska emisija, već spomenuta Taksi za Babilon, bila je i u Kanu, na međunarodnom glazbenom susretu. Svi su muzikanti i oni oko njih u pravilu isti ili slični. Bili domaći, bili svjetski. Nikada im se uvečer ne ide doma. Uvijek se nađe neki kafić u kojem se spontano okupljaju nakon odrađenog posla. Pa je tako bilo i u Kanu. Odmah iza glavne zgrade u kojoj se održavao festival, u susjednoj sporednoj ulici bio je kafić Che Josette. Tu smo se skupljali, razgovarali, družili, pili i tako dalje, i tako dalje. Dolazio je čuveni Joe Cocker. U to vrijeme bio slavan, ali još nije bio tako prejako slavan. Ukratko, jedne noći okradili su se Joe Cocker i moj prijatelj, kolega Zvonko Zmazek, za piće i večeru, tko će komu saviti ruku. Znate ono, oboriti ruku. Dakle, Zvonko je bio jači. Baš nam je bilo dobro i zabavno. Cocker je postao s godinama slavniji, bio je nekoliko puta u Zagrebu, Zvonko je nažalost umro, ostala dakle samo anegdota, ova priča koje se izgleda još samo ja sjećam. Da, i Silo Brčić, još neki naši, koji su te večeri bili u kafiću Che Josette u Kanu. I tako se život kotrlja. Hvala urednici Ivani Radaljac-Krušlin, tonskom gospodaru Renatu Drvodeliću. Oprostite što sam neke pjesme kratio u želji da ih bude što više. Vojo Šiljak.

0: Dobar dan, 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U mjesnom odboru Blato organiziran je susret kava s građanima na kojem su predstavnici gradskog SDP-a sa stanovnicima razgovarali o aktualnim problemima te rješenjima koja nude. Na vrhu liste prioriteta je izgradnja nove škole, s obzirom da je Blato jedno od najbrže rastućih naselja u našem gradu, istaknuo je čelnik SDP-a Matej Mišić.
2: Za ovu godinu je procjena da je broj stanovnika prešao 3.500, u zadnji trend rast. To je nužno dovelo i do pritiska na osnovnu školu Savski Gaj kao matičnu školu za područje mjesnog odbora Blato, kao i za područnu školu i nužnost izgradnje nove škole. Dobili smo jasnu garanciju da će se krenuti u otkup zemljišta, odnosno rješavanje imovinsko-pravnih pitanja koji je preduvjet da bi se škola mogla graditi.
0: Dan je ružičaste vrpce posvećen podizanju svijesti o raku dojke. Ta javnozdravstvena akcija usmjerena je na educiranje javnosti te pružanje podrške oboljelima i njihovim obiteljima. Povorka je išla od Hrvatskog narodnog kazališta do Cvjetnog trga gdje su pušteni baloni u zrak kao znak sjećanja na sve umrle od raka dojke. Cilj je pozvati na preventivne preglede jer je rak dojke, ako se otkrije u ranoj fazi, izlječiv, govore Irena Ščurčić i predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
3: Prije 13 godina sam dobila dijagnozu raka dojke. Hodam za sve oboljele kao podrška i udruzi, a podrška i ženama i mojim prijateljicama.
4: Prije smo imali smrtnost koja je bila preko 1300, što je bilo zaista strašno, obzirom da smo ipak mala država. Međutim, sada smo došli po zadnjim podacima. Broj žena koje su umrle je bio 697, a muškaraca 12. Mislim, to je i dalje veliki broj, ali evo, za 25% je smanjena smrtnost, što je stvarno bio i prvotni cilj. Puno je onih koji nema, nažalost, i u znak potpore i jednostavno naše želje da žene shvate što moraju, što trebaju, da ne stavljaju glavu u pijesak, jer zaista rano otkrivena bolest je izlječiva bolest i mi to stalno ponavljamo.
0: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebale bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno, litra eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa.
1: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
5: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači, Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Tomislav Kozarić.
7: U nastavku će dana biti sunčano i toplo, vjetar također slab, najviša dnevna temperatura u gradu oko 24 stupnja, na Sljemenu oko 18.
0: Vijesti koje ste čuli je uredila kolegica Magdalena Pongrac. Donosimo vam više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 23 celzijeva stupnja i na Griču je 25, dok je na Sljemenu 17. Relativna vlažnost zraka je 29%, dok tlak zraka iznosi 1031 hektopaskal. Kako upravo doznajemo iz Haka, na zagrebačkoj obilaznici moguća su usporavanja zbog pojačanog prometa, posebno u zonama radova i privremene regulacije. U gradu je najveća promjena u javnom prijevozu, tramvaji 7, 11, 13 i 15 danas ne voze, a linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama. Uvedene su 4 zamjenske autobusne linije, a do 16 sati obilazno vozi i nekoliko autobusnih linija zbog radova. A vi ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglas.

David Bowie i Absolute Beginners. Pjesmu je napisao za istoimeni film iz 1986. a ni sam Bowie filmom nije bio na kraju naročito oduševljen, ali je za naslovnu pjesmu rekao da mu je jedna od najboljih koje je napisao za film. I možda je to dobra poruka za ovu subotu. Ne mora baš svaki izlazak postati remek djelo da bi večer imala dobar soundtrack. Pa kad smo već kod izlazaka, subotnja večer tek se zahuktava, a Zagreb vam baš i ne ostavlja dobar izgovor za ostanak kod kuće. Za početak možemo do Muzeja suvremene umjetnosti, gdje traje prvo izdanje festivala suvremenog plesa Futur 3. Današnji program okuplja neke od nagrađivanih imena domaće plesne scene, a program se nastavlja i večeras. Kazališna publika večeras ima barem dvije dobre adrese. U 20 sati možete birati između Cajtnota u Teatru ITD i predstave Sretni smo, dakle jesmo na sceni Ribnjak. A ljubiteljima džeza put vodi prema BP klubu. Posljednja je večer Jazz HR festivala, pa u 20 sati svira Jure Pukl Special Trio s Joem Sandersom i Gregorijem Hutchinsonom, a u 21 festival zatvara Vladimir Konstadinović i Iris Quintet uz američkog vibrafonista Joea Locka. I još jedna korisna informacija, prije nego krenete prema Lisinskom, koncert zagrebačkih solista u 19 sati je rasprodan, a koncert Tereze Kesovije najavljen za 20 sati je otkazan. To vam govorimo da se ne zaputite prema dvorani uzalud. I dakle, ples, predstava ili jazz, subota još ima sasvim dovoljno vremena pred sobom, a vi samo izaberite vrata kroz koja ćete u nju ući. Sasvim dobar plan za subotnje poslijepodne je i onaj uz kauč i kronično vaš Radio Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sjene.

0: Dobar dan, 15 je sati i 10 minuta. Vijesti. Projekt novog stadiona u Maksimiru i dalje izaziva mnogobrojne reakcije. Talijanski arhitekti sljedećih bi se dana trebali obratiti javnosti, koja ih nije štedjela. Hoće li izabrani projekt biti odbačen ili se može doraditi? O tome je za Hrvatski radio govorio predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i predsjednik ocjenjivačkog suda za novi maksimarski stadion Toma Plejić. Kaže da su kritike očekivane.
1: Taj prostor ima dugu tradiciju, važne stvari se tamo događale i jednostavno ljudi su vezani za taj prostor s jedne strane, a s druge strane imaju neke ovako instant asocijacije šta bi to trebalo biti. I onda su isto tako ohrabrili jedni druge i zapravo odmah napali bilo koju novinu, bilo koju novu sliku, bilo šta novo. Za bilo koji rad bi reakcija bila burna i žestoka, a ovaj tu je baš eruptirala. Ali sve je to normalno, sve je to dio nekog procesa, nekog razvoja društva i bitno da se razgovara, bitno da smo svi skupa zainteresirani za raspravu, za dogovor i mislim da smo tek zapravo na početku rasprave.
0: Ovogodišnja protupožarna sezona bila je izazovna i teška i zato je ministar obrane Ivan Anušić u vojarni u Zemuniku dodijelio medalje pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za pomoć civilnim institucijama i angažman u protupožarnoj sezoni. Zapovjednik eskadrile, pukovnik Milan Došen.
2: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima. Najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci, a kad dođu u stranu zemlju nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
0: Kultura. Mačevanje, borbe bakljama i pucnjava iz topova, sve to i razne druge aktivnosti očekuju građane na 19. izdanju srednjovjekovnih dana na Medvednici, koji se danas i sutra održavaju u Centru za posjetitelje Medvedgrad. Govore organizatori Marina Popijač, Andreja Kostelić i Ivan Štefek.
3: Mi smo ovdje već 19. put za redom, imali smo nekoliko drugih lokaliteta kao što je bio Rudni Zrinski, ali nastavljamo sa Centrom za posjetitelje.
4: Evo, i danas i sutra smo od 11 do 18 sati, ima igračaka za djecu, ima i medenjaka, proizvoda od meda, likera.
5: Na večer u 18 sati za kraj imamo i borbe vitezova sa vatrom.
4: Da, svi koji ne stignu danas mogu doći sutra, program se ponavlja.
0: Vremenska prognoza. Dežurni sinoptičar je Tomislav Kozarić.
6: Do kraja dana u Zagrebu vedro i poslije podne još toplo, a navečer postupni pad temperature. Vjetar slab, najviša popodnevna temperatura bit će oko 24 stupnja.
0: Vijest je uredila Magdalena Pongrac, a sada više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru iznosi 23 Celzijeva stupnja, na Griču 24, a na Sljemenu je i dalje ugodnih 17. Relativna vlažnost zraka je 28%, dok tlak zraka iznosi 1030 hektopaskala. Iz Hrvatskog autokluba smo upravo doznali da na zagrebačkoj obilaznici i dalje računate na usporavanja u zonama radova. Na A3 između Svete Nedelje i čvora Zagreb-Zapad promet ide po dva sužena traka, a između Jakuševca i Kosnice prema istoku jednim trakom. U Zagrebu su i dalje na snazi veće izmjene tramvajskog prometa, tako linije 7, 11, 13 i 15 danas ne voze, dok 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometuju izmijenjenim trasama uz zamjenske autobuse. U gradu se gušći promet može očekivati na Jadranskom mostu i prilazima Rotoru, te duž Zagrebačke i Slavonske avenije, osobito na većim raskrižima. Ako i budete čekali koje crveno više na semaforu, ne zaboravite, ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
4: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: 88,1 Radio Sljeme.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Bolji radio.

0: Subotnje poslje podne ne mora uvijek biti samo u znaku gradske vreve, obaveza ili pak izlazaka. Dobro dođe i malo drukčiji ritam. Nešto manje buke, malo više prostora za misao, razgovor i glazbu koja ne mora uvijek biti samo kulisa. Upravo takav prostor na Radio Sljemenu otvara Svjetionik, emisija koja govori o duhovnosti, ali prije svega o ljudima, kao i o pitanjima koja si postavljamo, vrijednostima koje nosimo i onome što nam u svakodnevici ponekad promakne. Uz Jelenu Ucović ove subote malo zastajemo i možda iz tog vremena ponesemo i poneku misao sa sobom. 15 je sati, 30 minuta, vrijeme za Svjetionik na Radio Sljemenu.
1: Svjetionik. Svjetli na valu, Radio Sljemena.

Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku smo emisije o aktualnostima iz života crkve. Religijski odgoj i vrijednosti kršćanske kulture u Hrvatskoj. Časopis Lađa za promicanje religioznog odgoja slavi 20 godina izlaženja. Tjedan je u znaku Svetog Franje i Franjevaštva.

0: susret na svjetioniku. U današnjem svjetioniku ugostili smo gospodina Nikolu Kuzmičića, koji je inače stalni suradnik Hrvatskoga radija, jer redovito iznosi svoju duhovnu misao u sklopu religijskog programa. Gospodin Kuzmičić poznat je i po tome što je vjeroučitelj, što je i medijski nastupao kao humanitarac, roditelj dvaju, mogli bismo reći, mladića već sada, dakle potpuno uronjen u temu. U pitanju je religiozni odgoj te vrijednosti kršćanske kulture. Naime, časopis Lađa, koji promiče religiozni odgoj i vrijednote kršćanske kulture, ove godine, ovih dana, slavi svoju veliku obljetnicu. Od samih početaka rada, izlaženja časopisa Lađa i njezina uređivanja, evo, među glavnima je ili najaktivnijima, pa sve ove godine do danas, gospodin Nikola Kuzmičić. Dobar vam dan, dobro došli u Svjetionik.
1: Hvala vam na pozivu i pozdravljam sve naše slušatelje.
0: Čestitam vam na velikoj 20. obljetnici, to su primijetili i u Zagrebačkoj nadbiskupiji, a i u Društvu hrvatskih katoličkih novinara dobili ste nedavno i priznanje, nagradu.
1: Da, ove godine je Lađa dobila nagradu za 20 godina izlaženja, ali nama je najveća nagrada to što smo uspjeli izdržati 20 godina i što smo čitani 20 godina, i ne samo čitani kao zanimljivost, nego kao točka na koju se referira i u djelovanju i u promišljanju.
0: Tko vas čita?
1: Časopis je prvenstveno namijenjen vjeroučiteljima i odgojiteljima u vjeri. Ali ono što je prekrasno, časopis je zamišljen kao interdisciplinarni časopis i nisu samo ni oni koji pišu, a ni oni koji čitaju vjeroučitelji, nego smo rado čitani u školi. Uglavnom smo bazirani i cilj nam je danas čitaju u školi ljudi koji se bave radom s djecom.
0: Ali listajući časopis ne mogu ne zamijetiti da ne bi bilo loše da ga i roditelji koji svoju djecu žele odgajati u vjeri koji put uzmu u ruke, jer bi ova Lađa mogla koji put premostiti taj put, jaz, kanal između roditelja i škole, odnosno roditelja i vjeroučitelja. Aktualna je tema religioznog odgoja, prenošenja vrijednosti kršćanske kulture mladima u našem društvu. Ako ćemo ići kroz medije ili opće mnijenje, više puta se dogodilo vjeronauku i kršćanskom odgoju da bude preispitivan u društvu općenito. Jedno od glavnih pitanja je bilo treba li vjeronauk biti u školi. Dakle, u ovih 20 godina, znam da je to veliko vrijeme, ali što biste rekli, kako se i ta misao provlačila kroz vaše teme, kroz vaša promišljanja, koliko vas je oblikovala i kako ste se prema njoj odnosili?
1: Dakle, časopis Lađa izlazi 4 puta godišnje. U ovih 20 godina izašlo 80 brojeva, a obrađeno u tih 80 brojeva 76 tema. Naime, svaki broj je tematski broj i na početku su znanstveni članci o temi, interdisciplinarni znanstveni članci o temi koji na takav način promišljaju. Potom slijedi iskustvo iz prakse, dakle vjeroučitelji iznose ono što su već napravili i što može drugima biti kao poticaj, i potom prijedlozi za rad u školi kako raditi. Tako da je jedan prekrasan mozaik u kojem ima doista iz različitih kutova promišljanja, i još jedna rubrika, kad sam već spomenuo različite kutove, a to je upravo ovo što ste i vi spomenuli, ta rubrika se zove iz različitih motrišta, gdje jedan župnik, jedan vjeroučitelj i jedna mama pišu iz roditeljskog, župničkog i vjeroučiteljskog kuta o toj temi. Tako da je doista vrijedno čitati i promišljati. I mi smo dakako u 20 godina rasli, svi se mijenjamo, vrijeme utječe na nas, ali ono što se tiče vjeronauke i njegovo mjesto u školi, ja bih volio posjetiti naše slušatelje da svi mi vjeroučitelji, dakako fizički to ne radimo, ali načelno, svake jeseni potpisujemo bjanko svoj otkaz, jer mi ne znamo hoćemo li do godine raditi. Radit ćemo ako učenici upišu vjeronauku. Dakle, mi smo jedini koji svaki jeseni ponavljam opet slikovito rečeno, ostajemo bez posla. A Bogu hvala, za sada nismo ostali bez posla. Ja radim u srednjoj školi i recimo konkretno primjećuje se da sve veći broj učenika i u srednjim školama upisuje vjeronauk, tako da pitanje treba li vjeronauk u školi, na to pitanje odgovaraju onih koji se zapravo tiče, a to su vjeroučenici i njihovi roditelji.
0: Spomenuli ste rubriku iz različitih motrišta, to je, gospodine Kuzmičiću, vaša rubrika.
1: Da, ja sam taj vjeroučitelj koji piše iz vjeroučiteljske strane i to prvenstveno iz iskustva, recimo iz mog rada, moje promišljanje, jer to je zamišljeno, taj dio je zamišljen baš kao osobno iskustvo i ohrabrenje, poticaj da je moguće, da ima krasnih stvari, krasnih iskustava, da ima dakako i problema, ali kao što je negdje rečeno u jednom crtiću, problema ima, nosimo se s njima. Dakle, ne bježati od problema, ne iskrivati, nego otvoreno progovoriti i o njima i ukazati da doista postoji, jer svi koji rade u školi su zapravo po definiciji ljudi nade. Mi ulažemo silnu energiju, silno vrijeme u ono što tek dolazi, u naše mlade, u našu djecu, i zato je nemoguće bez nade raditi uopće učiteljski posao, ja isto tako i vjeroučiteljski posao. I zato taj optimizam, tu nadu, ne nekakvo samozavaravanje, nego doista iskreno utemeljen optimizam u zemaljskom i u nebeskom za nas vjeroučitelje vrijedi prenijeti kroz tu rubriku. Ja se trudim upravo o tome progovoriti.
0: 20 godina na taj način trajete. S kim ste počeli surađivati pri pokretanju časopisa Lađa? Tko je u uredništvu, tko je glavni odgovorni, tko traje jednako dugo koliko i vi?
1: Dakle, ideju za časopis Lađu smo na neki način i osmislili cijelu priču Lađe i njeno ime na kraju krajeva. Nas troje, tada doktorica Ružica Razum, doktorica sestra Valentina Mandarić i ja. Te 2006. godine, odnosno 5.6. kad smo mi razmišljali o tome, se dogodilo da je u Zagrebačkoj nadbiskupiji ured za vjeronauk i župnu katehezu podijeljen, tako da je nastao jedan poseban ured za župnu katehezu, poseban za vjeronauk, i sestra Valentina je postala predstojnica ureda za vjeronauk i onda je sve išlo puno lakše, budući da je institucija stala i dan danas časopis izdaje ured za vjeronauk Zagrebačke nadbiskupije. I onda je to što smo sanjali, o čemu smo sanjali, trudili se i nastojali i de facto finalizirali, moglo se puno lakše ostvariti. Od samog početka je Lađa upravo to htjela, biti prostor dijaloga, prostor razmjene iskustava i prostor nade. I upravo tako smo osmislili i tako smo krenuli, tako trajemo do dana današnjega. Zahvaljujući Glasu koncila koji je izdavač, časopis je doista prekrasno primiti u ruke, krasno je, nedostaje mu tehnički termini, ali uređen je prekrasno,
0: dizajn je na visini.
1: Glas
0: koncila je poznati po odličnim lektorima, ljubaznim ljudima koji ondje rade, tako da evo, miriši na novo, fino.
1: Da. I na aktualno, ja sam u novom broju, tom jubilarnom broju, su popisani svi članci, svi suradnici koji su bili u ovih 20 godina i čitajući to sam doista, preplavile su me emocije, krasne uspomene, nevjerojatan ponos i nevjerojatna zahvalnost što sam mogao biti dio Lađe od samog početka sve to do dana današnjeg.
0: Da, kad se čovjek upusti ili usudi krenuti Lađom nekamo, kad bi bilo po ljudskome, onda bi mislio i na oluje i na noći koje ga čekaju na tom putu, vjetrove, nevolje i tako dalje. Međutim, evo, prošlo je 20 godina, ponekad ne znamo ni kako smo se zatekli i našli u nekom projektu, ali ljudi koji prenose vjeru onda znaju da treba zahvaliti Duhu Svetome i Gospodinu koji to sve vodi, iako evo, lijepo ste rekli i za vas, recimo da su jedra ili motori te Lađe, Zagrebačka nadbiskupija, nadbiskupski duhovni stol, ured za vjeronauku u školi, spomenuli ste i Glas koncila i ljude u uredništvu, dizajnu, grafici, lekturi i ako smo još koga izostavili, ja nadamo se da nismo, koji su su potrebni biti zajedno da bi jedan časopis plovio. U ovom slučaju časopis Lađa, za koji stoji na poleđini da je sadržajno raznovrstan, donosi stručne tekstove, metodičke upute, prijedloge za vjeronaučni rad, dobre primjere iz prakse, radne listove s mnoštvom konkretnih ideja, tematski je usmjeren na važne i aktualne teme, pridonosi kvalitetnijem religijsko-pedagoško-katehetskom promišljanju i djelovanju, osobito vjeroučitelja u osnovnim i srednjim školama.
1: I upravo to daje Lađi i Šarmi svojevrstan pečat, što je s jedne strane stručni časopis koji pišu ljudi koji se teoretski bave radom, religijskom pedagogom ili općenito pedagogijom, a s druge strane mnoštvo primjera iz prakse, i to ne onih domišljenih ili kako bi bilo dobro od jednog dana, nego ono što je isprobano u praksi i ono što se doista radi na terenu.
0: Da, i sigurno, naravno, budući da ste u školskom sustavu, ste, evo ako se tako mogu izraziti, namočeni iskustvom drugih profesora, drugih predmeta i možda i drugčijih svjetonazora, tako da to onda čini jednu vrijednost opću, opću vrijednost našega društva. Sad mi je pala na pamet doskočica nečija s interneta, veli, oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim, ali mreže su gore bile Facebook, Instagram i tako dalje. Je li Lađa na mreži i kako se postavljate, evo, prema mrežama u školi? Možda je to zapravo najaktualnije pitanje današnje vjeroučitelja.
1: Da, i tu, i te tema je obrađena dakako u barem jednom od brojeva. Lađa je izabrana upravo zbog evanđelske podloge cijele te stvari, ali ono što bi ja volio istaknuti, ono što je bilo u uredništvu cijelo vrijeme važno, Lađa nema smisla ako sjedi u luci i miruje. A poznate ona izreka da ko umoči prst u more da je povezan s cijelim svijetom. Dakle, nužno otisnuti se na plovidbu znači otisnuti se prema drugim obalama, prema drugačijima, i to Lađa upravo želi. Lađa se ne želi zatvoriti u nekakvu samodopadnost ili fah idiotizam, nego želi doista biti prostor otvoren za različita promišljanja, za poglede iz različitih kutova, i to je ono do čega nam je itekako stalo u Lađi, da o istoj stvari progovore ljudi koji imaju i različita drugačija mišljenja, potpuno uvažavajući svačije mišljenje. Jer upravo to, ne možeš ploviti na Lađi bez susretanja s drugima i drugačijima.
0: Da, ponekad je ugodno, ponekad je neugodno, ali no, bitno
1: kao
0: je...
1: Kao i plovidba, ponekad je bonaca, ponekad je nevera, ali je... ploviti se mora.
0: I evo, zagrebački nadbiskup vam čestita na prvoj stranici Lađe koja slavi svoj 20. jubilej i također se poslužio citatom: učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže. Dakle, upustiti se i prepustiti se Božjoj providnosti. I onda zaključuje monsignor Dražen Kutleša, zagrebački nadbiskup: neka Gospodin blagoslovi sve koji osmišljavaju svaki novi broj Lađe, sve koji je čitaju i sve kojima će njezine stranice tek doći u ruke, a neka sljedeće godine počne onako kako je počelo prvo i kako je počeo svaki plodan dan u crkvi, bez jamstva, s praznim mrežama, ali s povjerenjem, izvezimo ponovno na pučinu na tvoju riječ, Gospodine. Gospodine Kuzmičiću, još jedan put čestitam vam na 20. obljetnici Lađe. Sad će mene pitati, pa da ne bi pitali mene, najprije kako doći do svog broja, a onda drugo pitanje, kada i gdje će biti svečana promocija 20. broja?
1: Ako sam dobro upamtio, 22. listopada na Kaptolu, a u glasu koncila postoje, većina Lađe je na pretplatu, dakle pretplatnicima ide, i ja toplo preporučam, to je 4 puta godišnje časopis Lađa. A ono što je nadbiskup Kutleša rekao na kraju, pogledavši u sljedećih 20 godina, ono što ja mogu reći gledajući ovih prošlih 20 godina, da mene doista zadivljuje neumorni entuzijazam doktorice Ružice Razum i sestre Valentine Mandorić u svim ovim godinama, ideja, osmišljavanje koje su iznijeli najveći dio posla. I moram spomenuti tajnicu Ureda za vjeronauk, Sanju Plevko, koja je duša koja radi i trudi se oko ovih praktičnih stvari koje su itekako potrebne da bi časopis redovito izlazio i bio redovito kvalitetan.
0: E, to su osobe koje često zaboravimo, a zapravo su glavne. Kod nas su to producenti, producentica naša Slavica Piskjuta, također sve što trebamo, idemo onamo i ona uvijek sve zna i zapravo nas drži na okupu.
1: I spomenuo bi još jednu stvar, ako mogu.
0: Dopače.
1: Ja sam tek nedavno, dakle, Lađa je friško izašla, to je nova stvar. Ja već nisam neko vrijeme u uredništvu Lađe, tako da nisam bio upoznan sa sadržajem ovog broja. Kad sam ga dobio, bio sam zadivljen što je intervju Lađe napravljen sa grafičkom urednicom iz Glasa Koncila. Ja sam očekivao da će biti sa glavnom urednicom intervju. To bi nekako bilo logično, ali izabrali su grafičku urednicu upravo zato da bi naglasili ovo što ste i sami rekli, ljudi koje obično ne spominjemo, ljudi koji se obično ne vide, i među ostalim sam nevjerojatno ponosan baš i zbog toga što je Lađa i u ovom jubilarnom broju znala gdje treba staviti naglasak i koga treba zapravo istaknuti u prvi plan, i preko te grafičke urednice zapravo i spomenuti sve ove ljude, uvjetno rečeno iz drugog plana, koji su itekako ostavili traga u Lađi.
0: Jer možemo imati ne znam kakvu misao ako ona nije dobro sjela, dobro sistematizirana i dobro prožeta s drugima i u skladu se našla, teško da će biti shvaćena onako kako bi joj bila najbolja korist. Hvala vam lijepa, gospodine Kuzmičiću. Naravno da ćemo vam poželjeti još dugih plovidbi, ali i onih kratkih preko puta, možda preko tih kanala prema ljudima koji su jako blizu nas, često smo rame uz rame, ali smo si drugi svjetovi, drugi oceani. Neka bude i dalje blagoslovljeno. I evo, našli se mi i za 5 i 10 godina ponovo u svjetioniku, pa ćemo i mi koji put zasvjetliti dok plovi Lađa, časopis za promicanje religioznog odgoja i vrednota kršćanske kulture. Hvala vam lijepa.
1: Hvala vama na pruženoj prigodi.
0: Slušamo riječi blaženoga Alojzija Stepinca. Iz propovjedi pape Ivana Pavla II. Prigodom beatifikacije kardinala Stepinca u Mariji Bistrici 1998. govori Davor Trbušić.
2: Blaženi Alojzije Stepinac nije prolio krv u doslovnom smislu riječi. Njegova je smrt uzrokovana dugotrajnim patnjama koje je podnio. Zadnjih je 15 godina njegova života bilo obilježeno neprekinutim nizom zlostavljanja, posred kojih je odvažno izložio vlastiti život radi svjedočenja za evanđelje i za jedinstvo crkve. Svoju je sudbinu, da se poslužim psalmistovim riječima, položio Božje ruke. Dobri pastir je za blaženog Alojzija Stepinca bio jedini učitelj. Kristov je primjer sve do kraja nadahnjivao njegovo ponašanje, te je položio i život za stado koje mu je bilo povjereno u posebno teškom povijesnom razdoblju. U osobi se novoga blaženika spaja, da se tako izrazim, cjelokupna tragedija koja je pogodila hrvatsko pučanstvo i Europu tijekom ovoga stoljeća, obilježena trima velikim zlima, fašizmom, nacizmom i komunizmom. On je sada u nebeskoj slavi okružen svima onima koji su, kao i on, dobar boj bili, kaleći svoju vjeru u kušnjama i nevoljama. Svojim ljudskim i duhovnim životnim putem, blaženi Alojzije Stepinac svojemu narodu pruža svojevrsni kompas da bi se znao orijentirati. Evo glavnih točaka: vjera u Boga, poštivanje čovjeka, ljubav prema svima sve do praštanja, jedinstvo s crkvom kojoj je na čelu Petrov nasljednik. Dobro je znao da se ne može popuštati kad je u pitanju istina, jer istina nije roba kojom se može trgovati. Zbog toga mu je bilo draže prihvatiti patnju, nego li izdati svoju savjest i iznevjeriti obećanje dano Kristu i crkvi. Nije bio sam u tom hrabrom svjedočenju. Uzanj su bile i druge odvažne osobe, koje su, da bi sačuvale jedinstvo crkve i branile njezinu slobodu, prihvatile da zajedno s njim plate teški danak tamnice, zlostavljanja, pa čak i krvi. Danas se tome mnoštvu nesebičnih duša, biskupima, svećenicima, redovnicima, redovnicama, vjernicima, svjetovnjacima, divimo i zahvaljujemo im. Slušamo njihov snažni poziv na praštanje i pomirbu. Oprostiti i pomiriti se znači očistiti sjećanje od mržnje, zavade, želje za osvetom, znači priznati bratom čak i onoga koji nam je nanio zlo. Znači ne dopustiti da nas pobjedi zlo, nego zlo svladavati dobrom.
0: I za kraj današnjeg svjetionika, a uoči blagdana Svetoga Franje, koji ove godine pada na nedjelju, no ništa manje značajno za srca vjernika koji će pohoditi naša franjevačka središta, jedna franjevačka pjesma, nova, novcata, još vruća, još miriši na novo, kao i časopis Lađa koji smo netom predstavili, a za nju je pod navodnim znacima kriv skladatelj i kantautor gospodin Bruno Krajcar, kojega ljubazno pozdravljam u programu Radio Sljemena. Dobar dan.
3: Zahvaljujem Jelena na pozivu, srdačan pozdrav evo vama i svim slušateljicama i slušatelja Radio Sljemena. Posebno mi je zadovoljstvo da možemo, pa možda i premijerno na Hrvatskom radiju emitirati u novu pjesmu posvećenu Svetom Franji.
0: Da, evo možemo reći da je franjevačka. Za početak ćemo reći da je u suradnji s Anom Rucner.
3: Tako, evo, veliko zadovoljstvo je da mi se priključila naša vrsna glazbenica, violončelistica, ali isto tako odlična pjevačica, što se manje zna, koja isto tako voli Svetog Franju i želi ga slijediti. I evo, zajedno smo dali svoje talente i ljubav prema Svetom Franji u toj pjesmi i nadam se da će to naši slušatelji i osjetiti.
0: Da, evo, čućemo ju za nekoliko minuta, samo ćemo ju kratko komentirati. Dakle, u ovoj pjesmi, evo kao što ste rekli, sad slušamo i vas i Anu Rucner koja i svira i pjeva o životu i karakteristikama Svetoga Franje, o tome kakav je on bio, koji su bili njegovi nazori, kako je gledao na bližnjega, stvoreno, pa i na smrt.
3: Je, upravo tako, lijepo ste to saželi. Jelena, tekst je inače djelo našeg vrsnog književnika i pjesnika Danijela Načinovića, s kojim već preko 25-30 godina surađujem i zajedno smo napisali jedno stotinjak pjesama, tako da je evo, posebno mi zadovoljstvo, a on je toliko svestran da ima toliko bogatu riznicu pjesama da samo evo zagrabi šta treba i tamo ćete naći. Ne. Uglavnom, Sveti Franjo je meni isto sudbonosno vezan jer svake nedjelje sviram u samostanu, u pulskom samostanu Svetoga Franje i evo nekako spontano je došlo toj velikoj obljetnici, 800. obljetnici preminuća, kako i cijelu godinu sve do 10. siječnja na svakoj svetoj misi uz određene uvjete možemo dobiti potpuni oprost. Evo, sve me to nekako potaklo da objavim jednu pjesmu posvećenu njemu. Zadovoljan sam kako je sve to skupa ispalo jer nismo žurili, na vrijeme smo krenuli, za pjesmu smo uspjeli realizirati video spot pa naši slušatelji mogu i pogledati na YouTube-u. Evo, dosta glazbenika bilo uključeno u snimanje same pjesme, a poseban obol naravno dao je violončelo naše Ane. Ja sam da popratio uz klavir i evo sve ono ostalo najbolje da naši slušatelji procijene sami.
0: Sveti Franjo, mir i dobro, zove se pjesma. Kad ste spomenuli snimanje, u prirodi je negdje, gdje?
3: Spot je rađen na lokacijama, na pulskim lokacijama, dakle koristili smo dva pulska svetišta, sakralna baština iz naše 3000-ljetne Pule, samostan Svetog Franje i samostan Svetog Antona kraj pulske arene, pa onda snimljeni su kadrovi i pored tog velikog znanja naše pulske arene, ali na nekoliko lokacija u prirodi po Istri, tako da je evo, i jedan gospodin utjelovio i samog Svetog Franju, tako da evo, nadam se da je i slika će odraziti zapravo i samu poruku pjesme.
0: Franjevačka duhovnost duboko je utkana u duhovnost hrvatskog naroda, kako općenito, tako i individualno. Nemjerljivi su i nemjerljiva je dubina tragova koju su u kulturi, književnosti, znanju, umjetnosti ostavili Franjevci. A sve to je začeo, naravno, u suradnji

0: oštetili ono što je sveto u svijetu koji nas okružuje. Pa evo, poštovani slušatelji, naš posljednji današnji gost bio je gospodin Bruno Krajcar, a mi ćemo čuti cijelu pjesmu, premijerno ju zavrtjeti, kak se to veli na Radio Sljemenu. Sveti Franjo, mir i dobro. Mir i dobro i vama, gospodine Krajcar.
1: I vama i svim slušateljicama i slušateljima, mir i dobro iz Pule.

Najavimo na kraju kako će se sutra u svetištu Majke Božje Remetske pod geslom Svete Male Terezije "Sve što sam činila mora biti dohvatno malim dušama" održati nacionalni duhovni susret roditelja ubijene djece u Domovinskom ratu. Spomen misa bit će u 10:30. A danas, na prvu subotu u mjesecu, u svrhu pobožnosti Majci Božjoj, ujedinit će se Remetska župa te župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u Stenjevcu. Hodočasnička je subota, pa će u Stenjevcu svetu misu s početkom u 18:30 predvoditi otac Zlatko Pletikosić, remetski župnik. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušatelji, pozdravljaju vas Katarina Račić i Jelena Ucović. Do slušanja i ostanite uz Radio Sljeme.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sjene.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: HSS dijelio lički krumpir u Zagrebu. Pola tone podijeljeno za 15 minuta.
3: Gradski SDP se zalaže za što bržu izgradnju osnovne škole u Blatu.
2: Nebom iznad Cvjetnog trga proletjeli ružičasti baloni u sklopu akcije posvećene prevenciji raka dojke.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Luka Kalac, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U središtu Zagreba jutros se dijelio lički krumpir. Točnije, na uglu Jurišićeve i Petrinske ulice, kod spomenika Stjepanu Radiću, 500 kg krumpira iz Lovinca građanima su podijelili članovi Hrvatske seljačke stranke. Dio je to kampanje kojom pružaju potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana. Čujmo prvo predsjednika stranke Darka Vuletića, pa građane.
4: Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like. I upravo to mi pokušavamo spriječiti.
5: Hoću da se vidi da je to zdrava hrana i da pomognemo ljudima, poljoprivrednicima u Lici, da ih se ne stigmatizira.
6: No, nema straha. Krumpir lički, jedite uvijek. Nije, što se tiče ovoga, od svugdje nam je zagađenje, prema tome ne možemo se mi spasiti. A evo, žao mi je da su nas toliko zatrovali i toliko zatrpali.
7: Ljudi moraju živjeti, imaju OPG-ove i sve skupa. I uvijek smo solidarni kao građani. Na vladu ne možemo računati.
8: Ne bojim se jesti taj lički krumpir, jer mislim da je jednake kvalitete, čak bolje kvalitete nego od Zagrebačke županije i okolice. Evo, to je moje mišljenje.
3: Komentirajući HSS-ovu podjelu ličkog krumpira u glavnom gradu, Sandra Benčić iz Možemo podsjeća kako je promjenom čelnika ta stranka postala partner vladajućima koje smatra izravno odgovornima za posljedice na okoliš i ljude u Gospiću. Aleksandra Funes.
9: Nema ničega spornoga u takvim javnim akcijama kakvu je danas organizirao HSS, ističe Sandra Benčić iz Možemo.
10: Ja mislim da uz akcije, ok, koje su dozvoljene, sve fajn, ne, da bi se možda trebali baviti time kako utvrditi odgovornost institucija, kako pokrenuti sanaciju odmah i sad, kako prevenirati daljne štete za okoliš i ljude i kako pitati premijera da možda je ipak je ta vlada za nešto odgovorna, kad je 2019. njegov ministar Ćorić i 2021. ponovno njegov ministar Ćorić napisao razglednicu ekomafije Europe Welcome to Croatia. Vrata su otvorena.
9: Nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađene povišene vrijednosti PFAS spojeva, i stranke Možemo upozoravaju da će to utjecati na živote ljudi u cijeloj Europskoj uniji, te samim time i u Hrvatskoj. Europarlamentarac Gordan Bosanac o tome što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju da je potrebno provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi kaže.
11: Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima.
9: A ministarstvo zdravstva poručilo je da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da na temelju nalaza sedmero pojedinaca nije moguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Zagrebačka organizacija SDP-a je u mjesnom odboru Blato organizirala prvi u nizu susreta pod nazivom Kava s građanima. Glavna je tema bila izgradnja nove osnovne škole, a razgovaralo se i o izazovima u prometnoj infrastrukturi. Izvješćuje Andrej Šunjka.
12: Blato je jedno od najbrže rastućih naselja na području Zagreba, stoga je izgradnja nove škole na vrhu liste prioriteta, istaknuo je čelnik SDP-a Matej Mišić.
13: Za ovu godinu je procjena da je broj stanovnika prešao 3,5 tisuća, u zadnji trend rasta. To je nužno dovelo i do pritiska na osnovnu školu Savski Gaj kao matičnu školu za područje mjesnog odbora Blato, kao i za područnu školu i nužnost izgradnje nove škole. Dobili smo jasnu garanciju da će se krenuti u otkup zemljišta, odnosno rješavanje imovinsko-pravnih pitanja koji je preduvjet da bi se škola mogla graditi.
12: Procjenu o tome kada će škola biti izgrađena još nemaju, ali iz SDP-a naglašavaju da se radi o projektu koji trenutno ima prednost.
13: Mi smo u proračunu za 2026. godinu gotovo 800.000 eura amandmanom povećali tu stavku. Ovu školu je ne samo SDP u Novom Zagrebu Zapad, nego i u cijelom Zagrebu stavio kao prioritet. Pa evo, i ovim putem pozivamo gradsku upravu da sve predradnje koje su nužne ubrzaju kako bi početak gradnje ove škole bio unutar ovoga mandata.
12: Kava s građanima planirana je i u drugim kvartovima Zagreba, kako bi se aktivno osluškivale potrebe ljudi i rješavali komunalni problemi na terenu. Poručili su iz SDP-a.
3: Projekt novog stadiona u Maksimiru i dalje izaziva mnogobrojne reakcije. Talijanski arhitekti sljedećih bi se dana trebali obraniti javnosti koja ih nije štedjela. Hoće li izabrani projekt biti odbačen ili se može doraditi? O tome je za Hrvatski radio govorio predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i predsjednik ocjenjivačkog suda za novi maksimirski stadion Toma Plejić. Kaže da su kritike očekivane.
14: Taj prostor ima dugu tradiciju, važne stvari se tamo događale i jednostavno ljudi su vezani za taj prostor s jedne strane, a s druge strane imaju neke ovako instant asocijacije šta bi to trebalo biti. I onda su isto tako ohrabrili jedni druge i zapravo odmah napali bilo koju novinu, bilo koju novu sliku, bilo šta novo. Za bilo koji rad bi reakcija bila burna i žestoka, a ovaj tu je baš eruptirala. Ali sve je to normalno, sve je to dio nekog procesa, nekog razvoja društva i bitno da se razgovara, bitno da smo svi skupa zainteresirani za raspravu, za dogovor i mislim da smo tek zapravo na početku rasprave.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Diljem Hrvatske održava se Dan ružičaste vrpce. Javno zdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i važnosti ranog otkrivanja raka dojke. U našem gradu povorka građana okupila se ispred HNK te krenula prema Cvjetnom trgu gdje su u zrak pušteni ružičasti baloni u znak sjećanja na žene koje su izgubile bitku s tom bolešću. Opširnije Boris Bogić.
15: Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokrenuje novu mrežnu stranicu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, zamišljenu kao glavno mjesto za informacije o programu i važnosti ranog otkrivanja te opake bolesti. A u sklopu javnozdravstvene akcije Dan ružičaste vrpce, građani su se već tradicionalno okupili ispred HNK te krenuli prema Cvjetnom trgu. Među njima je bila Irena Čurčić.
16: Prije 13 godina sam dobila dijagnozu raka dojke. Hodam za sve oboljele kao podrška i udruzi, a podrška i ženama i mojim prijateljicama. I u liječenju, i u postoperativnom dijelu, i u nastavku života. Evo, vidite mene, znači prošlo je dugo godina. Sretna, zadovoljna, ispunjena i vesela.
15: Posljednjih se godina smrtnost od raka dojke znatno smanjila, rekla je predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
17: Prije smo imali smrtnost koja je bila preko 1300, što je bilo zaista strašno obzirom da smo ipak mala država. Međutim, sada smo došli po zadnjim podacima. Broj žena koje su umrle je bio 697, a muškaraca 12. Mislim, to je i dalje veliki broj, ali evo, za 25% je smanjena smrtnost, što je stvarno bio i prvotni cilj. Puno je onih koji nema, nažalost, i u znak potpore i jednostavno naše želje da žene shvate što moraju, što trebaju, da ne stavljaju glavu u pjesak, jer zaista rano otkrivena bolest je izlječiva bolest i mi to stalno ponavljamo.
15: Uzroci raka dojke dalje nisu poznati, no iznimno je važno rano otkrivanje, jer je jedino tada moguće i potpuno izlječenje.
3: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone ministar obrane Ivan Anušić u zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijelio je 48 priznanja pilotima i drugom osoblju. Sjetimo se samo Omiša i Brača, a gasili su 33 požara duž Jadrana. Pomagali su i u Bosni i Hercegovini te u Francuskoj. Zapovjednik eskadrile pukovnik Milan Došen.
18: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu. Najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima. Najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci. A kad dođu u stranu zemlju, nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: HSS dijelio lički krumpir u Zagrebu. Pola tone podijeljeno za 15 minuta.
2: Gradski SDP se zalaže za što bržu izgradnju osnovne škole u Blatu.
3: Nebom iznad Cvjetnog trga proletjeli ružičasti baloni u sklopu akcije posvećene prevenciji raka dojke.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Nastavljaju se radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina, pa ovaj vikend tramvaji 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama, odnosno ne voze Branimirovom od glavnog kolodvora do Držićeve, zatim avenijom Marijana Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom, kao niti trgom žrtava fašizma, ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Gračanskog dolja, a linije 7, 11, 13 i 15 za vikend uopće ne prometuju.
0: Kultura.
3: Mačevanje, borbe bakljama i pucnjava iz topova, sve to i razne druge aktivnosti očekuju građane na 19. izdanju srednjovjekovnih dana na Medvednici, koji se danas i sutra održavaju u Centru za posjetitelje Medvedgrad. Organizatori Marina Popijač, Andreja Kostelić i Ivan Štefek.
19: Mi smo ovdje već 19. put za redom, imali smo nekoliko drugih lokaliteta kao što je bio Rudni Zrinski, ali nastavljamo sa Centrom za posjetitelje.
20: Evo i danas i sutra smo od 11 do 18 sati, ima igračaka za djecu, ima i medenjaka, proizvoda od meda, likera.
21: Na večer u 18 sati za kraj imamo i borbe vitezova sa vatrom.
20: Da, svi koji ne stignu danas mogu doći sutra, program se ponavlja.
2: A na vrhu Medvednice dogodio se lijep susret, dan vjenčanih na Sljemenu. Okupili su se bračni parovi koji su se vjenčali u kapelici Majke Božje Sljemenske kraljice Hrvata. 40 parova obnovilo je svoje bračne zavjete i zahvalilo za zajedničke godine. Evo što je rekla medijska suradnica Sljemenske župe Đurđica Blažević.
22: To ja bih rekla nekako dobar moment malo zastati i vidjeti šta je sve to dobro što se nama do sada u životu dogodilo i kako s time želimo dalje u život. Što mi kao muž i žena, što mi kao cijela obitelj. Pa evo, za sad funkcionira, vidimo da se parovi vraćaju, vidimo da se na kraju kraja broj vjenčanja na samom Sljemenu povećava, pa nama je to evo iskreno drago. Bilo je nekoliko parova koji su pitali, joj, nama je to baš dobro, jel bi mogli i mi doći, iako se nismo vjenčali, da pače, naravno, svi ste dobro došli, tako da kogod želi, evo, slobodno dođite, kogod još stigne, a ako ne sad, do godine, evo, vrlo, vrlo rado vas primamo.
1: Sport.
3: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je novi ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Jurjevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
23: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Radio Sljeme o vremenu Tomislav Kozarić. Pod utjecajem anticiklone subota u Zagrebu protječe u sunčano i ugodno toplo vrijeme. Temperatura je u gradu poslije podne dosegnula 24 stupnja, na Sljemenu 16. Sutra sunčano i danju toplo. Ujutro svježe i u okolici grada lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar će i sutra biti slab. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 6, najviša dnevna oko 23, a na Sljemenu oko 16 stupnjeva. Preko sutra ujutro pretežno sunčano. U okolici grada može biti kratkotrajne magle, a zatim će danju doći do prolaznog naoblačenja, no uglavnom bez oborine. Vjetar će većinom biti slab. Najniža jutarnja temperatura preko sutra od 3 do 6, a najviša dnevna između 20 i 22.
3: U Zagrebu su u 16 sati izmjerena 23 Celzijeva stupnja, dok je na Sljemenu ugodnih 17. Relativna vlažnost zraka je 29%, dok tlak zraka iznosi 1030 hektopaskala.
2: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Davor Čajko.
3: Čitali Luka Kalac i urednica emisije Magdalena Pongrac.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

Pepelin kri, dan ljubezni, ljubav ćemo ostaviti njima, a nama je za zagrebački promet danas treba barem malo strpljenja. Kako upravo doznajemo iz Haka, malo strpljenja treba na zagrebačkoj obilaznici. Između Jakuševca i Kosnice prema Lipovcu zbog radova se vozi jednim trakom, a kolona je duga oko 2 km. A po Zagrebu i dalje vrijede velike vikend izmjene tramvaja. Počevši od sedmice, 11, 13 i 15 danas ne voze, dok tramvaji 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama. Imajte na umu, tamo gdje nema tramvaja, uskaču zamjenski autobusi. Ali to nije sve, jer izmjena ima i na nekoliko autobusnih linija, pa prije polaska nije loše baciti pogled na ZTV obavijesti. A gdje god krenuli bez žurbe, subota je vama i nama na Radio Sljemenu. Ostanite uz nas.

0: Dobar dan, 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Predstavnici zagrebačkog SDP-a na druženju s građanima iz mjesnog odbora Blato razgovarali su o gradnji nove osnovne škole i ostalim temama. Nezaobilazni su bili pregovori te štrajk gradskih sindikata s naglaskom na isplatu plaća nakon isteka kolektivnog ugovora. Situaciju su komentirali predsjednik gradske skupštine Mate Mišić i saborska zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Nama kao SDP-u je to apsolutno neprihvatljivo da radnici ono što su odradili u devetom mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali kad govorimo o novom štrajku, novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
2: Želimo da se to što prije riješi, da se potpiše kolektivni, da se radnicima povećaju plaće već za rujan. I evo, ne znamo da li svi znaju, ali radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećati se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
0: Inspekcijom zaštite okoliša Državnog inspektorata utvrđene su nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo, gdje je nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina. Protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Na nepravilnosti u zbrinjavanju otpada na tom odlagalištu upozoravao je nezavisni zadarski vijećnik Daniel Radeta. U povodu sutrašnjeg obilježavanja Međunarodnog dana zaštite životinja, danas do 18 sati na Europskom trgu, posjetitelji mogu doznati kako pomoći životinjama, od udomljavanja i volontiranja do podrške radu udruga. Više nam je rekao osnivač udruge Prijatelji životinja Luka Oman.
3: Pripremili smo svašta, odnosno udruge svaka za sebe je pripremila, ali tu zaista će biti udruge i koje se bave, dakle, pomoći mačkama, pomoći psima, pa pomoći kunićima, pa divljim životinjama, dakle, može se zaista puno toga naučiti, ali ono što je možda najvažnije, možemo im se pridružiti, dakle, vjerujem da će mnogi biti motivirani da im pomognu, da im daju podršku ili da im se pridruže, da volontiraju. Ima puno načina kako možemo pomoći životinjama, a ovaj međunarodni dan zapravo bi trebao biti samo poticaj kako da to činimo svaki dan.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama izvješćuje prognostičar Tomislav Kozarić.
5: Do kraja dana u Zagrebu vedro i poslije podne još toplo, a navečer postupni pad temperature. Vjetar slab, najviša popodnevna temperatura bit će oko 24 stupnja. Sutra na zagrebačkom području sunčano i danju toplo. Ujutro svježe i u okolici grada lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, najniža jutarnja temperatura od 3 do 6 stupnjeva, najviša dnevna oko 23, a na Sljemenu oko 16.
0: Vijest je uredila kolegica Magdalena Pongrac. Sada je 17 sati i 13 minuta, a mi donosimo više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru iznosi 23 Celzijeva stupnja, a na Sljemenu je 16. Relativna vlažnost zraka je 29%, dok tlak zraka iznosi 1030 hektopaskala. Kako upravo doznajemo iz Hrvatskog autokluba, malo više strpljenja treba na zagrebačkoj obilaznici. Između Jakuševca i Kosnice prema Lipovcu zbog radova vozi se jednim trakom uz kraće zastoje, a HAK bilježi kolonu od oko 2 km. Po Zagrebu i dalje vrijede velike vikend izmjene tramvajskog prometa, pa se tako ne vozi Branimirovom od glavnog kolodvora do Držićeve, kao ni Držićevom, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom, te još nekoliko dionica u centru i prema Gračanskom dolju. Zbog toga tramvaji voze izmijenjenim trasama, a uvedeni su i zamjenski autobusi. Od ostalih ZET-ovih izmjena trenutačno su navedene promjene na autobusnim linijima 112, 139, 141, 227 i 270, a linija 3 ne staje kod Tehničkog muzeja. Dakle, prije polaska bacite pogled na svoju liniju, a za volanom bez žurbe sretno do odredišta. Ostanite uz Kronično vaš, Radio Sljeme.

Bee Gees in Massachusetts. Zanimljivo je da su braća Gibb napisala pjesmu o tom gradu, iako u trenutku nastanka ondje nisu ni bila. Trebalo im je mjesto koje će u pjesmi biti potpuna suprotnost tadašnjem trendu i odlasku mladih prema San Franciscu i završili su na drugom kraju Amerike. A mi ne moramo baš tako daleko. Za dobru subotnju večer dovoljno je ostati u Zagrebu, jer grad još ima nekoliko sasvim dobrih adresa. Već u 18 sati u Teatru ITD igra Zeitnot, predstava Vida Leža i Filipa Rutića, koja kroz dvije isprepletene priče govori o osjećaju neizvjesnosti jedne generacije, od stambenog pitanja pa nadalje. Nešto kasnije možemo preko Save, jer u 20 sati u MSU na festivalu suvremenog plesa Futur 3 počinje Alarm, studija za suvremeni ples prošlogodišnjeg dobitnika strukovne nagrade za najbolju izvedbu. U 21.15. slijedi i dodjela ovogodišnjih nagrada, a ulaz na program je u potpunosti slobodan. Kazališna alternativa u 20 sati je Ribnjak, gdje na sceni Ribnjak igra Sretni smo, dakle jesmo, predstava koja spala mlade i umirovljenike u potrazi za odgovorom na jedno prilično veliko pitanje: gdje danas uopće tražimo sreću? A džezeri se večeras to ne pitaju, već idu direktno po sreću u BP Club, gdje je posljedna večer Jazz Hire festivala. Tako da za jazz u 20 sati počinje Jure Pukul Special Trios, Joe Sandersom i Gregorim Hutchinsonom, a u 21 Vladimir Konstadinović Iris Quintet uz američkog vibrafonista Joe Aloka. I imamo još jednu premijeru. Sandra Bagarić u 21 sat u klubu kazališta Komedija u Cesarčevoj izvodi Između nota i života. Komedija potvrđuje da program traje do 23 sata, a ulaznice su još ponuđene u prodaji. Dakle, večeras možete u kazalište na suvremeni ples, jazz ili provesti večer sa Sandrom Bagarić. Massachusetts ćemo ipak ostaviti Bee Geesima, Zagreb nam je večeras sasvim dovoljan.

Dorothy Moore i Misty Blue. Zanimljivo, pjesma je godinama čekala pravi trenutak. Prije Dorothy snimili su je drugi izvođači, a njezina verzija nastala je još davne 1973. godine. Izdavačke kuće isprva nisu pokazale osobit interes, pa je snimka ostala po strani. Tek nekoliko godina poslije objavljena je i postala je njezin veliki hit. A kad već jedna stara snimka može čekati godinama da pronađe svoju publiku, tu negdje ja mogu polako predati mikrofon čovjeku koji dobro zna koliko se dobrih priča krije u starim pločama. Moje subotnje druženje s vama ovdje završava, a za glazbu se danas brinula Jana Šantek, za tonskim pultom je Davor Čajko, vijesti uređuje i dalje Magdalena Pongrac, a iza mikrofona je bio Luka Kalac. Hvala vam na društvu, porukama i na tome što ste još jednu subotu proveli sa Sljemenom. A sada Robert Mareković. Kod Roberta pjesma rijetko ostane samo pjesma. Otvaraju se stare ploče, izvlače priče o ljudima koji su ih snimili, vremenu iz kojeg su stigle i poneki detalj koji je godinama ostao skriven između dviju brazdi vinila. Zato ja gasim svoj mikrofon, a njemu prepuštam gramofon, jer vrijeme je za Dolce Vitu Roberta Marekovića na Radio Sljemenu. Ugodnu večer.

0: lounge cocktails and martini classics. Dolce Vita.
1: Dobar dan, dobrodošli u 240 minuta Bruto Lounge glazbe na valovima Radio Sljemena. Bit ćemo zajedno do 22 sata, naravno kako to uobičajeno i biva. Eto, nadam se da će vam ova jesenska i prva listopadna Dolce Vita odgovarati ovom vikendu. Pa eto, krenemo. Sexual Healing, posljednji uspjeh Marvina Gaya, prije nego je nažalost okrutno stradao. Bio je to i povratnički hit za Marvina Gaya nakon što je to nestao krajem 70. godina, ako se dobro sjećam, bila 82. Kada je, ili 83. kad je Sexual Healing bio hit, nakon toga eto znamo iz 84. u obračunu sa svojim ocem je preminuo. Nakon toga Float On, nije baš neka dobra informacija za početak, ali eto, tako je bilo kako je bilo. Nakon toga Float On, The Floaters, još jedna, eto, na nekako na tom tragu jednog soula iz 70. godina, a čut ćemo i Myra Hotterworna, eto, kao jedan mali, mala referenca na nešto modernije, opet jednako kvalitetno. Pa eto, začela je Dolce Vita.

0: Dobar dan, 18:10.
1: Vijesti.
0: Na području Segeta Vranjice buknuo je požar koji se zbog suhog terena i gustog raslinja brzo proširio. Na požarište je poslano oko 50 vatrogasaca s područja Trogira, Kaštela i Solina s 20 vozila te 2 kanadera. Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je da je zbog požara zatvorena državna cesta od Segeta Donjeg do Segeta Gornjeg. Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom uz kraće zastoje i u koloni od 3 km. A još danas do 19 sati zbog radova na autocesti A3 Bregane Lipovac između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Zapad u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom. U Zagrebu je potpisana inicijativa o gradnji Jadransko-Jonskog željezničkog koridora koji bi trebao bolje povezati Hrvatsku sa susjednim državama i ostatkom regije te potaknuti zajednička ulaganja u prometnu infrastrukturu. Inicijativu je predložila zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac, a uz nju potpisali su je i župani primorskih županija.
2: Jadransko-jonska željeznica spaja Italiju, Sloveniju, Hrvatsku sa Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Albanijom i Grčkom. A ne moram ni govoriti koliko je važna za željezničko povezivanje luke Ploča sa lukom Split, Šibenik, Zadar, Rijekom. A isto tako po prvi puta bi se omogućilo i željezničko povezivanje i financiranje same Istarske županije, Kvarnera i Dalmacije s ostatkom Hrvatske, a u konačnici europsku mrežu.
0: Uoči sutrašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini na snazi je predizborna šutnja. Nevladine organizacije prijavljuju kršenja izbornih pravila u oba entiteta, osobito u Republici Srpskoj, gdje je stranka Milorada Dodika revizionističku povijesnu priredbu s veličanjem četničkog pokreta u Doboju iskoristila za slanje političkih poruka. U Sarajevu su sinoć održani zaključni stranački skupovi, a danas je grad u uobičajenom subotnjem ritmu, bez prevelikih izbornih očekivanja građana.
3: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
4: Najviše volio smanjenje korupcije.
5: Ništa previše, to izaću.
6: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
7: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
8: Ne vidim poentu.
9: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Tomislav Kozarić.
10: Sutra na zagrebačkom području sunčano i danju toplo. Ujutro svježe i u okolici grada lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, najniža jutarnja temperatura od 3 do 6 stupnjeva, najviša dnevna oko 23, a na Sljemenu oko 16.

U našem gradu sada su 22 stupnja, na Sljemenu je 14, relativna vlažnost zraka je 33%, a tlak je 1029 hektopaskala.

Slijedi nam Amy Winehouse u drugom dijelu Dulce Vitae. Amy Winehouse koja je obradila standard Girl From Ipanema, riječ je o snimci sa njenog posthumnog albuma. Što se tiče naravno pjesme Girl From Ipanema, ne treba puno govoriti, ali eto, mali podsjetnik, pjesma koja je etablirala bossa novu kao takvu, uspjeh 64. godine, Stan Getz, Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim i naravno Astro Gilberto su kumovali oko ove pjesme. Pjesma je dobila i Grammy 65. godine. Amy Winehouse, eto, Girl From Ipanema. Daffy Rain on my on Your Parade. Riječ je o pjesmi koja je se pojavila kao single na proširenom izdanju prvog albuma Daffy, koji se zove Rock Fairy. I eto, to prošireno izdanje je zajahalo na uspjehu onog originalnog izdanja i tu se pojavio dodatni single koji se zvao Rain on Your Parade. Čućemo još i grupa Persaders, riječ je o grupi koja je nastala 69. godine u New Yorku, sastavljena od članova koji su uglavnom pjevali po lokalno aktivnim grupama u New Yorku u to vrijeme. Bili su poznati po jednom slaganju vokala koje je bilo dosta onako intenzivno i kompaktno. Bi imali su taj jedan emotivni lead vokal i imali su također jake orkestracije i raskošne, kako je u stvari bilo nekako tipično za 70. godine. Producenti su im bili Poindexter Brothers, Richard i Bobby, koji su eto bili najaktivniji i najpoželjniji producenti, jedni od najpoželjnijih producenata 70. godina. Recimo još da neki od njihovih najvećih hitova su bili The Thin Line Between Love and Hate, koji se prodao u milijun primjeraka i postao naravno zlatnom pločom 1971. godine. Pa eto, Amy, Duffy, Persaders.

Tell Me Houston, koja je imala najveći hit sa Don't Leave Me This Way, u originalu Harold Robin, i Melvin Tones, 77. godina je bila, no iako je najviše pamtimo po tom hitu, imala je ona još pjesama, možda ne toliko uspješnih, ali ipak jedna od interesantnijih meni je i pjesma koja se zove It's Just Me Feeling Good. Prije toga čućemo i duet McFadden i Whitehead, no za početak malo ćemo se podsjetiti priče o velikoj grupi koja se zvala Kool & The Gang. Riječ je o soulu, o funkiju, o ritmu i bluesu, riječ je o bendu koji dolazi iz New Jerseya. Još 64. su osnovani, a ime su dobili po Robertu Coolu Bellu, koji je sa svojim bratom Ronaldom Bellom pokrenuo tu cijelu priču oko grupe. Imali su i puno promjena od te 64. godine od kada su krenuli. Miješali su i, pa možemo reći, u početcima i jazz je bio dio pa možemo reći muziciranja grupe, dok iako su mijenjali imena kad su snimili prvi album, napravili su, odnosno složili su definitivno ime grupe, koje je postalo i naslovno ime prvog albuma 69. godine, Kool & The Gang. No, nekakav srednjostrujaški mainstream uspjeh stigao ih je 73. sa četvrtim albumom. Bili su tu singlovi koji su došli na top 10, Jungle Boogie i Hollywood Swinging. Također ih je tek čekalo ono najbolje. Naime, kad su uzeli brazilskog producenta Umira Deodata, tada im je krenuo uspjeh koji je bio i veći od onog 73. godine i trajao negdje otprilike od 79. do 86. To je bilo nekako zlatno vrijeme grupe Kool & The Gang. Bili su tu super uspješni albumi Ladies Night, Celebrate, Emergency 84. godine, a također su imali jedan nevjerojatan niz hitova. Celebration je i Ladies Night su bili prvi na američkoj top ljestvici. Get Down On It, Joanna, Mistled, Cherish su bili ostali veliki hitovi, tako da eto, Kool & The Gang u svakom slučaju stavili velikog traga. Dvije Grammy nagrade, primljeni su u New Jersey, dvoranu slavnih, naravno imaju zvijezdu na šetalištu u Hollywoodu, primljeni su u vokalnu grupu, odnosno u dvoranu slavnih vokalnih grupa, ali i u rock and roll dvoranu slavnih prije dvije godine. Pa eto, Kool & The Gang.

Slijedi nam Minnie Riperton, jedna tragična figura glazbe, ima ih puno, nažalost. Glazba je posao koji vas stavlja, koji vas otkriva i dostupni ste svima i to daje danak često. Mini Julia Riperton rođena je 8.11.47. godine. Riječ je o dami koju najviše pamtimo po singlu Loving You, ali je pamtimo i po tome što imala vokalni raspon od čak 5 oktava, što je gotovo nevjerojatno. Čak i ulazila onaj zviždući registar koji navodno samo psi čuju. 47. godine je odrastala u Chicagu, onom zloglasnom dijelu Chicaga koji zovu South Side ili južni dio. Kao djevojčica izučavala je glazbu, dramu, ples u Chicagu. Također je kao djevojčica u tinejdžerskoj dobi počela pjevati grupi The Jams, a nakon toga je dobila šansu pjevati vokale za prateće vokale za velike zvijezde chicaške etikete Chess, za Etta James, za Fontello Bass, Ramsey, Luisa, Bob Idlija, Chucka Berrya, Muddy Watersa i kasnije pjevala je za Stevie Wondera početkom 70-ih godina, no eto, krenula je i samostalno raditi, a taj nekakav pik karijere bila je to bio taj single Loving You 75. godine, koji je skinut sa albuma Perfect Angel, koji je izašao godinu dana ranije. Nažalost, godinu dana poslije uspjeha Loving You 76. rak dojke joj je bio dijagnosticiran i tu je krenulo radikalno liječenje, međutim ona se cijelo vrijeme borila, nastupala, pjevala, nije stajala nikako, iako su prognoze bile loše, uspjela je još poživiti, još snimati i postala je i predsjednicom Američkog centra za borbu protiv raka. U Bijeloj kući primio ju je i tadašnji predsjednik Jimmy Carter, a nažalost preminula je sa samo 31 godinom 1979. Uz Minnie Riperton čućemo i Curtisa Mayfielda, koji isto nosi tužnu priču, ali i brothera Jacka McDuffa u eto veselo i potentno je Hard Barbecue, koji je svojevrsna, možemo reći, kombinacija soula i jazza.

0: Dobro večer, 19:10.
1: Vijesti.
0: Idući tjedan trebala bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZET-a o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače, zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude da je on nezakonit, no reakcija je izazvala izjava gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZET-a nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. A evo što je rekao predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Ne možemo na temelju prvostupanjske presude sad govoriti nešto sasvim drugačije nego što smo govorili jučer. Vidjet ćemo kako će biti pravomoćna presuda. Plaća za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicima. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe pravomoćne prvostupanjske presude, oprostite, a ove naravno da su moguće i nekakve daljnje aktivnosti.
0: Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, pretrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada optužuje lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva putovanja ministara su otkazana. Iranska nacionalna valuta nastavlja slabjeti. Zbog rata i gospodarskih sankcija tečaj je prvi put dosegnuo povijesnu razinu od 3 milijuna rijala za 1 euro. Financijski analitičari kažu da su prosječne mjesečne plaće od početka godine pale s protuvrijednosti od 120 eura na oko 70 eura. Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva u Hrvatskoj. Trebale bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra euro supera bit će jeftinija 2 centa, a euro dizela i plavog dizela 3 centa.
3: Kultura.
0: Mačevanje, borbe bakljama i pucnjava iz topova, sve to i razne druge aktivnosti očekuju građane na 19. izdanju srednjovjekovnih dana na Medvednici, koji se danas i sutra održavaju u Centru za posjetitelje Medvedgrad, govore organizatori Marina Popijač, Andreja Kostelić i Ivan Štefek.
4: Mi smo ovdje već 19. put za redom, imali smo nekoliko drugih lokaliteta kao što je bio Rudni Zrinski, ali nastavljamo sa Centrom za posjetitelje.
5: Evo, i danas i sutra smo od 11 do 18 sati, ima igračaka za djecu, ima i medenjaka, proizvoda od meda, likera.
6: Na večer u 18 sati za kraj imamo i borbe vitezova sa vatrom.
5: Da, svi koji ne stignu danas mogu doći sutra, program se ponavlja.
3: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Tomislav Kozarić.
7: Sutra na zagrebačkom području sunčano i danju toplo. Ujutro svježe i u okolici grada lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, najniža jutarnja temperatura od 3 do 6 stupnjeva, najviša dnevna oko 23, a na Sljemenu oko 16.

0: Malo ću vam pokvariti raspoloženje rezultatom utakmice Engleska-Hrvatska, odnosno Hrvatska-Engleska jer se igra na Rujevici. 5-0 vodi Engleska. Ali nema predaje do kraja, naravno. A reći ću vam još vremensku sliku našega grada. Od 22 do 16 stupnjeva smo pali u 1 sat. Toliko je sada izmjereno u Maksimiru. 12 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 57%, a tlak je 1030 hektopaskala.
1: Dolce Vita.

lounge cocktails and martini classics. Dolce Vita.

0: coming out. Are you shooting, sir? And in it goes.
1: Oh, no.
0: On 11. It is Penny Tang.
2: Dolazimo do Toma Jonesa. Toma Jonesa koji je 73. kad je izašao Letter to Lucille, još se uvijek solidno borio na britanskim top ljestvicama, no treba reći da taj uspjeh koji je krenuo sa It's Not Unusual i trajao do 71. sa She's a Lady je polako počeo kopniti i 73. Letter to Lucille još uvijek solidno prošla 31. mjesto engleske top ljestvice i 11. mjesto iz listening top ljestvice u Americi, no više to nije bilo na tragu hitova kao što su bile Bring Yourself Home ili Delilah ili tako nešto. Što se tiče Toma Jonesa, Letter to Lucille, što ne znači da pjesma nije dobra. Sammy Davis Jr. 70. godina je snimao i neke country materijale, pa se sjetio i jedne stare country pjesme koja je u stvari govorila o pušačima i o ljubavi prema cigaretama, ali na vrlo jedan ironičan način. Pjevao smoke, smoke, smoke the cigarette i ona stalno kašlje kroz pjesmu, tako da nemojte pušiti. A Carpenters, eto taj divni duet sa velikim uspjesima na top ljestvicama i Easy Listening i Dolly 70-ih su se poklonili, to doslovno, duetu koji je stvorio taj, hajde nazvat ćemo to uvjetno, stil Easy Listening, a oni su bili Burt Bacharach i Hal David. Hal David je pisao tekstove, a Burt Bacharach je pisao glazbu. I uvijek volim reći da nije bilo Burta Bacharacha, ne bi bilo ni Dolce Vite.

0: Go.
1: Now I'm a fella with a heart.

Dedin ama Giorgio Fame, I Believe in Love, pjesma riječi o Giorgio Fameu koji je rođen kao Clive Powell, no kad je počeo svirati krajem 50. godina, onda je ondašnji menadžer koji je pokrenuo tu gomilu klinaca koji se zove Larry Parnes, koji je uzeo tu gomilu bijelih klinaca po uzoru na Elvisa i američki rock and roll i davao mi je ta neka strašna imena, eksplozivna, Billy Fury, Marty Wild, Georgie Fame, sve je bilo Fame, Wild, Fury, i tako je Clive Powell postao Georgie Fame. Pratio je zanimljivo i Eddie Cochrana, tu nesretnu mladu američku legendu koja je poginula 60. godine u Engleskoj. Upravo to isto Engleskoj se ovih dana u kinima pojavio i dokumentarac o Eddie'u, Don't Forget Me. A što se tiče Georgia Fame'a i njegovog napretka u glazbi, počeo je po uzoru na jazz blues glazbenike Mosa Ellisona, William Mabana, svirati samostalno nakon što je prestao biti pratići band drugima, i počeo je u jednom londonskom onako cool jazz klubu nastupati koji se zove Flamingo. A taj Flamingo je bio prepun američkih vojnika koji su stalno donosili nove ploče iz Amerike koje nisu nužno izlazile u Engleskoj, i tako je, možemo reći, Georgie Fame bio na izvoru. Pjesma koja mu je promijenila percepciju i karijeru bila je Green Onions grupe Booker T and G's. Inače, eto, za one koji me prate malo više, to je ona pjesma koja je instrumental u emisiji Povratak u budućnost. Zašto ona? Imala je klavijature i taj jedan poseban način Hammond sviranja, i to je strašno utjecalo na Georgia Fame-a. Navodno, čim je dobio ploču, odmah drugi dan otišao u dućan i kupio Hammond orgulje. U to vrijeme Bill Wyman iz Rolling Stonesa ga je gledao dosta često i rekao da je bio sjajan pjevač i sjajan pijanist, i rekao je da je imao veliku publiku u crnom, među crnom publikom, odnosno da je bio idol crne publike u to vrijeme. Recimo još da je prvi album snimio u Flamingu, upravo live album koji se zove Rhythm and Blues at the Flamingo, a iako taj je promašio top ljestvice, već sljedeći Fame at Last je došao na 15. mjesto engleske top ljestvice. Također su ga ignorirale dosta radio stanice koje su tada bile mainstream ili srednje struje poput BBC-a ili Radio Luksemburga, no ove gusarske radio stanice koje su radile u morima oko Engleske, koje su tada bili van zone, državne zone, i kojeg su klinci strašno slušali, su dosta vrtile materijale Georgia Fame'a, i na neki način su ga i afirmirali. Prvi veliki hit bila je pjesma Je 65. godine, prvo mjesto u Engleskoj, pa su slijedile In the Meantime, pojavljivanja i na televiziji, američkoj televiziji, iako on je nije imao neku veliku karijeru. No, bile su to još pjesme koje su se našle na vrhu u engleske top ljestvice poput Get Away. Hit je bila i Sunny, no ono što je napravilo možda i njegov najveći uspjeh i u Americi i u Engleskoj bila je pjesma The Ballad of Bonnie and Clyde, koja je bila prva u Engleskoj i sedma u Americi. Bilo je to vrijeme kad se pojavio i istoimeni film sa Faye Dunaway i sa Warrenom Beattyem. Nakon toga, eto, nekako krajem 60-ih je malo prestao biti popularan. No, nakratko se sa Alanom Priceom, producentom, udružio i napravio veliki hit na jednom vodvilj tragu koji se zvao Rosera 1971. godine. Što reći, nije bio kasnije relevantan, ali je definitivno uvijek bio kvalitetan. Gledao sam ga u Ronnie Scott's klubu u Londonu, u najboljem engleskom jazz klubu, i bio je sjajan sa sedmeročlanim bendom. Imao sam ga u prilike čak i upoznati u Zagrebu u BP klubu, i jako jednostavan, normalan gospodin, iako je to imao isto tužnu priču privatnu, i bio je u središtu skandala nakon što je s jednom vojvotkinjom bio u vezi koja je bila u braku 70. godina, tako da nije mu baš bilo najjednostavnije privatno, ali eto, kad se ljubav dogodi, dogodi se i ne pita. Georgie Fame, pri toga Dusty Springfield, Breaking Up a Happy Home, i apropo ovoga,
što sam pričao Georgiou Fame-u i do OJ's na početku Now That We Found Love.

Vjerovali ili ne, veliki Roy Orbison, koji je to zlatni dio svoje karijere imao od 60. do 64. godine, koji je to ostao i dio nekakvog tog zvuka 50-ih, ranih 60-ih, čovjek koji imao veliki povratak krajem 80-ih sa pojavljivanjem pjesme In Dreams u hit filmu Davida Lyncha, Blue Velvet, pa imao je povratnički hit sa You Got It i nažalost preminuo prebrzo. No, eto, i takav veliki čovjek imao samo dva gremija, i to na jedan, kako da kažem, neposredan način. Naime, jedini gremi za života koji Roy Orbison dobio bio je onaj koji je napravio u duetu sa Emmylou Harris 1980. godine, That Loving You Feeling Again. Riječ je bilo o njegovom prvom Oscaru Grammyu koji je dobio za pjevanje u duetu, a drugi ga je također slijedio u duetu, i to poshodno, taman je snimio sa Cady Lang obradu svoje pjesme Crying da bi preminuo, i eto, poshodno dobio Grammy. Prije toga čućemo Adriana Celentana, krajem 50-ih, kad je američki prvi val američkog rock'n'rolla eksplodirao. Svaka evropska zemlja imala je svog Elvisa, dva Elvisa u Italiji bili su Little Tony i Adriano Celentano. No, ono što je bilo u stvari prekrasno kod talijanske glazbe je bilo to što ubrzo uzela je dobro od engleske, od američke glazbe, ali uvijek je bila svoja, odnosno Italija uvijek ima tu jednu tradiciju, ima tu jednu svoju autoktonu glazbu koja je prekrasna, i taj divan jezik koji je izuzetno pjevan. I tako je Adriano Celentano već ranih 60-ih na neki način odbacio okove i prizmu da bude, eto, kopija Elvisa, i postao svoj čovjek i postao jedan od najtrajnijih i najdugovječnijih ne samo pjevača, bio i glumac i producent, bio i filmski producent, uglavnom bavio se, to u Italiji često ide ruku pod ruku da se izvođači bave sa svim što ima veze sa bilo kakvim medijskim biznisom. Eto, Adriano Celentano i Bobby Gentry, eto, žena koja je na jednom country soul tragu se pojavila sa pjesmom Ode to Billy Joe 67. napravila svoju vrstnu revoluciju, inspirirala čak i samog kralja Elvisa, ne samo da ljubuje s njom, nego da i snimi ona dva sessiona legendarna na kojem su nastajale pjesme poput Guitar Man ili US Mail. No, s druge strane, isto ta Bobby Gentry je brzo i često mijenjala stilove, ali bila je pravi profesionalac, uvijek je samo uređivala svoje svjetla, svoju pozornicu i sve. Međutim, eto, tijekom 80-ih je odlučila da se više ne želi baviti s tim i nestala, eto. Volim to uvijek reći jer mi je nevjerojatno da u današnjim vremenima mobitela i svega niko ženu nije vidio 30 godina, navodno živi ili u LA-u ili u Memphisu. Eto, Bobby Gentry.

emisiji Britain's Got Talent 2012. godine, nakon što sve to već postojali 25 godina gotovo, ali pojavili su se na velikim festivalima kao što su Edinburgh Festival, Fringe, pa Glastonbury i tako dalje. Što se tiče ovog benda, ono što ih kako da kažem krasi ili opisuje, ali isputava, ali i gura, je to što su povezani sa crkvom Scientologije, koja nije baš dobro došla u mnogim državama. Znam iz prve ruke da kad god su nastupali negdje u Njemačkoj, u Minhenu, u istom hotelu gdje smo mi svirali sa Swingersima, i uvijek su se trebali to prijavljivati policiji i uvijek je to bilo nadgledano. Iako, eto, bez obzira na to, svirali su i za kraljicu Elizabetu za viđene ljude, jer su stvarno dobar bend, bez obzira na tu neku pozadinu koja nekom bila simpatična ili ne, ili možda vas to samo drži ravnodušnim. Meni je u stvari sve jedno, onako, glazbeno su simpatični i uživo su dinamični. I to je jedino što mi je u stvari bitno u ovoj priči. Slušam ih u pjesmi iz 20. godina, And She's Sweet, prije toga The Mills Brothers ćemo čuti, eto, prvi kad popularni afroamerički kvartet i Ella Fitzgerald. Iako mislite da u Čarobnjaku iz Oza postoji samo jedna pjesma, Over the Rainbow, no prava istina da je bilo nekoliko pjesama o tome u tom filmu, a jedna, odnosno druga pjesma koja se znala izvoditi ne baš često toliko, ali koja ima nekoliko verzija, je bila i Ding Dong, The Witch is Dead.

0: Dobro večer, 20:10.
1: Vijesti.
0: U Rijeci na Rujevici odigran je susret nogometne Lige nacija Hrvatska-Engleska. Hrvatska je od Engleske izgubila 7-0. Izvijestit će kolega Davor Lulić.
2: Da, bio to nažalost najteži poraz Hrvatske u povijesti. 7-0 su pobjedili Englezi. Dva pogotka postigli su Kane i Saka, po jedan Bellingham, Gordon i Rodgers. S 3-0 vodili su Englezi već nakon 39 minuta, a naši su prije i poslije toga bili potpuno nadigrani, većim dijelom i izgubljeni, s tek ponekim bljeskom i pokušajem Kovačića i Muse u prvom i Matanovića u drugom poluvremenu. Inače, do sad najteži poraz 6-0 doživjela je naša reprezentacija u rujnu 2018. od Španjolske u Elčevu, također u Ligi nacija, i samo dva mjeseca nakon srebra na svjetskom prvenstvu u Rusiji. No upravo Španjolci ponovo su suparnici našima od 4. kolovogodišnjeg natjecanja u utorak u Splitu. Poljud je rasprodan za tu utakmicu i valja se nadati nečem boljem. A valja dodati da večeras Rujevica nije bila bez gledatelja zbog kazne UEFA, već je na tribinama bilo 6300 djece do 14 godina koji su vidjeli nažalost lošu hrvatsku reprezentaciju.
0: Opsežnom akcijom carine i policije nedaleko od Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta i uhićeno je 6 stranih državljana. Tvornica kod Rijeke radila je najmanje 5 mjeseci. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
3: Tijek realizacije, znači, zapljeno je ukupno negdje oko 5500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se, dakle, o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
0: Dan je ružičaste vrpce posvećen podizanju svijesti o raku dojke. Povorka građana hodala je od Hrvatskog narodnog kazališta do Cvjetnog trga, gdje su u zrak pušteni ružičasti baloni kao znak sjećanja na sve koji su izgubili bitku s tom bolešću. Cilj je pozvati na preventivne preglede jer je rak dojke, ako se otkrije u ranoj fazi, izlječiv. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
4: Prije smo imali smrtnost koja je bila preko 1000-1300, što je bilo zaista strašno obzirom da smo ipak mala država. Međutim, sada smo došli po zadnjim podacima, broj žena koje su umrle je bio 697, a muškaraca 12. Mislim, to je i dalje veliki broj, ali evo, za 25% je smanjena smrtnost, što je stvarno bio i prvotni cilj. Puno je onih koji nema, nažalost, i u znak potpore i jednostavno naše želje da žene shvate što moraju, što trebaju, da ne stavljaju glavu u pjesak, jer zaista rano otkrivena bolest je izlječiva bolest i mi to stalno ponavljamo.
0: Vremenska prognoza. Prognostičar je Tomislav Kozarić.
5: Sutra na zagrebačkom području sunčano i danju toplo. Ujutro svježe i u okolici grada lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, najniža jutarnja temperatura od 3 do 6 stupnjeva, najviša dnevna oko 23, a na Sljemenu oko 16.

0: Sada je u našem gradu 14 stupnjeva, na Sljemenu 11, relativna vlažnost zraka je 55%, a tlak je 1030 hektopaskala.
1: Dolce Vita.

0: Lounge Cocktails and Martini Classics. Dolce Vita.
1: Idemo nadalje do nore a unor. Eto, imamo puno Filipinaca sad u Hrvatskoj koji su jako vrijedni, radni, brzo uče jezik, znaju engleski i Hrvati ih jako vole. Pa onda, eto, njima u čast jedna filipinska poznata pjevačica koja se zvala Nora Aunor, odnosno zove se. Prije toga Emily Claire Barlow je dama koja će nam otpjevati na jedan, a možemo reći, lounge način, jedan od ranih standarda Boba Dylana, Don't You Think Twice, It's All Right. No, za početak ćemo se sjetiti Stacey Kent, na jedan danas na brazilskom tragu će nam se obratiti, no sjetimo se, Stacey Kent je dama koja je započela svoju profesionalnu karijeru u Londonu, iako je bila Amerikanka koja je rođena u New Jerseyu i došla je živjeti u London. Predstavila se u poznatom kafiću u Soho, Cafe Bohème, odnosno klubu, nakon toga je često nastupala, eto, već danas spomenutom Ronnie Scott's klubu, najboljem jazz klubu u, ne u Londonu, nego u cijeloj Engleskoj, i nakon toga 95. već je bila i u jednom od televizijskih filmova koji se zove Richard III, a prvi album je objavila 97. godine, i je to Close Your Eyes. No, ono što je se još dogodilo, dogodilo se da je tijekom tih svojih prvih formativnih glazbenih godina upoznala saksofonistu i kompozitora Jima Tomlinsona, s kojim je ušla kasnije i u brak. Što se tiče još suradnji, jedan od ljudi koji je njen veliki fan i koji ju je uvrstio na svoj Desert Island Discs kompilaciju za, eto, Pusti otok, je i japanski novelist Kazuo Ishiguro, koji je počeo surađivati s njom i radio i neke tekstove. A što se tiče još Stacey Kent, recimo da je osvojila dvije jazz nagrade BBC-a, no ono što je meni fascinantno i uvijek volim napomenuti kad pričamo o Stacey Kent, došla je Amerikanka u London, tamo je uspjela kao jazz zvijezda, da je to osvojila dvije nagrade BBC-eve za jazz, da bi na kraju pjevajući i na francuskom postala jedno od omiljenih lica u Francuskoj, a Francuzi nisu baš skloni ni Amerikancima ni Englezima, što je dodatni plus za Stacey Kent, i do te mjere je postala važna u Francuskoj da je dobila i nagradu za umjetnost i pisanu riječ koju je dodijelio francuski ministar kulture još 2009. godine. Jedna vrlo onako neobična priča. Pa je to Stacey Kent, koja je gostovala i u Zagrebu prije nekih 15-16 godina, ovako nekako.

Jedan Paolo Nutini, Million Faces, eto mali Italijan koji je odrastao u Škotskoj i napravio solidnu karijeru, bio je i dva put u Zagrebu na In Musicu, dva put ili jednom, ja sam ga jednom gledao, bio zanimljiv dosta, ali dosta čudnovato je izmiješao svoje aranžmane, tako da one pjesme, ne znam ih puno, ali one koje sam znao nisam baš ovoga prepoznavao odmah. Prije toga Annie Lennox, eto dama koja se proslavila kroz djelovanje u elektropop duetu Eurythmics, kasnije se dotaknula i mnogih standarda u svojoj samostalnoj karijeri koja nije toliko uspješna bila kao Eurythmics karijera, ali nekako mi se čini da se i svjesno maknula od svega zajedno, a obradila je i standard Screamy'a Jaya Hawkins'a I Put Spell On You, koji su proslavili osim u originalnoj verziji i momci iz grupe Creedence Clearwater Revival, ali bilo je tu još puno znakovitih verzija poput one Nine Simone na primjer. Danas je to Annie Lennox baca čari na vas, a za početak John Batiste, čovjek kojeg je moj prijatelj Tomo Ricov gledao ove godine na jednom od najprestižnijih evropskih festivala, Northern Sea Jazz Festival u Rotterdamu. Rekao je da mu to najbolji koncert koji je vidio ove godine. I privatno smo pričali, osim što zna to pričati o svojim emisijama, i baš je oduševljen bio sa njegovim nastupom. No, John Batiste je jedan mladi čovjek, relativno mladi, koji je to 40 godina ima, koji ima toliko puno toga iza sebe, i glazbenik, i autor, i producent, i band leader, i televizijska persona, pa čak i glumac. Snimao je sa Alicia Keys, sa Stevie Wonderom, sa Princeom, sa William Nelsonom, sa Dodgem Cat, sa Lennyem Kravicem, sa A$AP Rockyjem, sa Edom Sheeranom, Lanom Del Rey, sa Mavis Staples, sa Lauryn Hill, eto, sa izvođačima raznih generacija. Također je nastupao i sa svojim bendom koji se zove Stay Human, a u Stephen Colbert Show, eto, koji je nažalost nedavno dobio otkaz, je vodio i band punih 7 godina za njegov The Late Show. Što se tiče još Batista, recimo da je također i kreativni direktor u National Jazz Museum in Harlem, nacionalnom jazz muzeju u Harlemu. Napravio je i glazbu za crtić Soul 2020. godine, za što je dobio i Oscara i Zlatni globus i Grammy nagradu i BAFTA-u. Također je osvojio i do sad 8 Grammy-a od 25 nominacija, između ostalog i za svoj album, odnosno za album godine We Are 2021. Također se pojavio i dokumentarno film American Symphony. 24. godine se pojavio i u igranom filmu Saturday Night, gdje je glumio velikog Billy'a Prestona. Peto, vrlo impresivan CV za čovjeka koji ima 40 godina, John Batiste.

Slijedi nam Kitty, Daisy and Louis, jedan pakistanski obiteljski biznis. Ne znam da li su mama i tata još uvijek u pogonu, ali početkom 2010. godina je ovaj dvije seke i braco su na jednoj autentičnoj opremi iz 50. godina radili zanimljive materijale i postali omiljeni bend među glazbenicima u Engleskoj. A zanimljivo je i da je, samo da se sjetim, mislim da je mama je svirala bubanja, tata kontrabas, tako je bilo. Eto, kasnije su malo igrali se sa stilovima i dotaknuli razne pjesme, pa eto, Kitty, Daisy and Louis. Prije toga, Willie Nelson je obradio standard Franka Sinatra, That's Life. Billy Nelson, koji je to rođen 29.4.1933. godine, eto, čovjek ima koliko, 90 i slabo računam uvijek 3 godine. Riječ je naravno o pjevaču, gitaristi, autoru, glumcu, aktivistu. I riječ je o čovjeku koji je to na neki način etablirao taj outlaw country, kako su ga zvali, taj country koji je nastajao izvan granica i izvan okova Nashvillea, koji eto diktira country stilove, odnosno country okvire. Riječ je o čovjeku koji je eto prepoznat zbog svojih hrpu albuma iz 70. godina, Shotgun Willie, Red Headed Stranger, Stardust 78. godine. Riječ je o čovjeku koji je glumio 30 filmova, bio koautor u nekoliko knjiga, odnosno na nekoliko knjiga, i bori se za biogorivo i bori se za legalizaciju marihuane. Što se tiče njegovih početaka, sa 7 godina je napisao prvu pjesmu, a sa 10 je već imao prvi bend. U školi imao bend koji se zove Bohemian Polka, gdje je bio glavni pjevač i gitarista. Nakon škole 50. godine pridružio se američkoj avijaciji, no tamo su ga kasnije otpustili jer ima problema sa leđima. Nakon toga je 2 godine krenuo na sveučilište da bi odustao kako bi se bavio glazbom. Bio je disco jockey u Texasu, pa je onda radio na nekoliko tih radio stanica, no početkom 60. godina ljudi su ga počeli prepoznavati kao autora kad su drugi proslavili njegove pjesme poput Patsy Cline, Crazy, Pretty Paper, Roy Orbison, Hello Walls, Funny How Time Slips Away itd. 60-ih je naravno živio u Nashvillu, gdje je bio centar i ostao centar za country glazbu. I prvi album je napravio And Then I Wrote 62. godine, no postoji članom Grand Ole Opry-a, to je to country društvo birano gdje ne možete samo tako ući, tada se to događanje Grand Ole Opry tog društva događalo subotom u Ryman dvorani u centru Nashvillea. A kasnije se preselilo 70. godina na drugu lokaciju, no sve to zajedno, bez obzira što je eto na neki način sve već etablirao, no onog Nelsona kojeg danas poznajemo, upoznat ćemo tek nakon 73. godine, kada je otišao u Austin. U Austin gdje je bilo puno mladih ljudi sa dugim kosama, hippija, i tamo je na neki način počeo stvarati taj outlaw, taj country koji nije bio diktiran sa Nashvillom. Sve se to promijenilo kad je potpisao za Atlantic Records, gdje je snimio 2 albuma, no ono što je definitivno bilo nekakav turning point u njegovoj karijeri bio album Red Headed Stranger 1975. godine, i iste godine se pojavio na kompilaciji sa Jesse Coulter, sa Tom Paul Glazerom i sa Waylonom Jenningsom, koji se zvao Wanted the Outlaws. I to su teto bili ti ključni trenuci u njegovoj karijeri. Dalo bi se tu još puno toga ispričati, ali eto, reći ću samo da je 1990. godine bio dužan poreza punih 32 milijuna dolara. Onda je snimio album koji je ironično nazvao da IRS Tapes, Who'll Buy My Memories. Riječ je bilo o duplom albumu IRS, inače oznaka za poreznu upravu u Americi. I onda je snimio taj dupli album i još neke svoje privatne stvari rasprodao i uspio je namaknuti taj novac da ugasi taj dug. Willie Nelson. I prije toga čut ćemo čovjeka koji je također obilježio 70. godine na svoj način, a on se zvao Tom Waits.

Tom Scott i grupa California Dreamers obradili su hit Donovana Yellow, Mellow Yellow, ja može Yellow Mellow, kako god okrenete. Naprije toga ću ćemo Pink Martini i Chynna Forbes, pjevačicu grupe. Riječ je o grupi koja je to snimala na preko 10 jezika, između ostalog je na hrvatskom su snimili jednu pjesmu. Pink Martini koji djeluje još od 90. godina i bavi se raznim stilovima od raznih etno glazbi iz cijelog svijeta, do swinga, do jazza, do latino glazbe. Uglavnom zanimljiv jako bend i simpatičan i slušljiv. Eto, Pink Martini. I za početak Combustible Edison, riječ je o, pa možemo reći neo lounge grupi koja je se pojavila 90-ih. Taj jedan lounge iz Listening Revival je bio veliki na klubskoj sceni tijekom 90-ih godina, od Italije, Japana pa dakle i do Amerike. A što se tiče grupe Combustible Edison, oni su osnovani u Providence, Rhode Island je država. Što se tiče pak nekakvog tog žanra, možemo reći da je neki pik imao sredinom 90-ih godina, no taj, ono što je krasilo taj povratak tog lounge-a iz listeninga je bila jedna ironija uvijek. Malo elektronike obačeno i jedna doza ironije je bila u svemu tome zajedno. Idoli grupi bili su Skivel, Henry Mancini, Martin Denny. Što se njihovog stila tiče, to su nazivali i loungeom, i egzotikom, i jazzom, i swingom. Stvari, bile su tu i razne pjesme, ali to su bile nekakvi smjerovi u kom su išli, u kojim je išla ekipa Combustible Edison. Što još reći, trajali su do 99. godine, no ono što je najviše ostalo zapamćeno, bila je pjesma Vertigo Go, koja se pojavila u filmu Četiri sobe. Riječ je bilo o ovom filmu koji je razlomljen u četiri priče. Jednu priču je radio Robert Rodriguez, jednu Quentin Tarantino, ne znam, koji su još dva autora. I ta Vertigo Go je ostala nekako najzapamćenija pjesma, čak gotovo bila i hit, da ne kažem, nijako je atipično pričati da je lounge grupa 90-ih mogla imati hit.

Nam Peggy Lee, prije toga divna Patti Page, nama koja je eto balansirala između nekakvog popa, valcera, country glazbe, imala velikih hitova, najtrajniji je naravno Tennessee Waltz iz 1950. godine koji je postao i himnom države. A što se tiče Patti Page, danas čućemo Back in Your Own Backyard. No, za početak jedno stvarno obskurno ime, jedna jako slatka vizualno dama koja se zvala Dionne Maxwell. Riječ je o dami koja je potpisala za etiketu Challenge koju je držao Gene Autry, velika zvijezda 40. godina, country zvijezda. I Miss Maxwell je, kako su je zvali, je dosta podsjećala na Connie Francis, bila čak vizualno i atraktivnija. I pojavila se na televizijskom show Lawrence'a Welka dva puta, ali pjevala je Time Goes By, standard iz Casablanke, i poslije još jednu pjesmu koja se zvala Dear Hearts and Gentle People. Zanimljivo je da ni na njenom albumu, ni na 6 singlova se nije pojavila ni jedna od te dvije pjesme, što je u stvari eto, na neki način vjerojatno bio promašaj, jer kad imate priliku pojaviti se u gledanoj televizijskoj emisiji, onda razmišljate o tome da promovirate svoju ploču, svoj single. Primjerice, na istoj etiketi su Chantace, Pipeline imali single i pojavili se u toj emisiji i pojavili se na prvom mjestu američke top ljestvice, znači da se dalo nešto napraviti. Međutim, eto, pojavila se na samo jednom na top ljestvici singlo, je to na 95. mjestu. Nažalost, eto, imala je ugovor do 60. godine. Još je objavila posljednji single za Challenge 60. Još je za Capitol objavila dva singla 61. godine i to je bilo to od njene arhive. I dugo godina se uopće nije znalo što je s njom, tek onda je Bear Family, njemačka firma, je nekakvih par podataka izvukla o njoj, ali eto, ništa se nije dogodilo. Zanimljivo kako žena sa pločom i nekoliko singlova samo nestala. Inače, snimala je u legendarnom Gold Star studiju u Hollywoodu, koji nažalost više ne postoji. Pa eto, Dionne Maxwell, Patti Page, Peggy Lee,

in your own backyard.

Stićemo još malo do Taljana, no prije Taljana recimo da ćemo blog završiti sa Eartham Kitt, koja je pjevala često i na francuskom ili živjela u Francuskoj, iako Amerikanka. Orson Welles ju je zvao 50. godina najuzbedljivijom ženom na svijetu, a što nam je ostavila? Ostavila nam je sponzoruški božićni hit i evergreen Santa Baby, koja je snimila 1953. godine. Dean Martin nas vodi u ljubavne latino vode sa pjesmom Amor. No, za početak čut ćemo Domenika Modugna i Lazarelu. Riječ je o Domeniku Modugnu koji je imao jednu kompleksnu karijeru. Talijan koji je rođen 9. siječnja 28. godine i čovjek koji je čak i dobio i Grammy za pjesmu Volare, što je bilo apsolutno neobično da na talijanskom pjesmu uopće bude prva u Engleskoj, odnosno u Americi, 58. još da dobije Grammy za pjesmu godine. No, riječ je o čovjeku koji se rodio blizu Barija u Italiji. Riječ je o čovjeku koji je u stvari krenuo kroz film 57. odnosno već je studirao je glumu i pojavio se već u filmu 55. godine, a 57. godine snimio Lazarelu, eto tu pjesmu koja ga predstavila i koja se pojavila na napolitanskom festivalu Melodija te 57. godine. 58. pojavio se u filmu La Rosa di Zolfo, koji je predstavljen na venecijanskom filmskom festivalu, da bi 58. godine otkrio komedijaški italijanski duo koji se zvao Franco e Ciccio. I riječ je bilo o duetu kojeg je on kao menadžer vodio godinama i s njima napravio filmsku karijeru. No, ono što ga je predstavilo svijetu, eto, bila je pjesma Volare, ili u stvari zvala se službeno Nel Blu di Pinto di Blu, koja je pobjedila na Sanremo festivalu i kao pobjednica Sanrema otišla je put Eurovizije 58. godine. Zanimljivo, jedan od najvećih glazbenih standarda svih vremena, Volare, bila je tek treća na Euroviziji, a čisto se pitam da li se neko sjeća prve i druge pjesme iz te 58. 59. godine ponovo se našao na Sanremo glazbenom festivalu sa pjesmom Piove, ili u podnaslovu Ciao, ciao, bambina. I s tim je opet napravio veliki hit, a također je predstavljao ponovo Italiju na Euroviziji sa tom pjesmom. Pjesma bila hit, ali opet nije pobjedila na Euroviziji. Kasnije Elvis obradio njegovu pjesmu Io. 64. godine kod Elvisa je to postao uspješni single pod na engleskom nazivu Ask Me. 62. godine je bio na Sanremu po treći put, 4 godine kasnije je ponovo predstavljao Italiju na Euroviziji, znači 66. i snimio je album 67. godine na kojem se našla pjesma Dio Come Ti Amo, koju su obradili Jack Jones, a kasnije i Shirley Bassey je obradila jednu pjesmu sa tog njegovog albuma iz 67. Snimio je 44 filma, producirao je 2, a 70. godine je napravio i neku svoju poeziju, glumio na televiziji, uglavnom čak i u nekim modernim operama pjevao, tako da eto, ima stvarno zanimljivu karijeru. A 80. godina bavio se čak i politikom, napustio nas je sa samo 66 godina 1994. godine. Domenico Modugno.

Charl Trenet bio je francuska zvijezda 40. godina. Steve Lawrence i Eddie Gourmet su bili najduži, najtrajniji privatni, odnosno bračni par na estradi. Oženili su se 57. godine u Las Vegasu i još par godina ranije su bili u vezi. Sve do smrti Eddie Gourmet prije, ne znam, 5-6, možda već i 10 godina su bili u braku. Mislim da smo međuvremeno, koliko se sjećamo, ostali bez Steve'a Lawrence'a prije par godina. No, u svakom slučaju, to je jedna lijepa ljubavna estradna priča za razliku od većine. E, čut ćemo još i za kraj ovog bloka pjesmu Walk Right In grupe Rooftop Singers. Riječ je bilo o američkom country folk triju koji je u stvari ostavio taj jedan veliki hit iako su još imali jedan top 20. Trio su činili Eric Darling, Bill Swano, ali i pjevačica, jazz pjevačica Lynn Taylor. Riječ je bilo o grupi koja je to sa to jedno folky pjesmom Walk Right In, koja je originalno napisana još 29. godine, napravili uspjeh za malu diskografsku kuću Vanguard Records, čiji je to bio i najveći hit u povijesti djelovanja diskografske kuće. Postali su prvi sa tom pjesmom rane 63. godine. Bila je također uspješna na Easy Listening top ljestvicama, a i u Engleskoj je došla na top 10 i dostigla zlatni status. Objavili su nakon toga i album Walk Right In, koji je miješao ragtime, blues, folk, bilo je tu svega i svačega. No eto, taj folk nije progovarao nekim ozbiljnim temama. Nastupili su na legendarnom Newport Festivalu 63. godine. Nažalost, nakon nekog vremena ih je ostavila pjevačica Lynn Taylor, koja se oženila za DJ-a Skip Weschnera. Na ono postoji tužna priča iza te cijele, od tog cijelog odlaska. Naime, ta ista Lynn Taylor je bila zlostavljena od tog svog supruga, tako da je izvršila samoubojstvo 79. godine sa samo 43 godine. Uvijek se možemo pitati zašto nije otišla, ali to je sad drugi par rukava. Inače, bend je potrajao sa još dvije različite pjevačice do 67. godine. Walk Right In, oh yeah, i boom.

Doris Day. Nam slijedi, slijedi nam i Stefani, Eugenin i Yves Sana. Što se tiče Stefan, u stvari ne Stefani, Stefan Eugenin je bio francuski, možemo reći, skladatelj, glazbenik, radio uglavnom produkciju za glazbu, televiziju, ali i za film naravno, ali i za neke albume. Neki od najpoznatijih albuma su Soul Lovers, Soul Woman 2015. 2007. godine, surađivao je sa diskografskom kućom Universal. Eto, uglavnom se bavio i solom i nekim pop folkom sa talijanskim sing popom. Neke od najpoznatijih pjesama koje on radio su Amore, Pie Bello, Stay by My Side. Eto, čut ćemo danas Viviment, Te. A eto, s obzirom smo se nedavno oprostili od ljeta, a da vas malo podsjetim, da vam bude malo toplije, čućemo malo podsjetnik na briljantini Summer Nights.

Čućemo još do kraja Aretu Franklin i Karin Souzu. Riječ je o damama koje će začiti ovaj zadnji blok. Ako nam bude nedostala nešto glazbe, pustit ćemo još ponešto. U svakom slučaju, hvala vam na ovom prvom listopadnom slušanju, ili listopadskom, tako, to bi bilo pravilno, slušanju. Nadam se da se družimo i sljedeći tjedan u istom terminu, 18 sati, subota, Radio Sljeme. Bio sam Jastoću Robert Mareković. Mahalo, aloha, laku vam noć!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobrovečer, cijenjeni slušatelji. Gasi se požar u općini Kula Norinska, vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća.
0: Sutra su u Bosni i Hercegovini opći izbori.
2: Sport, težak poraz Hrvatske u Ligi nacija, Engleska pobjedila 7-0.
0: Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Budući da su vijesti s požarišta večeras ipak nešto povoljnije, ipak ćemo se na početku emisije osvrnuti s riječ dvije na težak poraz od Engleske od čak 7-0. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, da je njemu stvarno glupo nakon 0-7 bilo što konkretnije analizirati. Odgovoran sam, naravno, ja sam izbornik, izjavio je Bilić nakon poraza u utakmici Lige nacija na Rujevici.
3: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I to je jedino, nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
2: Večeras je požar buknuo na brdu u Rujnici u općini Kula Norinska, gase ga javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Evo što nam je malo prije izjavio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
4: Dakle, danas u popodnevnim satima, odnosno rano večernjim satima, došlo je do požara borove šume iznad mjesta pod Rujnica u općini Kula Norinska. Požar se noćnim vjetrom proširio na nekih, po našoj procjeni sada, možda 30-40 hektara. Gori visoka borova šuma. Na terenu su snage Dubrovačko-neretvanske županije, javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe, negdje oko 60 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila. Naglašavam da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage, dio snaga koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska

0: metara od najbližih objekata.
1: A požar u okolici Trogira koji je buknuo poslije podne lokaliziran je. Na terenu su vatrogasci s područja Trogira, Kaštela i Solina. Evo što nam je rekao zapovjednik DVD-a Trogir, Marin Buble.
2: Stanje na požarištu je mirno, na dežurstvu je 12 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. Površina i dalje ostaje ista kao za dana, 25 hektara, tako da ne očekujemo neke probleme za noć. Od 19 sati požarište je lokalizirano.
1: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone u zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijeljena su priznanja pilotima i drugom osoblju. Ne samo da su gasili velike požare poput onog u Omišu ili na Braču, gasili su požare izvan naših granica. Govore ministar obrane Ivan Anušić i zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
3: Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu.
4: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci. A kad dođu u stranu zemlju, nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
1: Kronika dana. Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu zapadne Europe. Govori voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
5: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila i u tijeku realizacije, znači zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se dakle o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje i distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
1: Hrvatska ima dovoljno plina i nafte, rekao je komentirajući globalnu energetsku krizu predsjednik uprave JANAF-a Stjepan Adanić, posebice ističući LNG terminal na Krku. Adanić je u dnevniku HTV-a opovrgnuo pojedine navode u medijima da Hrvatska kupuje i preko JANAF-a transportira rusku naftu koja je pod sankcijama.
6: Mi sankcioniranu rusku naftu ne prevozimo od dana kada su Rusi dobili sankcije od Europske unije i od Amerike. Prema tome to je definitivno jasno, ali prevozimo svu drugu naftu koja nije pod sankcijama. Znači pod sankcijama. Znači mi možemo transportirati naftu koja se proizvodi u Norveškoj, u Sjevernoj Americi, u Srednjoj Americi, u Zapadnoj Africi, na Bliskom Istoku, u Iraku, u Azerbejdžanu, u Kazahstanu i svi drugi izvora koji god na svijetu postoje. Zadnjih dana sam čuo u medijima da Hrvatska kupuje i transportira naftu ruskog porijekla preko Jadranskog naftovoda. To nije točno, to su jednostavno izmišljotine. Ja ne znam zašto se to plasira u javnost, jer to na neki način šteti reputacijski nama i na neki način stvara jedan dojam, evo, Hrvatska je ta država koja krši sankcije. Ne, upravo suprotno. Hrvatska poštuje sve sankcije, poštuje sankcijski režim i Jadranski naftovod, to mogu odgovorno izjaviti ovdje, ne transportira rusku naftu jer je ruska nafta pod sankcijama. Od 2022. godine mi nismo ni jedan jedini brod primili za nijednog svog poslovnog partnera, niti za INU, niti za NIS, niti za MOL ruske nafte.
1: Manifestacija Jesen u Lici ove godine je bila posebice zanimljiva zbog ilegalnog otpada odloženog u tom dijelu Hrvatske. Proizvođači autohtonih poljoprivrednih proizvoda kao i uvijek ponudili su najbolje, a zainteresiranih kupaca unatoč svemu ima. Lički se krumpir danas dijelio je u Zagrebu, 500 kg razgrabljeno je u samo 15 minuta. Iva Rogić Ivaniček.
7: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno

0: dijelio 500 kg ličkog krumpira. Kampanjom pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana, žele pružiti potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane. Predsjednik stranke Darko Vuletić.
1: Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like. I upravo to mi pokušavamo spriječiti.
0: Povjerenje u ličke proizvođače, čini se, imaju i građani.
2: Nema strah. Ljudi moraju živjeti, imaju OPG-ove, uvijek smo solidarni kao građani.
0: U Gospiću su se na 28. jeseni u Lici predstavili proizvođači iz cijele županije. Manifestaciju je posjetio i ministar poljoprivrede David Vlajčić, poručivši da jedno odlagalište ne smije biti slika cijele Like.
3: Ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima.
0: Posjetitelje privlači cijena.
4: Sve što je domaće nije skupo.
5: Tek u stvari kad ovako dođete na jedan veliki sajam, u stvari vidite koliko je naša Hrvatska bogata.
6: Dobre su cijene.
0: Ali i kvaliteta domaćih proizvoda.
5: Ja smatram da svaki izlagač ovdje su itekako svjesni situacije. Sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača.
7: Taj otpad, mislim, na medijima, ko da imamo vanzemaljce.
8: Ne bojim se, jedem sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda.
0: Da se zanimanje kupaca nije smanjilo, potvrđuju i sami proizvođači. Ana Golić, OPG-ovka iz Gospića.
7: Otpad je tu gdje je. Što su nas došli trovati, nisu trebali. Otpad će se maknuti, a mi smo Ličani preživli i gore dane.
0: Od krumpira do sira, meda i suhomesnatih proizvoda, lički proizvodi i ove godine imaju svoje vjerne kupce. Za proizvođače poruka je jasna. Domaće se i dalje cijeni.
9: A nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađene i povišene vrijednosti PFAS spojeva iz stranke Možemo, upozoravaju da će se to odraziti na živote ljudi u cijeloj Uniji, ali i u Hrvatskoj. Europarlamentarac Gordan Bosanac smatra kako nije dobro što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju potrebnim provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi.
10: Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima.
11: Ministarstvo zdravstva poručilo je da razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali kako povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
9: Nakon uhićenja nekadašnjeg predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Darka Grivičića zbog sumnje u protuzakoniti lov, Poljoprivredna komora je poručila da ne opravdavaju kršenje zakona, ali upozoravaju na neučinkovit sustav zaštite poljoprivrednika od štetu koju nanose divljač. U priopćenju se ističe da će mjerodavne institucije odlučiti o Grivičićevoj odgovornosti, ali Poljoprivredna komora neće šutjeti o onome što je tom događaju prethodilo.
11: Naime, Grivičić je uhićen zbog sumnje da je u lovištu na području općine Stara Gradiška bez odobrenja za lov usmrtio divljač koja je bila u protuzakonito postavljenoj metalnoj lovci. Komora ističe da poznaju hrvatskog poljoprivrednika i znaju kako izgleda kada čovjek mjesecima radi, ulaže, sije i gleda kako mu raste ono od čega treba živjeti, a onda dođu divlje svinje i u nekoliko noći unište ono što je stvarao mjesecima. Poljoprivredna komora podsjeća i da su mjesecima upozoravali na mnoge nelogičnosti sustava i tražili izmjene zakona o lovstvu.
9: Idući tjedan trebala bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZET-a o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude da je on nezakonit. No reakcije je izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZET-a nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Ne budu li sindikati žurno prihvatili ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je pak uprava ZET-a. Igor Okičić.
6: Iako je kolektivni ugovor istekao prije više od 6 mjeseci, plaće su se isplaćivale redovito. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović očekuje da će tako i ostati.
12: Plaća za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicom. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe prvostupanjske presude, naravno da su moguće nekakve daljnje aktivnosti.
6: Scenarij u kojem se plaće ne bi isplatile SDP-u je potpuno neprihvatljiv, poručio je predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić.
13: Da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
6: Dok traje arbitraža o nužnim poslovima, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ističe da grad Zagreb želi da radnici potpišu kolektivni ugovor i da se povećaju plaće ZET-ovim radnicima već za rujan.
14: Radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećati se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
6: Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je uprava ZET-a. Gradonačelnik Tomašević trebao je ranije sjesti za stol sa sindikatima, smatra predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
1: Nije mi jasno zašto se kod Tomaševića stvara takva fama i pokušava se stvoriti kao da je on heroj, a difamiraju se radnici. Radnici imaju prava da se bore za svoje plaće.
6: U međuvremenu ovaj vikend tramvaji će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, ali ne zbog štrajka, nego zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina.
15: Kronika dana.
9: U Gornjim jamama kod Gline otkriveno je spomen obilježje posvećeno žrtvama iz Domovinskog rata. 14 mještana, među kojima i troje malodobne djece, ubijeno je 1991. A njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice i više pojedinačnih. No za 7 žrtava još se traga. Selo koje je imalo 150 stanovnika uništeno je i nakon zločina napušteno i tako je ostalo do danas. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved Srbiju je pozvao da se suoči sa svojom odgovornošću, otvori arhive i otkrije informacije o mjestima na kojima su još posmrtni ostaci žrtava, a rođak ubijenih Ivica Kuštreba iznosi potresno svjedočanstvo.
16: Kad ja i pitam, i oni mi otvoreno kažu, nećeš nikad saznat. Čekaj malo, zašto neću saznat? Zašto mi ne kažete? Gdje je moja mama, gdje je moj vujak, gdje su ta djeca, da i dostojno zakopamo.
17: 150 masovnih grobnica u Republici Hrvatskoj govore o strahotama koje smo prošli u Domovinskom ratu, o strahotama koje su proživjeli ljudi koji su ostali ovdje u uvjerenju nikom ništa zlo nismo učinili, ništa nam se neće dogoditi. Ali monstruoznost i taj zločinački karakter takozvane Jugoslavenske armije i pobunjenih Srba ovdje je ostavio taj krvavi trag.
9: Ministar obrane Ivan Anušić osvrnuo se na naoružavanje Srbije i poruke srbijanskog predsjednika Vučića, koji je na izjavu premijera Plenkovića o srbijanskoj shopping maniji za naoružanjem odgovorio da Srbija ima shopping maniju, ali nema naci maniju. Mi povijest i predsjednika Srbije znamo i znamo gdje je bio 90. godina, rekao je ministar Ivan Anušić.
18: Srbija je još uvijek tamo gdje je bila 90. godina. Nažalost, niti retorikom nije odmakla od 90. godina i zaslužuje svaku osudu, prvenstveno retorika koju slušamo ne samo od Aleksandra Vučića, nego od dužnosnika srbijanske vlade, koji su na kraju kraja i dijelom pokazali da se nisu odmakli od 90. godina i one agresivne huškačke i ratne politike kada su dočekali ratnog zločinca Ratka Mladića sa svim vojnim i državnim počistima prilikom njegovog sproda.
9: U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju opći izbori. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
19: O tome hoće li sutra izaći na izbore i što očekuju, razgovarali smo s prolaznicima na ulicama Sarajeva.
20: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
21: Hoću. A hoću. Najviše bolio smanjenje korupcije.
22: Ništa previše, to izaću.
23: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
24: Promjeni logično očekujemo, imamo sad neke malo bolje kandidati, nadam se da će biti promjeni.
25: Ne vidim poentu.
26: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju
2: i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djece, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
19: Zbog kompliciranog izbornog sustava u BiH nema relevantnih anketa koje bi pokazale raspoloženje birača i političke trendove. Istraživanje Instituta za razvoj mladih kaže da na proteklih nekoliko izbora raste broj mladih koji zbog razočaranja i nepovjerenja u institucije zaobilaze birališta u širokom luku. Urednik na BH televiziji Ivan Katavić nam je rekao da bi izlaznost mogla biti i manja nego na prethodnih nekoliko izbora kada se kretala između 50 i 55%.
3: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. I dalje je prisutan veliki odliv mladi, odliv stanovništva, korupcija ogromna u zemlji. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
19: I dok kandidati za visoke položaje s velikih predizbornih plakata nisu ponudili ništa bitno novo, za gotovo 3,5 milijuna birača novo će biti uvođenje suvremene tehnologije na više od 5000 biračkih mjesta. Skeniranje otiska prsta i elektronsko prebrojavanje glasova bi trebali ubrzati cijeli proces, ali i vratiti povjerenje u izborni sustav. Naime, prema istraživanju nevladine organizacije Pod lupom, objavljenom prošlog mjeseca, gotovo 3/4 građana smatra da izbori u BiH nisu slobodni i pošteni, a kako će sutrašnji izbori proteći pratit će oko 30 tisuća promatrača, od kojih više od 700 stranih. Svijet.
9: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napadi su se dogodili i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. Jelena Maštruko.
4: Ruska vojska nastavlja napade na mostove u glavnom gradu Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama na sjeverni most preko rijeke Dnjepar oštetio je kolnik i trolejbuske linije, zbog čega je promet prekinut, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su napadnuti mostovi ključni za ukrajinsku vojnu logistiku, odnosno mostovi kojima se prevoze postrojbe i vojne potrepštine. Prethodnog je dana dron udario u južni most u Kijevu. Južnim mostom prolaze tračnice metroa i 3 traka cestovnog prometa. Povezuje lijevu i desnu obalu rijeke Dnjepar i stoga je jedna od najvažnijih prometnih arterija u glavnome gradu. Kličko je potvrdio da su oba mosta zatvorena, a treći djelomično. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da će unatoč svakodnevnim ruskim napadima na Kijev Ukrajina nastaviti napadati energetska postrojenja u Rusiji, osobito rafinerije, jer je nafta izvor financiranja rata. But we
5: know. No, znamo, vidjeli smo i dokumente da im se dopuštaju napadi na infrastrukturu i logistiku, a posebice napadi u gradovima i selima, posvuda, na ceste, škole i bolnice, kako bi se ljude prisililo da napuste glavni grad i druge gradove. To je cilj operacije. The goal of the
4: operation. Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane da ne putuju u Kijev, ali i osoblje diplomatskih misija. Ministarstvo je ponovilo da ruske oružane snage nastavljaju sustavno i kontinuirano napadati vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima kao odgovor na terorističke akcije ukrajinske vojske protiv ruskog civilnog stanovništva i infrastrukture, kako tvrde.
8: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i ne putuju u tu zemlju. Potpunu odgovornost za moguće neželjene posljedice snosit će oni koji zanemare ovo upozorenje.
4: Stanovnike Kijeva upozorava se da napuste grad ili se drže podalje od vojnih objekata i vladinih zgrada, navodi se u priopćenju iz Moskve. U napadima bespilotnim letjelicama u Harkivu i okolici poginulo je 5 ljudi, a ozlijeđeno više od 40.
9: U Španjolskoj prosvjedi zbog odluka parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju kojima bi se zabranila deložacija ranjivih skupina do 2030. Zatim i zbog odluke da se produlji zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine, te zbog odluke da se uvedu stroža pravila za kratkoročni najam. Socijalistička vlada Pedra Sančeza nema većinu u parlamentu, pa se nagađa da bi zbog masovnih prosvjeda i velikog nezadovoljstva građana mogli biti raspisani prijevremeni izbori.
5: Prosvjedi i u Francuskoj. Učenici i studenti u toj zemlji nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, pretrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada optužuje lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva putovanja ministara su otkazana.
9: Iranska nacionalna valuta nastavlja slabjeti zbog rata i gospodarskih sankcija. Tečaj joj je prvi put dosegnuo povijesnu razinu od 3 milijuna rijala za 1 euro. Financijski analitičari kažu da su prosječne mjesečne plaće od početka godine pale s protuvrijednosti od 120 eura na oko 70 eura.
5: Posmrtni ostaci cara Samuila, jednog od posljednjih velikih vladara prvoga bugarskog carstva, danas su vraćeni kući više od 1000 godina nakon smrti i 60 godina otkad su pronađeni i koliko su se čuvali u Grčkoj. Bugarska i Grčka ovaj su tjedan uspjele postići dogovor o povratku, a bugarski premijer Rumen Radev sporazum je nazvao povijesnim. Nakon ceremonije primopredaje u Solunu, posmrtni ostaci stigli su u Sofiju, gdje ih je počasna straža prenijela kroz bugarsku prijestolnicu u lijesu prekrivenom zastavom.
9: Sport. Davor Lulić.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u trećem kolu Lige nacija u Rijeci od Engleske s čak 7-0, izvješćuje Marko Šivak.
7: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u osmoj golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti, prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom sa samo 7 metara, ali njihovi su udarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Kane je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaj Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
0: Evo što je nakon utakmice rekao Igor Matanović.
10: Nismo pokazali srce i mislim da je to da nismo pokazali srce, to je na kraju zato što smo izgubili 7-0 i naravno da Englezi imaju jako dobru kvalitetu i to smo znali i ne možeš sve braniti, ali ovo što smo danas pokazali jako teško.
0: Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u susretu četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. Matea Šošo postigla 11 pogodaka za Podravku, dok je Lucija Bešan imala 13 obrana. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige CDVita Olimpija je u Ljubljani pobijedila Cibonus 89-76. U drugom kolu prvenstva Hrvatske košarkaši Dinama pobijedili su Dubrovnik s 94-85. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su polufinale igre parova na teniskom turniru u Tokiju. Dona Vekić ušla je u treće kolo turnira u Pekingu, u drugom kolu bila je bolja od domaće predstavnice Lin Chu s 2-1 u setovima. Max Verstappen iz Red Bulla krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se voziti na stazi Sepang u Maleziji. Verstappen je u kvalifikacijama bio najbrži ispred Lewisa Hamiltona u Ferrariju, dok će s trećeg mjesta krenuti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli iz Mercedesa. Start utrke je sutra ujutro u 9 sati po našem vremenu.
11: Vremenska prognoza.
9: Tomislav Kozarić.
1: Subota je u Hrvatskoj protekla u sunčano i poslije podne ugodno toplo vrijeme. Ujutro je na kopnu bilo svježe, lokalno i s kratkotrajnom maglom. Vjetar je na kopnu uglavnom bio slab, na moru je početkom i krajem dana puhala bura, pod velebitom i jaka, a u poslijepodnevnim satima slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini je krajeva bila između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža. U nedjelju u Hrvatskoj također sunčano i danju toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, u noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna većinom će biti između 22 i 27 stupnjeva. U danima koji slijede bit će djelomice sunčano, a od utorka na kopnu i pretežno, ujutro mjestimice s maglom. Uz više oblaka pak u ponedjeljak popodne na sjeverozapadu zemlje može biti malo kiše, a u srijedu na Jadranu i uz njega raste vjerojatnost mjestimične kiše, pljuskova i grmljavine. U srijedu se na Jadranu očekuje jačanje juga. I dalje će danju biti razmjerno toplo.
15: Kronika dana.
9: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Gasi se požar u općini Kula Norinska, vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća.
9: Sutra su u Bosni i Hercegovini opći izbori.
5: Sport, težak poraz Hrvatske u Ligi nacija, Engleska pobjedila 7-0.
9: Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredile Jelena Remer i Sanja Cota.
15: Radio Sljeme.
11: A evo kako će nam vrijeme biti sutra u Zagrebu. Sunčano i danju toplo, ujutro svježe i u okolici grada lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, najniža jutarnja temperatura od 3 do 6, najviša dnevna oko 23, a na Sljemenu oko 17 stupnjeva Celzija. Sada se temperatura izjednačila u Maksimiru i na Sljemenu i gore i dolje je 11 stupnjeva. Nešto je toplije na Griču, tamo je 15, relativno vlažnost zraka je 72%, a tlak je 1030 hektopaskala.

0: sve kavane gornjeg grada zatvorila vrata, ispijena zadnja pića, magla, jesen pala i nad Štrosom, u duši mi pustoš vlada. Idem dolje, slijedim ugasnula svjetla moga Velegrada.
1: Zagreb sniva, tiho je, ulice su prazne, pokisle, ni tramvaj više ne voze,

Ti me griješ više nego kaput, stari. I ti pjansi, a ne piješ. Društvo noćas jedino mi ti u stvari.

0: Posljednji sat s glazbom i o glazbi.
1: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav, dobra vam večer ili bolje reći noć na početku još jednog posljednjeg subotnjeg sata i našeg redovitog druženja u emisiji Posljednji sat na 88.1 Radio Sljemen. I ovih večerašnjih 60 minuta koje su pred nama donosimo uobičajeno glazbu s tri novi albuma sa svjetske scene i naravno jednog domaćeg, bit će glazbeno vrlo šaroliko, a družimo se uz američkog glazbenika Nate'a Amosa, znanog i kao This is Lorelei, engleske kantautorice Ellie Goulding i još jednih Amerikanaca njujorškog indie benda Interpol. Domaće za kraj, nešto s novog albuma grupe The Tour. This is Lorelei, solo projekt Nate'a Amosa iz sastava Water from Your Eyes otkriva njegov dar za skladanje pjesama koje su istovremeno iskrene i pomalo nekonvencionalne. Iako se projekt This is Lorelei isprva fokusirao na eklektične i spontane eksperimente, s vremenom je, kako su se Amosova brojna izdanja kretala u rasponu od elektroničkog popa i bedroom folka do industrijske glazbe i lofi indie rocka, do izražaja je došao njegov talent za stvaranje pjesama koje su istovremeno i duhovite i rekli bi pamtljive. Novi album The Singer in My Band je već treći solo u 3 godine, a za sam početak emisije s njega slušamo pjesme I Will Eat My Heart in the Morning Light i Sailing Your Babies Down.

The Singer in My Bed, treći je studijski album američkog glazbenika Nate'a Amos, objavljen pod njegovim umjetničkim imenom This is Lorelei. Amos je album snimio u svom kućnom studiju u Brooklynu. Dovršio ga je prije potpisivanja ugovora s Matadorom, skrivajući pritom postojanje albuma i od same izdavačke kuće. A gotov projekt predao je svega pola sata nakon tog potpisivanja ugovora. Amos opisuje album kao svoj album ceste, budući da je pjesme osmislio dok je sanjario u automobilu bez pristupa instrumentima. Slušamo s njega večeras još i pjesme The Kid with the Crown i Hey Sarah, It's Gonna Rain Forever.

Bio izvrsni Nat Amos, to jest This is Lorelai, na otvaranju večerašnjeg posljednjeg sata, a ovog Amerikanca iz benda Water for You Eyes slušali smo u nekoliko pjesama s trećeg solo albuma The Singer in My Band. U nastavku smo na engleskim obalama Atlantika i poslušat ćemo i nešto s novog albuma I Know Too Much, kantautorice i aktivistice Ellie Goulding. Ovo je njen šesti studijski album za koji je tijekom stvaranja napisala, vjerovali ili ne, između 50 i 60 pjesama, crpeći inspiraciju iz osobnih iskustava te ideja iz knjige i poezije. Na album I Know Too Much utjecali su razlaz Goulding s bivšim suprugom Kasperom Joplingom 2024. te osobne promjene koje su uslijedile, uključujući i majčinstvo. Slušamo je najprije u pjesmama Loser i Seasons.

Pjesme na novom albumu I Know Too Much engleskinje Ellie Goulding istražuju odnose, emocionalne sukobe, introspekciju i novu ljubav, pritom pronalazeći put od ljutnje i tame prema humoru i optimizmu. Iako se temelji na pop glazbi iz utjecajne klasične glazbe EDM-a, album kombinira elemente temeljene na gitari sa akustičnim zvukom. Izlasku albuma prethodila su 4 singla, a zanimljivo je da je Goulding objavila i 2 alternativne verzije albuma i to pod nazivom We Know Too Much i You Know Too Much.

0: Slušate posljednji sat na 88.1 Radio Sljemena. Protekle minute proveli smo u društvu engleskinje Ellie Goulding, slušajući nekoliko pjesama s njenog hvaljenog albuma I Know Too Much. U nastavku se glazbom vraćamo u Ameriku, New York, iz kojeg nam stižu Interpol, indie rock band čiji je već osmi album This Mirror Waits a Tone stigao krajem kolovoza. Album je producirao Andy Wyatt, miksao Dave Friedman, a sniman je u Wyattom studiju u New Yorku. To je bilo prvi put da band nakon 10 godina snima u svojoj matičnoj državi. Kroz cijeli se album provlače teme introspekcije, percepcije i emocionalne napetosti, što čujemo i u prve dvije pjesme koje večeras slušamo, Iron City i Wounded Soldier.
1: Alone in Central Park when

Prilikom najave albuma tog novog iz Interpola su otkrili da su Brandon Curtis i Brad Straus, dugogodišnji klavijaturisti, basist benda na turnejama, postali i oni službeni članovi sastava. Iako je sam potjeni sudjelovalo na albumu dok je Wyatt odsvirao sve dionice, klavijatura i synthesizer. Povratak što se tiče snimanja u njihov New York kao da im je dao novu energiju, jer nakon dulje vremena zvuče kao u svojim najboljim danima. Slušamo ih još i u pjesmama Ever the Actor i So Rides the Grenadier.

Američki Interpol, engleskinja Ellie Goulding i još jedan Amerikanac, Ned Amos, to jest This is Lorelai, bili su protagonisti večerašnjeg sljemenskog posljednjeg sata, a uobičajeno poslušali smo ih u nekoliko pjesama s novih albuma. Za kraj također nešto novo i domać. Oni su The Tour, sinoć su koncertom u Bugalu obilježili 20 godina, ali i predstavili novi album Sve je okej. Mi ćemo s njega za kraj čuti dvije pjesme, Anđeo u bundi i Kresnice, uz koje vas za večeras pozdravljaju Toni Bertović i Robert Urlić.

greške parole ulicom ore. Bolje je prošlo, sad dolazi gore. Zovu nas gavrani iz krvave zore.

si jackpot.

ever sleep.

a difference a day made. And the difference

kako su prošli, okreće noći, kojih nema, sve što je bilo, sad se vrti.